olje og så videre. Så plasserte hun den på trappen ved inngangsdøren til naboen. Neste dag banket det på døren. Det var naboen. Hun ville takke for kurven med all den gode såpen. Så fortalte hun at hun hadde hatt en veldig tøff periode. Hun hadde tatt seg av sin far, som var alvorlig syk, og hadde vært hos han i en tid. Og da hun var ferdig og på vei hjem sent kvelden før, så tenkte hun, «Nå hadde det vært godt med et varmt bad, men jeg har ikke fått handlet inn noe såpe. Jeg er gått helt tom.» Litt trist til sinns gikk hun opp trappen og ser den yndige kurven fylt med såpe av alle slag. Hun stoppet opp, så mot himmelen, og med tårer som rant ned, steig takken opp til han, som har tellet våre hodehår og ser akkurat hva vi trenger. Dette ble en veldig sterk påminnelse for begge to. Hun som var lydig fikk se at vi har en Gud som ber oss velsigne hverandre og oppmuntre hverandre. Og hun som fikk såpen, hun så enda en gang at Gud hadde ikke glemt henne. Og at han også ser hennes inderlige ønsker, og at han ønsker å gi henne en god dag og velsigne henne. Og i Matteus kapittel 6 der står, «For deres far vet hva dere trenger til før dere ber han.» Og så står det også i Lukas 12, og han sa til disiplene, «Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. For livet er mer enn maten, og kroppen mer enn klærne. Legg merke til ravnene, de hverken sår eller høster, de har hverken matbod eller love, og Gud fører dem likevel. Hvor mye mer ikke dere verdt enn fuglene? Og hvem av dere kan med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde?»

Her sang Maria og David Åstrøm. Gud har omsorg om deg. Det er så lett å glemme at Gud har omsorg for oss. Så lett å glemme at han ikke ser på oss med en rød blyant i hånden, klar for å sette en bemerkning på alt som er galt. Nei, han har en gartners omsorg. Han steller ekstra med den som trenger støtte, og beskytter og verner oss fra ugraset som vil trenge seg inn i hjertejorden vår. Alt han gjør er i kjærlighet til sitt barn. Det var to søstre som hadde mistet broren sin. Han døde og ble begravet. Søstrene var utrøstelige. De gråt og gråt, og opplevde alles mareritt, at alt håp var ute. Hvordan skulle de komme seg videre? De hadde sendt bud på hjelp, men hjelpen kom ikke. Og når den endelig kom, var det for sent. Har du opplevd det sånn? Vonde ting hendte, og du syns det var hjelpeapparatet som sviktet. Og du tenkte denne vanlige tanken som ofte kommer i slike situasjoner. Hvis bare hjelpen hadde kommet i rette tid. Hvis bare det hadde blitt oppdaget tidligere. Hvis bare vi kunne gjort mer, så hadde situasjonen vært en annen. Disse søstrene som jeg forteller deg om, levde på Jesu tid. De hadde sendt bud på han, for de visste at han helbredet syke. Han var en venn av familien. Han hadde på en måte et hjem hos de. Han var alltid velkommen, og det var ikke få måltid de hadde stelt i stand til han. Men nå, når det virkelig gjaldt, uteble han. Broren døde, og de hadde begravet han òg. Men da kom Jesus, 4 dager for sent. Det var ikke fritt for at den eldste av de, Martha, hadde et stikk til han da hun sa, «Hvis bare du hadde vært her i tide, så hadde ikke broren min vært i graven nå.» Jesus elsket disse søskene, og han hadde en plan som ingen av de visste om. Han skulle vise Guds suverenitet nettopp i denne umulige situasjonen. Han skulle vekke bror Lazarus opp fra de døde. Og akkurat det skjedde. Til alles sjokk og forundring ropte Jesus Lazarus ut fra graven. Og Lazarus kom ut, med linklærne på, står det. Jesus hadde bedt dem om å rulle stein bort, før han ropte på Lazarus. Da måtte jeg tenke på noe som evangelisten Billy Graham har skrevet i sin andagsbok. Når vanskelighetene er som høye murer rundt oss, så løfter han oss ikke over, men han hjelper oss når vi våger å hoppe. Og det var akkurat det som skjedde her også. Han ba de om å rulle steinen bort, så gjorde han underet. Dette er Guds konkrete omsorg. Til oss sier han som til Martha i Johannes 11,40, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet.» Gjennom dette underet fikk Jesus fortalt en av de store sannhetene, at han er oppstandelsen og livet, og den som tror på han skal få se Guds herlighet og aldri dø. Jesus fikk også sagt at han kommer aldri for sent, men i rette tid. Og om vi må vente på svar, betyr det at det skjer et enda større under. Og i situasjonen med sjampoen som sto på naboens dør, så forteller Jesus at han bryr seg òg om de små detaljer i vårt liv. Vi skal høre Fitjekvartetten synge «Lenge jeg gikk på fortapelsens vei». Den sangen er et vitnesbyrd fra forfatteren Lars K. Vik om gleden over at Jesus kastet alle syndene i glemselens hav. Her er Jesus òg konkret. Han vet alt om oss. Han sonet alt, til minste detalj, og han tilgir alt. For en vidunderlig frelser. For en kjærlighet til oss og til deg. Takk for nå, og på gjenhør.

Irene Krogeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag, og Guds velsignelse.

mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det er så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen er at hendelsene skyldes en konflikt. To menn er drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det er besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse er løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det er en relasjon mellom partene. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal i Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner i kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge er i verdensklasse. Cornell-kvinnen som anklager medlemmer av bror og søsterskap for gruppevoldtekt blir truet til å trekke søksmålet, det sier hennes advokat. Hun har mottatt flere trusler. Advokaten sier også at han selv er blitt truet. Rektor Michael Kotlikoff sier universitetet vil granske brorskapet Chi Phi. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm i Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år er utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette er Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

er tirsdag og torsdag, kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Østpolitidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Kvinnen I 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut I streik I dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal I Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner I kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge I verdensklasse. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra I dag og de neste to dagene. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandiplassen ved Akershus festning I morgen. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm I Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

mandag, og ikke en helt forferdelig en heller. Jeg skal innrømme at det var tungt å stå opp I dag, men det det gjerne etter weekenden, så da vi vel der vi skal være I dag. Jeg håper du har klart å komme deg ut I tide, og etter skjema, eller til skjema, som tilsier at alt skal være som det skal I dag. Du litt sent ute, husk at du kommer ikke fortere frem ved å stresse I hvert fall. Vi har en masse nyheter å snakke om, vi skal se på noen overskrifter om et øyeblikk.

Det en del forskjellige typer ting som dukker opp I nyhetene I dag. God morgen forresten. Litt om landslaget og kampen mot Portugal I går. Solbakken sier han ikke vil endre kursen og dessuten opptatt av at andre lag nå ønsker å slå oss. Portugal var for så vidt ganske positive til oss og sier at vi I verdensklasse. Vi skal snakke litt om Glastonbury, festivalene altså. Vi skal høre en del om forskjellige politisaker. Altså jo togstreiken naturligvis inne på lista. We'll be right back.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Morgensendingen denne mandagen, ja da, vi har rukket å komme til 5. oktober. Føles nesten uvirkelig å skulle si det, men der vi altså. I løpet av natten så har det vært mer angrep både i Russland og i Ukraina. Det meldt om flere drepte på begge sider. BBC melder at USA har hentet hjem flere av sine B-1-bombefly fra en flybase i Storbritannia. Dette den samme flybasen som ble utsatt for et terrorangrep eller forsøk på RAF Fairford. I Brasil så det presidentvalg, og her har Flavio Bolsonaro fått mer stemmer enn sine motstandere, så det ser ut til at det går forholdsvis greit. Det har også vært valg flere steder i Europa. I Bosnia så det en russisk, pro-russisk person som har vunnet, og i Latvia så det en ukrainsk, vennlig kandidat som har vunnet.

Jeg har hentet frem almanakken her, som for det første forteller oss at det navnedag for Brynjar, Bo og Boje, så gratulerer så meget med dagen. Jeg håper den blir uovertruffen. Vi skal snakke litt om fødselsdager og sånn etter hvert. Når det gjelder nyheter som har inntruffet på dagens dato, så det flere ting. Hva skal vi gripe tak I da? Vi kan ta med litt om The Beatles først. For det var nemlig 1962 at Beatles ga ut låta Love Me Do. Og selv om du ikke liker Beatles, eller mener du har hørt noe særlig av The Beatles, så kjenner man gjerne låten allikevel. I 1969 så var Monty Python inne I historien her og hadde sin aller første episode på TV av sin Monty Pythons Flying Circus, som etter hvert har fått kultstatus. Og I 1975, det provisoriske IRA detonerte en bombe I Guildford I England. 5 ble drept, mer enn 100 skadet.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Det er noen sånne triste politisaker som har dukket opp I løpet av helgen. Det ene en knivstikking, og da vi på Jessheim på Romerike, altså et godt steinkast fra Oslo Lufthavn. Kvinne I 50-årene som ble pågrepet på lørdag løslatt I går av politiet. Kvinnen siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskader. Politiet sier samtidig at det en relasjon mellom partene. En litt større sak, for å si det mildt, jo dette som skjedde I Halden. Og her det et jaktlag som ble utsatt for skyting. To menn, en far og en sønn, ble drept. Den tredje alvorlig skadet. Rettelse hardt skadet til og med, og en yngre person her pågrepet. Det beordret rettspsykiatrisk undersøkelse, og denne siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Vi skal straks se på avisene.

Og vi skal kaste oss over dagens riksaviser, og vi starter i Nasjonen I dag. Hvor dyrt det egentlig med diesel? Vel, det faktisk dyrere enn melk. Prøver å kjøpe når det billigst, overskriften I Nasjonen. Det en melkebonde og tankbilsjåfør her som snakker med avisen, og sier at dieselprisene svir, mens forbrukeren slipper unna foreløpig. Ja, melkeprisen da, altså. Klassekampen I dag, vi skal til Trøndelag, for trøndere får strømsjokk. I Trondheim kan strømregningen til skoler, barnehaver og andre velferdstjenester øke med hele 55% I år, og så I resten av Trøndelag slår strømprisen hardt inn I kommuneøkonomien. Så det bildet en val. Ordfører vil fange stor val, står det. Norge tillater kun jakt på vågeval, men en ordfører I nord har et større mål I sikt. Det bare henger den foran deg uten å gi noe mer informasjon på forsiden. VG, her det hyttemarkedet som får omtale. Kjøpers marked på fjellet, står det. Nå kan du gjøre hyttekupp, og så har de selvfølgelig gitt en oversikt over hvor du får mest for pengene. Og så det altså denne saken fra Halden. Skjøt far og sønn på elgjakt. De altså drept. En tredje person alvorlig skadet. En yngre mann pågrepet I den saken og vil bli fremstilt for varetekt I dag. Samme sak som preger forsiden av Dagbladet. Jaktlag angrepet. Far og sønn drept. En hardt såret. Overskriften overskriften så vennene blir

Dette er jo verdens beste dag, i hvert fall hvis du har bursdag, men kanskje ikke så verst heller hvis du har navnedag. Det går jo an å gjøre noe ut av navnedagen sin, dette har jeg sagt mange ganger før, men det kan sikkert nevnes igjen. Og om ikke andre gjør det, så gjør det selv. Ta med en kake på jobben eller noe sånt. De som kan gjøre det i dag er Brynjar, Bo og Bøye. Og jeg vet ikke hvem av de navnene som er mest populære, men jeg kjenner faktisk kandidater for alle tre navnene. Så er du en av dem, ikke de jeg kjenner, men at du er en av dem som har navnene, gratulerer med dagen. Når det gjelder bursdagsbarn, så håper jeg du får en fantastisk bursdag for det første. Du deler dagen din med navn som Ståle Talsnes, den norske TV2-journalisten og programlederen. Han født i 1960. Kate Winslet, den britiske skuespillerinnen, fyller også år i dag. Hun født i 1970. Neil deGrasse Tyson, den amerikanske astrofysikeren, også bursdag. Han ble født i 1958.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Det er mandag morgen, hadde nær sagt på godt og vondt. Det er mange ting som inntreffer på en mandag, virkeligheten aller først, og den håper jeg jo da har ankommet på den mest skånsomme måte mulig. Det burde gjøre det i hvert fall. Det er slik at togstreiken den trappes opp fra i dag. Ganske mange tog som blir utsatt, og så blir det enda flere i morgen, og enda flere igjen fra onsdag. Vi er to uker inne i denne konflikten. 21 nye lokførere er tatt ut i streik fra i dag. Vi er ute og varsler 193 avganger som er innstilt på Østlandet. I morgen så mange som 241, og onsdag rundt 230. Det er så langt ikke avtalt noen møter mellom partene her, altså Vy og Lokførerforbundet, og sistnevnte varsler at streiken den kan bli langvarig. Mange som har utfordringer med å finne frem på jobben akkurat nå.

Vi har fått enda en reportasje om flyplassansatte som ikke bryr seg om bagasjen din. Det er ganske interessante bilder. Det er så koffertene går i oppløsning nesten. Det er noen som har sittet inne i et fly som da har filmet dette. Dette her er en EasyJet flyvning, og det er filmet og tatt bilder av bagasjen etterpå. Det er spruket, ødelagt og i det hele tatt. Hva skjer med sånne ansatte som åpenbart ikke bryr seg noe særlig om deg? Vi kan vel forstå at jobben ikke er den mest spennende, kanskje? Ja, nei, det er oppsigelse det da. Hvis du går innom Lad Bible og bare søker på Airport for eksempel, så vil du få lov å se både bilder og video der. Jeg vet ikke om det er hyggelig å se, men det er noe en gang dette de har drevet med, og nå er det dokumentert.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Vær ikke redd. Gruer du deg til det som skal skje dette året? Går det litt på tomgang det hele? Ble ingenting som ønsket? Fikk du ikke jobben du søkte? Var det ikke så stas med den nye bilen eller det nye huset? Gikk nyttårsløftene litt for fort i dvale? Ble ikke forholdet til dine nærmeste noe bedre? Sliter du fortsatt med sykdom? Da har jeg godt nytt til deg. Vi leser i profeten Jesaja, kapittel 35, vers 2 og 3. Folket skal få se Herrens herlighet, stråleglansen fra vår Gud. Styrk de slappe hender, gi kraft til de vaklende knær. Si til de urolige hjerter, vær frimodige, vær ikke redde. Se, der er deres Gud. Dette nådens evangelium trenger jeg å høre hver dag. Det er den beste terapi, den dypeste trøst, det tryggeste livsfundament. Den hellige natt i Betlehem ser vi Herrens herlighet i barnet som Maria fødte. Vi ser frelsens kaskader av himmelske lysglimt, forsoningens nyskapende kjærlighet. Vi kjenner nådens hetebølger. Varme hender strekker seg mot oss. En åpen favn. Et hjem. Vi hører, vær frimodige, vær ikke redde. Se, der er deres Gud. For Jesus, Marias sønn, er han som kom og som snart kommer for å gjøre alle ting nye. Halleluja! Ja, kom, Herre Jesus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du lytter til Radio Øst. Klokka er 8. Vi får nyheter.
2: Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen er at hendelsene skyldes en konflikt. To menn er drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det er besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse er løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det er en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det er så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra i dag og de neste to dagene. Hun er beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Gjenbruket Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

Ja, mandag morgen, det morgensendingen du hører på I forholdsvis full sving, vil jeg si. Skjer en del ting, kaffemaskinen her går en kule varmt, vi blar I aviser, vi sjekker ut nettaviser, vi følger med over det hele, og vi skal se nærmere på flere av disse større nyhetssakene nå underveis. Vi skal jo ikke gjøre dette bare sånn rent klinisk og glemme at vi skal ha det litt hyggelig også. Så det blir litt musikk underveis her, og jeg drikker kaffe. Jeg oppfordrer deg til å gjøre det samme hvis du liker greiene, og så skal du få litt musikk nå.

Vi skal se på vad utenlandske medier skriver. Svensk TV4 skriver om ny forskning som viser at epilepsimedisin minsker problemene ved auramigrene. Dansk TV2 om dette mulige pestutslippet I Russland. USA sier de følger den saken nøye. USA også involvert I saken til Sky News, hvor de har fjernet bombefly fra RAF Fairford etter mulige terrorangrepp.

Jeg har falt over en, ja, vi må få lov å kalle det en god helsenyhet. Det når de finner ut at en medisin faktisk utrolig effektiv I en situasjon den ikke var designet for. Og du har helt sikkert hørt om migrene, og verstingen blant migrenene noe som heter aura-dominert migrene. Dette ikke noe du ønsker for din verste fiende. Nå det noen ny forskning fra Lunds universitet I Sverige som viser at en epilepsimedisin, spesifikt en som heter Iamotrigin, kan redusere en sånn aura-dominert migrene, og ikke bare hos noen få, men hele 85% av pasientene. Antallet dager med sånne plager sank I snitt med rundt 80%. Og effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer. Det TV4 som skriver om det I dag. Og du en, eller kjenner noen som har aura-dominert migrene, så kan du jo sparke dem I retning av tv4.se.

Hvor lenge skal man si god morgen på en mandag? Tja, en stund kanskje. Det litt sånn forskjellig når noen og enhver våkner og kommer seg ut og i gang. Og særlig hvis man for eksempel har fri på en mandag. Det, vi jo litt i gata hvor det skjer nå med sånn høstferie og sånn. Når det gjelder nyhetene da, så skal vi innom et par forskjellige ting. Det ene julebrus. Du har garantert lagt merke til at det julegodter ute allerede. Jeg hadde en litt sånn selvironisk melding på min Facebook-side her i helgen, hvor jeg skrev «Elsker oktober. Ingenting så digg som følelsen av sommer på høsten, mens man markerer Halloween med julegodt». Og det i hvert fall litt av min følelse. Jeg har ikke noe issue med at det julegodter. Det bare fint og hyggelig, men jeg vet at noen synes det for tidlig. Og da det på tide å rulle ut mer kritikk her i så fall. For nå, denne uken, så kommer julebrusen for alvor ut i norske butikker. Meny og Coop melder i hvert fall at de setter ut julebrus, og så det flere produsenter som også kommer med julebrus i år i forskjellige størrelser og farger og smaker sikkert også, må vi regne med. Alle har sin favoritt. Jeg foretrekker den fra Hamar, den synes jeg veldig god. Også i light-versjon faktisk, jeg synes den fungerer greit. Vi skal se på noe showbiz straks.

Da kan du kjøre på med litt dramatisk lyd. Kanskje du til og med kan ta en litt sånn kongelig fanfare for Andrew Mountbatten Windsor, som han nå skal være kjent som. Han har jo mistet HKH-prinsetittel og hertugtittel og det hele. Han var jo prins Andrew, men Andrew Mountbatten Windsor tar politiet til retten. Det er første gang på over 350 år at et medlem av kongefamilien har reagert mot politiet. Dette er da kongens yngre bror, og dette kommer etter at han ble pågrepet som følge av at Epstein filene kom ut. Det den brittiske avisen The Telegraph jeg leser ifra. Han ble jo pågrepet da tidligere i år, og nå ønsker han at en dommer skal avgjøre at den pågripelsen ikke var lovlig. Det i hvert fall det han håper at det blir slutningen her da. Han ønsker blant annet å finne ut om ransakingsordren mot hans nåværende hjem, samt eksboligen var etter loven. Nei.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Og vi skal kaste oss over dagens riksaviser, og vi starter i Nasjonen i dag. Hvor dyrt er det egentlig med diesel? Vel, det faktisk dyrere enn melk. Prøver å kjøpe når det billigst, det overskriften i Nasjonen. Det en melkebonde og tankbilsjåfør her som snakker med avisen og sier at dieselprisene svir, mens forbrukeren slipper unna foreløpig. Ja, melkeprisen da, altså. Klassekampen i dag, vi skal til Trøndelag, for trøndere får strømsjokk. I Trondheim kan strømregningen til skoler, barnehaver og andre velferdstjenester øke med hele 55% i år. Også i resten av Trøndelag slår strømprisen hardt inn i kommuneøkonomien. Så det bildet en val. Ordfører vil fange stor val, står det. Norge tillater kun jakt på vågeval, men en ordfører i nord har et større mål i sikt. Det bare henger den foran deg uten å gi noe mer informasjon på forsiden. VG, her det hyttemarkedet som får omtale. Kjøpers marked på fjellet, står det. Nå kan du gjøre hyttekupp, og så har de selvfølgelig gitt en oversikt over hvor du får mest for pengene. Og så det altså denne saken fra Halden. Skjøt far og sønn på elgjakt. De altså drept. En tredje person alvorlig skadet. En yngre mann pågrepet i den saken og vil bli fremstilt for varetekt i dag. Samme sak som preger forsiden av Dagbladet. Jaktlag angrepet. Far og sønn drept. En hardt såret. Overskriften så vennene blir skutt og mener at de ble jaktet på. Mann i 20-årene ble pågrepet av vitner til hendelsen. Og så det noe slankestoff også på forsiden av Dagbladet i dag med mat. Planer og eksperters råd, etc. Du finner disse og flere aviser i butikken.

Du kan hive deg på en sånn hyggelig greie. Det den store gjør noe hyggelig dagen. Det handler da hovedsakelig om å gjøre noe hyggelig for andre. Og det faller sammen med lignende ordlyd som markeres nasjonalt i flere land i verden i dag. Det også noe som heter ballonger rundt verden dagen. Og en ballong kan jo brukes til å gjøre en annen persons dag bedre. Og særlig hvis det barn. Men vi voksne liker jo ballonger, vi også.

Vi er kommet helt rundt. Morgen skal etter hvert bli til formiddag. Når det gjelder nyhetene utover dagen, så kommer det altså en boligprisstatistikk for september. Vet at Norges Bank ser på den når de skal vurdere renter og sånn, så dette kan bli interessant for oss alle å følge med på. Ellers så blir det vante nyhetsoppdateringer med det som foregår hver hele time. Du finner meg i nyhetsstudio gjennom resten av dagen. Jeg heter Henry Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker deg en fantastisk mandag.

0: Du lyssnar till Radio Øst, klokka ni, vi får nyheter.
1: Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bongne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september I formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen I boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen I Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra I dag og de neste to dagene. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning I morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
3: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl I Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten I Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert I Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticketco.

personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

jeg har hatt en fin helg, ja. Kan ikke si annet enn det, kanskje jeg til og med skal fortelle litt om det i løpet av dagens sending. Inkluderer blant annet et stykk harrytur som jeg bestemte meg for alt for sent. Det liksom ikke så spennende å komme til butikken når det en halvtime igjen når det åpent. Det ble i hvert fall ikke gjennomtenkt i kjøp da, for å si det sånn. Men det ble kjøp, og det var egentlig en hyggelig tur. Vi var to mann som tok turen fordi vi skulle hygge oss og snakke litt og sånn. Nå det mandag, jeg har mer bacon enn jeg kan spise, og dessuten massevis av godt humør, og kanskje en grad av trøtthet etter kjøreturen. Men jeg har gjort klart alt for dagens sending. Jeg og resten av teamet, det blir quiz selvfølgelig, det blir muligheter til å spille inn en ball eller to til oss, hvis det noe du har i tanke, og vi har, ja vi har egentlig en ganske fin mandag planlagt altså. Musikalsk så det litt forskjellig, skal vi se, vi kan jo starte opp med denne her.

Her sitter jeg og tenker og går gjennom ting på skjermen og liksom gjør klart quiz om et øyeblikk. Og så kommer først en kollega inn her med en sånn boks, en firkantet boks med pepperkaker, for nå finner man jo det i butikken. Å, hei, og hvordan går det? Ta et par pepperkaker, sier jeg. Ja, takk skal du ha. Tar en 2-3, legger jeg på pultene her, på asjetten ved siden av kaffekoppen. Og så går det ikke mer enn 40 sekunder, tror jeg. Kanskje ikke så mye engang. Så kommer neste kollega inn. Hei, Endre! Og frem kommer pepperkakeboksen. Denne gangen er den rund. Så det helt tydelig at det er julegodter og sånn i butikken. Jeg tok 3 av det nå, jeg. Synes jo bare det fint at det inflasjon i pepperkaker. Det bare helt i orden. Vi har altså en quiz klar. Et tema, et spørsmål. 3 ledetråder, og så får vi se da om vi kommer i havn etter hvert. Hvis du har lyst til å snakke med meg om det underveis, så bruker du sosiale medier. Bare søk opp Endre Lundgren og si hei.

0: Det quiztid. Vi skal finne frem til et land. Noen ganger har jeg kalt dette en geografi-quiz, men det jo ikke det. Harde fakta og et land vi skal frem til. Ledetråd nummer tre av de tre jeg skal gi deg en beskrivelse av flagget, og jeg har nevnt flere ganger I dagens sending at dette nødvendigvis ikke gjør dette enklere på noen som helst måte. Og så det ledetrådene da, de kommer altså etter hverandre her. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så kommer svaret mot slutten av timen. Alright, dagens land et av verdens aller minste. 468 kvadratkilometer, det ikke voldsomt. Og det har bare litt over 78 000 innbyggere, det vil si folketellingen noen år gammel. Men det ikke så mange av dem, et bitte lite sted. Så hvilket land kan det være da, mon tro? Og hvor vi? Hvilken verdensdel? Ja, det opp til deg, tygg litt på den, og så skal du få en ledetråd til om et øyeblikk.
1: Tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Jeg har hentet frem almanakken her, som for det første forteller oss at det navnedag for Brynjar Bo og Bøye, så gratulerer så meget med dagen. Jeg håper den blir uovertruffen. Vi skal snakke litt om fødselsdager og sånn etter hvert. Når det gjelder nyheter som har inntruffet på dagens dato, så det flere ting. Hva skal vi gripe tak i da? Vi kan ta med litt om The Beatles først, for det var nemlig 1962 at Beatles ga ut låta Love Me Do. Og selv om du ikke liker Beatles, eller mener du har hørt noe særlig av The Beatles, så kjenner man gjerne låtene likevel. I 1969 så var Monty Python inne i historien her, og hadde sin aller første episode på TV av sin Monty Python's Flying Circus, som etter hvert har fått kultstatus. Og i 1975, det provisoriske IRA detonerte en bombe i Guildford i England. 5 ble drept, mer enn 100 skadet.

Vi har begynt å quizze. Vi skal lete etter et land I dag, og jeg har gitt deg en bitteliten sparsom ledetråd, og det var at dagens land et av verdens minste. Og nå det ganske mange små stater der ute. Spørsmålet bare, hvilken en vi ute etter I dag? Jeg sa at dagens land var på drøye 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere etter den siste folketellingen som jeg fant. Og da det ledetråd nummer to. Dagens land ble grunnlagt tilbake på 1200-tallet, 1278. Eksisterer som et monarki, har forholdsvis mektige naboer. Og så kanskje klinsjen her at det EU-medlem. Det har euro som valuta. Og bare for å gi deg en ekstra liten ledetråd her, hovedstaden I dette landet heter det samme som landet selv. Ok, da håper jeg dette lett. Du skal få en beskrivelse av flagget om et lite øyeblikk.

ganske god musikk, og vi har fått en del av det allerede I dag, og vi skal få mer. Vi skal bare innom ledetråd nummer 3 I dagens quiz aller først. Vi leter jo etter et land her. Første ledetråd var at dagens land et av verdens minste med sine 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere. Og så sa jeg at dagens land ble grunnlagt tilbake I 1278 og eksisterer som et monarki med mektige naboer. Det EU-medlem og har euro som valuta. Og hovedstaden, det har samme navn som landet selv. Og så skal jeg bare svinge innom her og se om jeg begynte å få noen svar. Ja, det har jeg. Har jeg fått noen rette svar da? Ja, det har jeg også fått. Ja, men dette ser bra ut. Ikke så bra som når det superenkelt, men, men du vet. Siste ledetråd flagget her, og flagget blått, gult og rødt, og har landets riksvåpen I midten.

Dette er jo verdens beste dag, i hvert fall hvis du har bursdag, men kanskje ikke så verst heller hvis du har navnedag. Det går jo an å gjøre noe ut av navnedagen sin, dette har jeg sagt mange ganger før, men det kan sikkert nevnes igjen. Og om ikke andre gjør det, så gjør det selv. Ta med en kake på jobben eller noe sånt. De som kan gjøre det i dag er Brynjar, Bo og Bøye. Og jeg vet ikke hvem av de navnene som er mest populære, men jeg kjenner faktisk kandidater for alle tre navnene. Så er du en av dem, ikke de jeg kjenner, men at du er en av dem som har navnene, gratulerer med dagen. Når det gjelder bursdagsbarn, så håper jeg du får en fantastisk bursdag for det første. Du deler dagen din med navn som Ståle Talsnes, den norske TV2-journalisten og programlederen. Han født i 1960. Kate Winslet, den britiske skuespillerinnen, fyller også år i dag. Hun født i 1970. Neil deGrasse Tyson, den amerikanske astrofysikeren, også bursdag. Han ble født i 1958.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Hafslund Borgen og Ise Misjonsforening ønsker velkommen til møte på Betlehem Borgen Toddalslys 3, Borgenhaugen. I dag klokken 19. Dette første av to bibeltimer med Frode Granerud fra Galaterbrevet. Sang av Kornsjøteamet, alle hjertelig velkommen til våre møter på Betlehem. Gimle misjonshus i dag klokken 14 etter skoletid med leksehjelp 4.-7. klasse. I morgen tirsdag 6. oktober klokken 17.30 nonstop fra 5 år. Besøk av Fjellhaug-teamet som skal ha opplegget for oss. Og til onsdag 7. oktober klokken 18.30 glasangøvelse. Dilling misjonshus i morgen tirsdag 6. oktober klokken 19 det misjonsmøte, tale av Egil Sjåstad og sang og musikk ved Rakkestad-teamet. Alle velkommen.

Torsdag 6. oktober klokken 9.30 til 11 er det babysang på Skiptvet misjonshus. Klokken 17 samme dag er det småbarnssang for barn fra 1 til 3 år. Klokken 17.30 spiser vi kveldsmat sammen med barnegospelen, et kor for barn til og med 4. klasse, som øvelse fram til 18.30. Onsdag 7. oktober er det etter skoletid på misjonshuset fra klokken 12.30 til 14.30. Dette er for 5. til 7. klasse. Og torsdag 8. oktober klokken 11 ønsker vi velkommen til formiddagstreff. Dagens gjest er Lillian Dahl Aanerød, og tema er oppveksten i Solbakken landhandeli. Torsdag 8. oktober klokken 11 ønsker vi velkommen til formiddagstreff. Dagens gjest er Lillian Dahl Aanerød, og tema er oppveksten i Solbakken landhandleri. Det blir sang av Skiptvet sanggruppe, servering av sodd, loddsalg og kaffe. 8. oktober klokken 18.30 øver Skiptvet soulkilden på misjonshuset fra 18.30 til 20, fra 5. klasse og oppover. Sion Selbakk, onsdag 7. oktober klokken 19 er det bønn og delemøte. Og Løkke bedehus, onsdag 7. oktober klokken 19, misjonsmøte. Dette var det vi har fått inn til meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

0: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Ja, I dag ser det ut til å bli oppholdsvær med noe sol fra morgenen, før det blir mer skyet utover ettermiddagen. Temperaturen stiger fra rundt 12 grader om morgenen til 16 grader utover ettermiddagen.

Det var muligens en liten utfordring å komme seg gjennom quizzen I dag. Jeg håper det ikke blir for vanskelig. Landet vi skal frem til I dag sier Virtus Unita Fortior. På latin, og det betyr samlet fremgang sterkere, og det ikke så mange, så her det nok nødvendig med litt dugnadsånd. Landet vi ute etter I kvisten I dag heter Andorra, og ligger mellom Frankrike I nord og Spania I sør, og en fjellnasjon. Det gjerne noen sånne alpine grener som går av stabelen I Andorra I løpet av vinterhalvåret. Ellers det jo kort vei hvis du har bil I Andorra, kjører en tur til franske rivieraen, eller tar en tur ned til Barcelona, det vel ikke så lange biten heller for å komme seg via Nordspania ned til Portugal, skal jeg regne med. Andorra har jeg ikke vært I, men det har kanskje du. Det I alle fall svaret I dagens quiz, og den håper jeg du kan huke av på nå, og om du klarte det, fint. Om du ikke klarte det, men ikke jukset, det fint det også.

0: har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september i formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen i boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Dette er Radio Øst.
3: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
6: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Rådet.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Da det tid for Over en åpen biepul her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Velkommen til en ny uke med andakter her I Over en åpen bibel fra Radio Øst. Jeg håper at vi sammen også denne uken kan få kjenne hvor godt det å få sette seg ned og høre Guds ord. Andaktsholder denne uken Sonja Lervik. Hun har tidligere jobbet som misjonær I Japan, men nå tilbake I Norge og jobber for tiden I Norsk-Luthersk Misjonssamband Region Sør. I denne ukens andakter blir du kjent med flere historier om Jesu møte med mennesker. En overskrift på dem alle kunne vært «Kom til meg, alle som strever». Vi skal nå høre Refleks synge for oss «Tilgi oss». Tilgivelsen vil han gi til alle som kommer til ham.

0: Teksten i dagens tapas for troen hentet fra ordspråkene 18.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
2: Dagens bibelvers står i ordspråkene 18, vers 10. Herrens navn et festningstårn. Den rettferdige løper dit og finner vern. Kunne du noen gang tenkt deg noe mer fysisk enn et navn som vern? Og samtidig er det nettopp et navn Gud har gitt oss til hjelp. Herrens navn svært nært knyttet til hans identitet, og kanskje det derfor det så virkningsfullt. Kanskje kunne vi brukt navnet mye mer? Til beskyttelse, til hjelp, til velsignelse? I Salme 118 kan du lese om å kjempe i Herrens navn, mens apostelgjerningene 4 viser oss at vi også kan overlade kampen til Herren mens vi konsentrerer oss om det vi står midt i. Uansett, når vi ikke vet hva vi skal gjøre, eller om vi for sliten til å kjempe, eller trenger en time-out, når som helst, så kan vi løpe til Jesus og finne ly. Ta med deg et vers fra Matteus 11 ut i dagen i dag. Kom til meg, alle dykker som strever og bærer tunge byrde, så vil jeg gi dykker hvile. Løp dit og finn vern.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.
0: Før vi hører dagens andakt, vil Øystein Skår synge for oss sangen «Kom til meg».

Hjemme hos meg vi flere som glad I å tenke over og snakke om smått og stort I livet. Men jeg må innrømme at det ble tatt litt på senga da syvåringen tidlig en morgen kom og spurte meg. Mamma, hva egentlig meningen med livet? Jeg prøvde å få hodet I gang og tenkte på hvordan jeg kunne svare ham på en god måte. Da han lo og utbrøt at hoftene har noe å henge I. Du har sikkert tenkt på det du også. Hva meningen med livet? Jeg skal ikke forsøke å gi noe svar på det I denne andagsserien, men jeg har lyst til å fortelle deg om en venn av meg, som flere ganger har hjulpet meg gjennom det som møtt meg I livet som meningsløst og urettferdig. Vi har snakket mye om vanskelige tema, og det som regel koker ned til to ting. Det første at ansvaret for mitt eget liv og andre mennesker rundt meg kjennes for tungt å bære. Jeg har følt mye på at jeg skylder noe, og alle de områdene jeg ikke strekker til på. Det andre livets urettferdighet, som vi aldri kan forberede oss tilstrekkelig på. Det finnes ingen regel for hvem som rammes av det ene eller andre, selv om det for meg kjentes ut I noen perioder som det var noen som var spesielt ute etter å ramme meg. Jesus, som denne vennen min som jeg snakker om, minner meg stadig på at han har gjort noe med begge disse to store tingene. Da han døde på korset, gjorde han ikke det fordi han var svak og forsvarsløs, utsatt for urettferdige og feige domsavsigelser. Det gjorde han fordi han visste at jeg ikke kom til å være I stand til å ta ansvaret for mitt eget liv og for hvordan jeg forholder meg til menneskene rundt meg. Det var med min utilstrekkelighet han møtte Gud, tok det fulle og hele ansvaret og sonet dommen. Lenge før jeg I det hele tatt ble til. Og det han gjorde for meg, gjorde han også for deg, og alle andre mennesker I hele verden, til alle tider. Derfor kan Jesus tilgi hvert eneste menneske, ettersom han har tatt ansvaret for det som gikk og det som vil gå galt. Han gjorde det av kjærlighet til oss, ikke av plikt eller forventning. I vår så jeg og mannen min på Kompani Lauritzen, som ble sendt på TV2. Programmet går ut på at tidligere proffsyklist og fallskjermjeger Dag-Otto Lauritzen inviterer 14 kjente personer til å delta I hans spesialutdanning, der de gjennom streng militær disiplin og beinharde øvelser og konkurranser skal bli til den beste versjonen av seg selv. Noe som var spesielt fascinerende for meg, var å se hvordan humøret og motivasjonen til å fullføre svingte veldig etter hvordan deltakerne tenkte om lederne sine. I noen situasjoner ble de beordret til å bære alle tingene sine på ryggen og begynne å marsjere uten at de visste hvorfor eller hvor langt. De som begynte å tenke at offiserene var ute etter å nærmest tyrannisere og knekke dem, sleit mer enn de som hadde tillit til at lederne tok vare på dem. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile, sier Jesus I Matteus 11,28. Jesus tilbyr ikke svar på alt, eller at livet til enhver tid skal kjennes meningsfylt eller godt. Han tilbyr hvile. Ikke som en etterlengte helg mellom to altfor travle uker, som en pause I galskapen. Nei, han tilbyr ekte hvile, fordi han selv bærer ansvaret for livet mitt og ditt. Hos Jesus ligger ikke lykken og meningen I dette livet her og nå, men det ligger I det livet vi får av han. Det livet som skapes I det vi tar imot han som vår venn, og som fortsetter langt forbi døden og inn I det evige. Jeg mener ikke dermed å si at dette livet og den virkeligheten du og jeg kjenner ikke viktig. Ellers tror jeg ikke Gud ville tatt seg bryet med det fantastiske, mektige og mangfoldige skaperverket sitt om han tenkte at dette livet bare var ment som et slags venterom. Gud elsker livet, og himmelen blir ofte beskrevet som et festemåltid. Jeg tror han har skapt oss til å nyte gavene hans, men en god far vil vel mer enn at barnet skal ha det han eller hun trenger for å leve et godt liv. En god far vil at barnet skal være trygg på at det elsket og verdifullt I pappas øyne. Og Gud kunne ikke demonstrert sin kjærlighet for oss på en tydeligere måte enn å gi sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men av evig liv, sånn som det står I det vi kaller den lille Bibelen, I Johannes 3,16. At jeg kan være trygg på at jeg elsket så høyt,
ikke av hvem som helst, men han som har all makt i himmel og på jord. Det bærer meg gjennom også det som for vanskelig å bære selv. Hos Jesus finner jeg ekte hvile. De neste dagene vil jeg fortelle om fire mennesker som oppsøkte Jesus da han gikk omkring på jorda. Fire mennesker som ved et møte med Jesus fikk forandret livene sine. Det den samme Jesus du kan bli kjent med i dag, gjennom å høre om ham eller lese om ham i Bibelen. «Kom til meg», sier Jesus, «alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.»

Vi hørte Måns Leidvin takle spillet «Du kommer, Jesus, til meg inn» etter dagens andakt som var ved Sonja Leirvik. Andakten, den produsert av Norea. Han vil gi oss hvile. En ekte hvile. Vi skal til en avslutning i dagens program høre en kjent sang. «Herre, til deg får jeg komme». Her den sunget av Kongsøy Musikkgymnas. Hør nøye etter på teksten. Du får komme akkurat som du er. Så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for i dag. Over en åpen bibel tilbake her på Radio Øst i morgen til samme tid. Jeg håper vi høres da.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland. Det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
3: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Det er igjen tid for lydbok, og vi fortsetter opplesningen fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. I boka forteller de åpent og ærlig om de utfordringene de har møtt gjennom 30 års ekteskap. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka, og det er KABB som har lest den inn som lydbok. Liv Åkvik leser.
1: Tredje juli 2010. Felles venner av Ken og Joni gjennom mange år, Al og Margaret Sanders, sønnen deres Jim og datteren Peg, hadde sittet på venterommet og bedt mens hun ble operert. Neste dag var søndag 4. juli, og Al hadde ringt på lørdagen for å høre om de skulle komme bort med litt mat og bli en liten stund. Orket Joni det? Ken smilte. Det hadde vi satt stor pris på, sa han. Kom når det måtte passe. Dere er jo nesten som familie. Bedre enn familie, svarte Al og lo godt. Vi vet når det er på tide å gå hjem. Nå var tilfeldigvis lørdag 3. juli, Ken og Jonis 28. bryllupsdag. Begge mente i ettertid det var den fineste de noen gang hadde hatt, uten at noen av dem visste hvorfor. Kanskje var det Kens ømhet og omsorg da han tømte rørene fra Jonis brystkasse som fremdeles var hudløs og misfarget. Eller hvordan han hele tiden rettet på putene for at høyrearmen som hadde blitt operert for så mange lymfeknuter skulle ligge høyt. Kanskje grunnen var at de bare satt sammen i stua uten planer om å gjøre noe annet. Merkelig hvordan samtalen dreide seg inn på temaer de aldri hadde snakket sammen om før. Det var godt bare å være stille noen ganger også. Se hvordan kveldssola skinte på treverket og vannet i bassenget og lagde mønstre av skygger på teppet. De små kolibriene var travelt opptatt med å mette sine søte små som tilsynelatende aldri fikk nok. Og i morgen kom familien Sanders og Peg. Gud var så god. Hvem hadde trodd det skulle bli en liten feiring av nasjonaldagen bare få dager etter operasjonen? Ken hadde sittet og lest historien om Ardenner-offensiven, men da klokka ble 8 den kvelden, syntes han det var på tide å sette i gang. Han burde gjøre verandaen klar for gjestene. Hjelpe seg, det var jo juli allerede, og han hadde ikke engang fått på plass putene til hagestolene. Jeg går ut i garasjen, ropte han til Joni som lå i sengen. Det tar bare noen minutter. Da han gikk inn i garasjen, gikk det opp for ham at jobben ville ta mye lengre tid enn som så. Garasjeporten åpnet seg. Han satte seg inn i bilen og skrudde på tenningen. I samme øyeblikk hørte han Jonis stemme. Hun sang. Inne i huset? Nei, selvfølgelig ikke. Sangen kom fra høyttalerne i bilen. En CD? Nei, CD-spilleren var tom. Det var radiostasjonen KKLA. Joni holdt sin daglige andakt. Denne hadde han ikke hørt før. Men hvordan var det mulig? Han kikket på klokka. Det var ikke sendetid for programmet hennes på KKLA nå. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief, and oft escaped the tempest's snare by the return, sweet hour of prayer. Note 4. Dette er helt utrolig. Dette må jeg inn og fortelle til Joni, tenkte han. Jeg må skru på radioen inne slik at hun kan få lytte selv. Men andakten varte bare i 5 minutter. Hvis han gikk inn nå, ville han gå glipp av det hun sa. Av en eller annen grunn bare måtte han høre ferdig. Så han ble sittende i bilen i det svake lyset fra taket og lyttet til hva Joni sa over høyttalerne. Liv er vanskelig for mennesker som sitter i rullestol, sa hun. Men det er vel så vanskelig for den som er omsorgsperson. Er det greit at jeg bruker noen minutter i bønn? Jeg vil be, ikke bare for dere lyttere med fysiske handicap, men først og fremst for de personene som hjelper dere, ok? I samme øyeblikk talte Gud. Dette gjelder deg, Ken. Joni ber for deg. Dette kan umulig være tilfeldig. Ken snakket til seg selv. Hva sjansene for at jeg skulle sette meg i bilen klokka 8 om kvelden, skru på tenningen og høre stemmen til kona mi over høyttalerne? Akkurat da hun snakker om å be for omsorgspersoner. Joni ba. Kjære himmelske far, når jeg tenker på korset din sønn utholdt for meg, blir jeg fylt av takknemlighet over det korset du har kalt oss til å bære, aldri vil bli tyngre enn hva du tillater. Vårt kors nøyaktig tilpasset hver og en av oss, både i tyngde og størrelse. Vi dine barn som lar din vilje skje, og for hver dag vi vilje til å ta opp vårt kors og følge deg, takker vi deg for at du gir nåde rik nok for hvilken som helst byrde. Rikelig med nåde. Ken var ikke i det minste tvil om at dette var et guddommelig øyeblikk, at Gud talte til ham personlig, som om han var den eneste lytteren til denne radiosendingen i hele Los Angeles og omegn. Hun fortsatte. Og de gangene vi gjennomgår mer enn vi kan makte, hvis disse kampene blir for mye for omsorgspersonene våre, for mye for ektemennene våre og barna våre å bære, så minn oss om at du rett ved vår side og tar den tyngste delen av vårt kors på dine skuldre. La oss aldri glemme at du med oss gjennom alt. Du med oss som alltid må sitte når alle rundt oss står. Du med personene rundt oss som alltid der for å gi den omsorgen vi trenger. Og vær så snill, Herre Jesus, hjelp oss å se slik at vi kan sette mer pris på hvilken påvirkning vår tillit til deg har på mennesker. De som ser og lærer, enten det på nært hold eller på avstand. For det gir deg ære. Og gir rik og fantastisk mening i hverdagen vår. I Jesu navn, amen. Ken skrudde av tenningen og ble sittende litt. Så låste han garasjedøren og gikk inn igjen med et forundret uttrykk i ansiktet. Stolputen hadde han helt glemt. «Du vil aldri tro hva som akkurat har skjedd», sa han til Joni. Etter at han hadde gjenfortalt alt sammen, så hun på ham, som om dette var noe hun hadde visst hele tiden og var ikke overrasket i det hele tatt. «Gud ser på deg med velvilje, Ken.» Det trodde han på, selv om det ikke ga særlig mening i menneskelige øyne der og da. Guds velvilje omga dem på alle sider. Midt i alt det vonde når de følte seg svake og redde. Hva var det Joni hadde sagt? Ken, jeg tror denne kreften tjener en høyere hensikt. Kunne hun tro det, kunne han også. 4. juli 2010 Dette var en av de dagene en person som har lurt på hvorfor så mange millioner av mennesker velger å stue seg sammen i det sørlige California, ville utbryte «Nå skjønner jeg det». Sola skinte fra klar himmel, og det var knapt en sky å se. Luften var varm og mild. En lett bris blåste gjennom dalen og fikk rosene langs gjerdet til å nikke med hodene. Margaret Sanders hadde tatt med det elektriske pianoet sitt, og etter lunsjen monterte hun og Alde på terrassen. Joni satt i stolen sin under skyggen av en paraply. Armen hennes var godt støttet opp slik at væske etter operasjonen kunne dreneres. Margaret var fabelaktig på piano og begynte å spille salme etter salme. Ingen behøvde sangbok. Alle bare sang med. «Så fantastisk», tenkte Joni. «For en dyrebar og fin stund dette var. En av de fineste hun hadde hatt på mange, mange år. Her satt hun på terrassen utenfor det flotte huset sitt, med utsikt mot Santa Susanna Mountains, sammen med mennesker som var glad I Jesus og glad I dem, og sang salmer og priste Gud på en solfylt nasjonaldag. Og grunnen til at de satt der og lovpriste Gud, var at hun hadde fått kreft. Allerede var Gud I ferd med å vende ting, til og med de vonde og smertefulle tingene, til det gode. Ken satt og tenkte på hvor ofte han hadde sittet I den samme bakhagen en sommerkveld og lyttet til en mer bråkete musikkstil, tungrock eller rap som buldret ut av musikkanlegget til en av naboene. Men ikke I dag. På denne nydelige sommerdagen var Mötley Crüe og Jay-Z byttet ut med Martin Luther. Vår Gud, han så fast en borg. Han vårt skjold og verge. Han frir oss ut av nød og sorg, og vet oss vel å berge. Note 5 Han frir oss ut. Ja, Johnny ba. Jeg priser deg, hjelper, rådgiver og helbreder. Hun kunne ikke huske at de hadde hatt et keyboard på terrassen før. Det hørtes fantastisk flott ut. De kunne ikke hatt bedre opplevelse I en katedral. Og disse ordene som ble skrevet I Tyskland så langt tilbake som I 1592, kunne ha vært skrevet akkurat for dem denne dagen her hun satt med armen støttet opp med puter slik at væske kunne dreneres bort etter en omfattende brystoperasjon. Hun var sikker på at Gud hadde nettopp denne stunden I tankene da han ga Luther innskytelsen til å dyppe pennen I blekk og føre ned på et nytt ark av pergament de ordene han fikk. Om verden full av djevler var som ville oss oppsluke, vi frykter ei, vi med oss har den som Guds sverd kan bruke. Verdens fyrste vred og vil oss støte ned. Han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan han binde. Jesus. Et lite ord. To stavelser. Mulig det. Men et ord stort nok til å få både engler og demoner til å bøye kne. 13. juli 2010 Johnny hadde ikke grått mye. Hun kunne faktisk ikke huske å ha felt en eneste tåre siden diagnosen. Det var en merkelig tid. Hun følte hun var tilskuer til alt som skjedde. En interessert, men rolig tredjepart som betraktet omstendighetene på god og trygg avstand. Hun hadde hørt snakk om sånt. Hvordan hjernen noen ganger takler traumatiske opplevelser med å kaste et slags slør av uvirkelighet rundt menneskene det gjelder. Det ikke meg de snakker om. Jeg trenger ingen brystoperasjon. Jeg har ikke kreft. Denne krisen gjelder ikke meg. Det var noe av forklaringen. Hun var også veldig fast bestemt på å komme gjennom dette. Hun hadde opplevd krise på krise I livet. Skulle hun la dette nye få overtaket? Nei, det ville hun ikke. Dette skal ikke vinne over meg, sa hun til seg selv. Dette skal ikke kaste meg inn I noe jeg ikke kommer meg ut av. Dette skal ikke lenke meg til sengen. Gud med I dette. Selvfølgelig han det. Han suveren. Det har jeg alltid trodd. Han har full kontroll. Jeg må stole på ham, koste hva det koste vil. Disse tankene var preget av aldri så lite stolthet. Hun var stolt av at hun gjorde det rette, for at hun taklet alt så bra, og for at hun praktiserte hva hun hadde undervist I så mange år. Men nå satt hun, Ken, Judy og Kathy, Johnnys søster, tett inntil hverandre inne på onkologens latterlige lille kontor. Og I samme øyeblikk som doktor Shahriyar Ashouri satte seg I stolen og snudde seg mot dem, var det som om all selvsikkerhet og bekreftelse truet med å smelte som voks. Han snakket rolig og faktaorientert, mens han forespeilte behandlingsforløpet hun kunne forvente seg de neste dagene. Han snakket ikke et monotont medisinsk språk. Ikke virket han uvennlig eller følelseskald heller. Det var rett og slett en som hadde blitt profesjonell på å presentere de samme tingene gjentatte ganger for utallige andre grupper av sjokkpregede og storøyde pasienter og familiemedlemmer. Hans detaljerte utgreiing om de forestående behandlingene var behersket, rett på sak, omfattende, litt kjedelig og fullstendig nådeløs. Hun skulle legges inn på sykehus igjen. Få innlagt en port I brystkassen. Begynne med cellegiftmedisinene Taxotere og Cytoxan. Hun ville føle seg dårlig mesteparten av tiden. Hun ville miste håret. Hun ville miste øyebrynene. Det allerede skjøre skjelettet I kroppen ville bli enda skrøpeligere. Hun ville være utsatt for lunge- og blærebetennelser. Kjære Gud, tar denne listen aldri slutt? Hun ville bli blodfattig og utmattet. Hun ville bli tørr I munnen, få munnsår og oppleve forandringer som kunne bli permanente I smaksansen og luktesansen. Hun kunne få kraftig diaré. Hun kunne forvente å få utslett, elveblest, sprukne negler. Det fortsatte og fortsatte. En formidabel liste over smerte, lidelse, tap, mangedoblede ydmykelser. Alt lagt fram med en rolig og klinisk stemme. Og så ba han dem om å unnskylde ham et øyeblikk fordi han måtte til en annen pasient. Han forlot rommet og lukket døren. Den lukkede døren åpnet slusene. Plutselig gikk det opp for henne. Alt sammen. Kreften. Inngrepet. Kreften og operasjonen på toppen av endeløse smerter på toppen av lammelser. Utmattelsen. Tapet av brystet. Måtte inn på sykehuset igjen. En port lagt inn I brystkassen. For å få gift. Miste håret. Døden et eller annet sted I bakgrunnen. Hun brøt sammen I krampegråt. Hun gråt for alle tapene, smertene, skuffelsene akkurat nå og fra år tilbake. Tårene som var holdt tilbake over lang tid. «Jeg klarer ikke dette. Det for mye. Jeg kan ikke», snufset hun mens snørr og tårer rant. Umiddelbart gikk Judy bort til rullestolen, la armene rundt Joni og lot venninnen lene seg mot skulderen sin. Judy holdt godt rundt henne mens den skjøre kroppen skaket av gråt. Hun holdt rundt Joni og snakket beroligende ord som like gjerne kunne blitt visket til et forlatt og knust lite barn. Så skjedde noe helt uvanlig. Ken reiste seg og sa «La meg ta over». Judy var mer enn overrasket. Hun så på ham. Usikker på hva han tenkte på, og usikker på om hun skulle slippe taket rundt Joni. «La meg få ta over», gjentok han rolig. Og så bare gjorde han nettopp det. Ken, mannen hennes, tok over. Han la de sterke armene sine rundt Joni, lot henne hvile hodet mot hans brede brystkasse, og holdt henne slik en lang stund. Joni gråt så voldsomt at hun ikke fikk med seg noe av det som foregikk rundt henne. Men akkurat dette fikk hun med seg. Noe inni henne noterte seg denne forandringen. Denne endringen av virkeligheten slik den hadde vært over lang tid. I løpet av 28 års ekteskap hadde Ken overlatt alt som dreide seg om medisinsk pleie til Judy. Hun var alltid der. Judy var sykepleier. Judy hadde gjort det 1000 ganger. Judy var eksperten. Judy hadde ingenting imot å steppe inn. Hadde han virkelig nettopp sagt «La meg ta over»? Når hadde hun noensinne hørt ham si det? Og snodig nok opplevdes ikke dette kun som et impulsivt påfunn. Hun hadde hørt en fast besluttsomhet I stemmen hans. Det var noe nytt. Muligens noe vidunderlig fint. Kanskje til og med en gave. I samme øyeblikk skar en ny tanke som en skarp kniv gjennom tåken av følelser og utslitthet. Jeg vil ikke dø.

Du har hørt opplest fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. Det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Boka gitt ut på Lunde Forlag, og Liv Åkvik var oppleser.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Boligprisene falt med 0,7% I september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall I september vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest I Irkutsk-regionen I Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere aura-dominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank I snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane I Nations League, en kamp som kan avgjøre plasseringen I gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige I gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen I februar I år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Fra sår til styrke, en serie der vi spør oss hvordan vi kan leve gode og bærekraftige liv til tross for livssår, traume og tap. Jeg heter Elisabeth Lillebeseth, og jeg har invitert med meg mennesker med solid faglig kunnskap og kristen tro til samtaler om kropp, psyke og ånd. Hjertelig velkommen til en ny episode i serien Fra sår til styrke. Jeg heter Elisabeth Lillebeseth, og i dag så har jeg tatt turen ut av studioet og inn til stua til Øystein Elgen i Bergen. Velkommen i podcasten, Øystein.
7: Takk skal du ha, takk skal du ha.
6: Du, i en tidligere episode så fikk jeg møte deg og din kone Irene, men for nye lyttere og seere, hvem er du?
7: Ja,
6: var ikke det et stort spørsmål?
7: Det jo et stort spørsmål. Ja. Øystein Elgen, ja. Gift med Irene, som du sa. Vi har tre barn, tre flotte svigebarn, og vi har 7 barnebarn, som vi trives godt sammen med. Til daglig så jobber jeg som psykiater, har en avtale med det offentlige i det, og det betyr at jeg snakker med mennesker om dype ting, vonde ting, hver dag.
6: Det å prate med mennesker i det vanskeligste situasjonen i livet, det, hva synes du det er?
7: For meg er det et privilegium. Det å komme på innsida og få høre, lære mennesker å kjenne, det er jo et privilegium. Så er det selvfølgelig å få høre mye som er vanskelig hos andre. Og det, men det er det jeg holder på med.
6: Ja.
7: Og da er jeg opptatt av å prøve å få tak i hva er det som er det viktige. Hva er det, og ikke bare innenfor ett område, men for i det hele tatt, som påvirker livet og helsa. Det synes jeg er interessant.
6: Og det å vise og hjelpe til å se at det er håp. En kan få det bedre enn hva en har i dag.
7: Ja, altså jeg kunne ikke hatt denne jobben, for det er jo en jobb også, selv om det er for meg noe veldig meningsfylt, uten å vite og ha den troen på at mennesket kan endres, og det har jeg jo da sett mange, mange ganger.
6: Når jeg kom hit på besøk til deg, så ga du meg en liten omvisning i heimen din, og i telleren her i kontorlokalene dine, så er det et bilde som symboliserer en visjon du fikk på din tjeneste skulle være mot dine medmennesker, som var rett og slett en historie fra Bibelen, Lukas 4.
7: Ja.
6: Du har lyst til å si litt om det?
7: Mm.
6: For du er jo en kristen, Øystein, og
7: ja,
6: psykiater.
7: Og det er klart, den kristne troen, den preger tanker og verdier, og det er et bilde på veggen som en kunstner lagde en gang, som beskriver det som Jesus sa eller leste fra Gamle Testamentet om at han var kommet for at fattige skulle bli rikere og blinde skulle bli seende og de som var fanget i noe skulle bli fri. Og jeg tenker det er mange måter å bli fanget på eller være blinde på, og ikke på en måte se hvilke ressurser, hvilke muligheter har vi, hvilke ressurser sitter vi med selv, er det ting som stopper oss i livet som gjør at jeg ikke klarer å utfolde meg sånn som jeg vil, ting som hindrer meg, er det vonde tanker, er det angst, depresjon eller hva det nå kan være. Og det er det jeg opplever meningsfylt, å være med på at mennesker skal bli litt mer fri, litt mer i stand til å leve det livet de vil, og være glad i både seg selv og andre og Gud, hvis det er et perspektiv for den personen.
6: Ja, Gud inn i terapirommet. Du er jo, hvor mange år har du jobbet i psykiatrien nå?
7: Ja, hvor lenge er det? Det er jo, ja, mer enn 25 år eller noe sånt, ja. Men de siste 6 årene så har jeg hatt en egen sånn praksis som jeg driver selv. Før har jeg vært mer inne i en sykehusavdeling eller sånn.
6: Ja, du fortalte meg nå før vi gikk på lufta, at i begynnelsen, når du studerte og sånn, så var det ikke så aktuelt å ta religion inn i terapirommet.
7: Nei, altså, jeg lærte jo en sånn læresetning at det er 3 ting som vi ikke skal snakke med patienten om, og det var jo politikk og sex og religion.
6: Ja.
7: Og det, ja, jeg tror ikke jeg noen gang har snakket så mye politikk, men seksualitet er jo et viktig tema,
6: ja.
7: Mange ganger, og hva vi har som de dypeste eksistensielle verdiene, og hva er det vi på en måte tenker som meningsfylt, og hvis Gud er med i det verdensbildet, eller den troen man lever på eller har, så er det klart, så er det viktig å ha med. Ikke fordi det, jeg skal formidle hva som er viktig for meg, men det er jo noe med å få tak i hva er det viktig for den som kommer for å få en eller annen form for hjelp. Og da, hvis det har noe med et vanskelig gudsforhold, eller en ressurs med et godt gudsforhold, det kan jo være begge dele, så er jo det, kan jo det være viktig å ha som tema, blant andre temaer.
6: Ja, for det forsker en del på det med gudstro og helse.
7: Ja, en del var pent sagt. Det er forsket mye, og særlig de siste par, tre, ti årene, så er det veldig mye. Jeg har en bok liggende her, en liten håndbok, Handbook of Religion and Health.
6: En liten, ja. For deg som ikke kan se, så kan jeg si, den er ganske så tjukk. Den er vel en kilo eller noe.
7: Den beskriver samtlige forskningsartikler som er laget, og det er tusen på tusenvis. Vi er vel i hvert fall nå oppe i 20.000 artikler som handler om forholdet mellom gudstro, spiritualitet, religion og helse. Og da tenker jeg helse både kroppslig og psykisk og relasjoner og i forhold til rus og alle områder.
6: Ja, hva viser det?
7: Det er en veldig tydelig resumé eller oppsummering av det, og det er at hvis man har det vi kaller en positiv gudstro, det betyr å tro på en høyere makt, en Gud som vil meg vel, som ser og er god og vil meg vel, er nådig tilgivende, det er positiv gudstro, så gir det en klart større sjanse for å ha at livet blir bedre på grunn av troen. Altså både det å mestre livet, mindre sjanse for å bli syk, og hvis man blir syk, eller når man blir syk, så er det litt lettere å bli bra med en positiv gudstro. Og så er det jo veldig, veldig viktig å si at dette handler om forskning på større grupper, og det er viktig for meg å si at det rammer enkeltmennesker, uansett hvor sunn og god gudstro man har, så kan man jo bli syk, både kroppslig og psykisk, og da er det veldig viktig at man ikke tenker at det er fordi troen min er for dårlig, eller jeg har ikke bedt nok, eller andre har ikke bedt nok, eller sånn. Så betyr ikke det at bønn ikke har effekt, men i denne sammenhengen så må ikke denne forskningen brukes mot enkeltmennesker, men at det gir både mindre angst, depresjon, mindre sjanse for kreft, mindre sjanse for høyt blodtrykk, stresslidelser, på veldig mange områder har en positiv gudstro en effekt. Og det gjør at man er faktisk statistisk mindre sykemeldt, har mindre uførhet og lever lenger enn gjennomsnittsbefolkningen og er billigere for helsevesenet.
6: Ja.
7: I motsetning til hvis man har en tro, som også er en gudstro, på en gud som ser meg og skal på en måte ta rotta på meg og skal straffe meg. Hvis man tenker det, så vil det kunne gi en dårligere helse. Og og mer sykdom og kortere liv som gruppe.
6: Det viser jo virkelig at det er viktig å ta på alvor gudstroen inn i møte med mennesker i sårbare situasjoner, og ta seg selv på alvor og sin relasjon til, ja. Til Gud, og den troen han har på hvem Gud er.
7: Og det er nettopp hvem er Gud, for vi har jo alle vårt bilde av Gud, og man kan godt ha en god, for eksempel kristen forståelse, og kan holde kanskje en liten andakt om hvor nådig Gud er, men hvis man her inne i hjerterota og inne i de dypeste tankene tenker at ja, han er god nok, men akkurat for meg så er jeg fordømt, eller jeg er ikke god nok, for jeg har gjort noe galt, og man klarer ikke å tro Guds tilgivelse, man går stadig og fordømmer seg selv, og dette er jo samtaler jeg av og til har med mennesker, så hjelper ikke om man på en måte har teorien i orden, hvis man innerst inne går med en kjempestressbelastning, og det tror jeg er det som er årsaken til den økende sykeligheten, hvis, fordi det, man lever da fort med en kronisk stress. Hvis man går og kritiserer seg selv, anklager seg selv, og ikke klarer å tro Guds tilgivelse, eller klarer å tilgi seg selv, selv om man tenker at Gud har tilgitt den, ja. Så er ikke det så bra.
6: Og her kommer vi inn på et spørsmål som en kan stille seg, som er kjempeviktig, også i kristne sammenhenger, at kristne også har en psykisk helse.
7: Ja.
6: Kan ikke du si litt om det?
7: Jo, det er klart, vi er mennesker,
6: ja.
7: Og vi er under alle samme kår, og vi kan alle bli syke, både på kropp og syke. Og den vanligste årsaken til sykdom, det er uflaks.
6: Ja.
7: Og det kan ramme alle.
6: Mm.
7: Sånn at, og så er det gjort undersøkelser, er det mer eller mindre psykisk uhelse i menigheter, for eksempel, er det jo undersøkt. Og resultatet er, det er omtrent det samme
6: ja.
7: Som ellers. Av to grunner, man kunne kanskje tenke at det er bedre helse der. Ja, har man et sunt fellesskap, så er det også et legende fellesskap. Men samtidig så tiltrekker det seg mennesker som kanskje sliter litt ekstra, som gjør at det kan bli et påfyll, og det tar tid før man har altså et på en måte et helbredende fellesskap, som jeg tenker et sunt kristen fellesskap egentlig skal være.
6: Ja. Helbredende fellesskap og møte hverandre der en er, ja. Med deg ja. det livet byr på
7: ja.
6: Og Bibelen snakker jo om at vi er en helhet, vi er kropp og vi er ånd og sjel
7: ja.
6: Kan du si litt om det, Øystein? Du snakker også om at det var litt vanskelig å kanskje skille mellom ånd og sjel,
7: ja.
6: Men det viser at vi er en helhet.
7: Det er en helhet, og der Bibelen bruker mye de samme uttrykkene om ånd og sjel. Litt skille, men likevel veldig mye det samme, sånn at vi kan ikke dele oss opp som man har i noen dualistiske menneskesyn, for eksempel, hvor det er veldig sånn kroppen er en ting, og sjel og ånd er noe annet. Her henger vi sammen, og påvirker man noe, så påvirker vi alt. Så vi har en psykisk helse, og ja, den må vi ta vare på, og en sunn tro er jo med på å skape en sunnere helse. Det vet vi.
8: Treffer noe av det vi snakker om deg, der du er i livet. Vi ønsker å gi den samme kunnskapen om traumer, helbredelse og livsmestring videre til kvinner som lever med sorg og dype livssår, blant annet på Zanzibar i Øst-Afrika. Hagars Reise er traumekurs, ledetrening og medieressurser for kvinner, forankret i kristen tro og solid traumeforståelse. Gjennom undervisning, grupper og medieinnhold får kvinner hjelp til å gå fra sår til styrke. Vil du vite mer, eller være med og gjøre dette mulig? Besøk hagarsreise.no.
6: Og som menneske, så vil vi alle oppleve i løpet av livet å kjenne på vonde følelser.
7: Ja.
6: Angst, ja. Depresjon.
7: Ja.
6: Og du snakket også tidligere om det, en stress en kan kjenne også i møte med Guds trua, men også som menneske. Og et giftig stress som vi snakket om i episoden om nerven og hjernesystemet vårt, så du kan finne på YouTube hvis du søker opp der, eller på podcast. Men jeg vil at vi skal snakke litt om disse tingene her, følelser, angst, stress, ja, depresjon, som hele menneske,
7: ja,
6: med en Guds tro, og eller ikke.
7: Dette er jo noe vi er laget med,
6: ja,
7: evnen til å føle, og heldigvis så har vi det. Og følelsene er jo en indikator, en måte som vi skjønner hvordan har jeg det nå. Hvis jeg er lei meg, så er det det jeg er. Hvis jeg er glad, hvis jeg er redd, sint, så sier jo det hvordan har jeg det nå i møte med meg selv, andre verden der ute. Hvordan er det å være meg akkurat nå? Og det handler jo selvfølgelig mye om hvordan er det jeg tenker om det som skjer nå? For hva vi tenker har mye med hvordan vi, eller har mye stor påvirkning på hvordan vi føler.
6: Ja.
7: Så nevner du angst. Ja, det å være redd, det er jo egentlig en venn. Evnen til å kunne bli redd hvis noe er farlig.
6: Det føles ikke som en venn når en blir overveldet av panikk.
7: Men hvis du går over veien og det kommer en stille elbil, og plutselig så oppdager du faren og blir du redd. Det er jo, og angst er jo ikke bare en følelse, det er like mye en hundrevis av kroppslige reaksjoner som skal sette oss i stand til både oppdage faren og komme oss ut av faren.
6: Ja.
7: Og det er jo bra. Noen mener jo at hvis ikke vi hadde hatt evnen til å ha angst, så ville ikke menneskeslekten overlevd opp igjennom. Så angst, evnen til å ha angst, er jo veldig bra. Hvis du stikker fingeren bort i et lys, så blir det veldig varmt.
6: Ja.
7: Og da trekker du deg tilbake, heldigvis, ellers så får du sår. Så evnen til å kjenne smerte, evnen til å kjenne angst, er jo bra. I de situasjonene hvor vi er i fare,
6: ja,
7: så kan vi komme inn på alle de situasjonene hvor vi ikke er i fare, men hjernen tror vi er i fare. Og det kan være fordi hjernen, følelseshjernen vår her inne, den husker. Og er det en situasjon vi kommer i nå som ligner på en situasjon som kan ha skjedd for lenge siden, som ligner på en situasjon hvor jeg var i fare eller hadde for lite kontroll, så vil alarmen gå i et lite organ som heter amygdala opp i følelseshjernen, hvor angsten, og det skapes angst, fordi hjernen tror du er i fare. Selv om du sitter her rolig i en stol, eller du sitter på kjøkkenet ditt hjemme. Og det skaper jo trøbbel. Og det er jo ikke fordi vi er i en fare nå, men det er fordi hjernen rett og slett ikke klarer å skille ut, er det en reell farlig situasjon nå, eller er det at den tror vi er i fare, for det ligner på noe som har vært før.
6: Og så ønsker han vel å beskytte seg da?
7: Ja.
6: Så blir jo kanskje, blir jo verden mindre og mindre.
7: Det er jo to måter, eller flere måter, vi, på en måte når vi blir redd, så er vi to hovedmåter å angripe det på. De fleste av oss, vi prøver å stikke av. Kom oss bort fra det som vi opplever farlig.
6: Ja.
7: Uansett om det er farlig eller ikke. Den andre måten er å kjempe. Det er flight or fight, ikke sant? Det er flykte eller stige.
6: Det er automatiske responser,
7: eller? Helt som kommer veldig fort. Og ut fra hva vi har lært tidligere i livet, og det vanligste er å flykte, men vi kan også kjempe. Hvis, og det betyr at dette stressnervesystemet vårt blir veldig aktivert, pulsen går opp, hjertet slår jo fortere, vi skal ha mer blod rundt, vi må puste fortere for å få oksygenet inn, og masse endringer som skjer i hvordan blodet for eksempel er i kroppen. Men så kan vi jo, hvis vi ikke, hvis vi er i en situasjon hvor vi ikke kan flykte eller ikke kan kjempe, et alvorlig overgrep for eksempel,
6: ja,
7: og hjernen forstår at her kan man ikke noen av de to delene der, komme unna eller kjempe, så vil den, for å unngå at vi skal kjenne for mye smerte, på en måte slå termostaten ned, hvor blodtrykket går ned, pulsen går ned, og vi kjenner ikke så mye smerte, og vi blir på en måte lamma.
6: Ja, og det heller ikke noe du velger.
7: Det ikke noe du velger. Nei. Og så det en mellomsituasjon der, hvor man på en måte både har på gassen for å kjempe, og har på bremsen, altså i en, det vi kaller en fryssituasjon. Sånn at det ulike måter som dette autonome, selvkjørende nervesystemet styrer oss. Så det som viktig når vi kommer i en situasjon hvor vi opplever angst, det å spørre seg selv, er jeg i fare nå? Eller er det hjernen som driver, som tuller med meg, eller som henter opp info fra tidligere som ikke aktuelt akkurat nå? Er det fake news, eller er det reelle news? Å finne ut av det, det på en måte det viktig.
6: Kan vi konkretisere det med et eksempel? La oss se for oss Emma, som kanskje hun kjenner veldig angst, går inn i et rom, og så blir hun bare slått av angst.
7: Ja.
6: Og er usikker på om hun tør å gå inn, for eksempel.
7: Ja.
6: Ja, hvordan skal vi hjelpe henne?
7: Kan Emma da sette seg ned og spørre seg selv, hva er jeg egentlig redd for nå? Angst består, i den type angst vi snakker om nå, er jo fordi hjernen tar oss tilbake til en vond situasjon før, og da er det noe med å hjelpe Emma til å si, ja, men nå er du akkurat her og nå. Ja. Kan du sette bena i gulvet, kjenne at du sitter i et trygt gulv, du sitter i en god stol, du kjenner ryggstøen, kjenn at nå er jeg her, kanskje jeg kan ta tak i, her er en bok, og så kjennes den ut. Jo, å beskrive det, og hjelpe hjernen til å komme hit, her og nå, hvor jeg faktisk er nå.
6: Og det kan Emma gjøre selv.
7: Ja.
6: Når du kommer i den situasjonen, ja, at oi, nå kommer disse følelsene igjen.
7: Ja, og noen går jo med en gjenstand, en liten stein, eller kanskje et gripekors i lomma, og kan kjenne på, ja, det er trygt, da kan jeg kjenne på den. Og det handler jo om å hjelpe hjernen til å være her og nå, hvor ting ikke er farlig.
6: Kjefte på seg selv hjelper det, i sånne situasjoner.
7: Og kjefte, jeg tror det er bedre å snakke pent til seg selv.
6: Ja.
7: Jeg tror det er bedre å snakke pent til seg selv.
6: Men det er ikke litt fort at vi blir sur på oss
7: selv? Jo, det kan være, men hvor god... Det kan selvfølgelig kanskje hjelpe noen, men jeg tror nok vi, de fleste av oss, trenger å øve oss på mer å snakke pent til oss selv.
6: Ja.
7: Det er en gammel anekdote hvor noen amerikanere kom til en japansk øy i 1946, og så var det noen som skjøt på dem.
6: Ja.
7: Så klarte de å overmanne han som skjøt, og så spurte de, hvorfor skyter du? Så svarte japaneren, jo, det er jo krig. Det var ingen som hadde fortalt han at krigen var slutt.
6: Nei.
7: Og sånn tror jeg det er veldig mye i vårt liv også.
6: Ja.
7: Vi har vært i krigen før. Men krigen er jo slutt.
6: Ja.
7: Det er ikke lenger farlig.
6: Mm.
7: Opplevde man at det var veldig utrygt å komme hjem, men visste aldri om pappa var full eller sint, eller hvordan han hadde det. Ja, så var det en uttrykkssituasjon. Det har skapt et nervesystem som er veldig på alerten, veldig i beredskap. Men situasjonen nå, når man kommer hjem til seg selv, så er ikke han der. Krigen er slutt. Den foregår opp i hjernen, og det er da man må hjelpe hjernen til å oppdage, forstå at den er slutt. All angstbehandling handler om egentlig om en ting, det er å hjelpe hjernen til å forstå at det den tror er farlig, eller ikke har kontroll på, ikke er farlig.
6: Må en vite hva som er årsaken til at det nervesystemet går i alarm?
7: Nei.
6: For å behandle det?
7: Nei. Det kan hjelpe oss til å forstå. Hvorfor er det blitt sånn? Jo, fortell meg om oppveksten din, utryggheten. Og er man, opplevde man mye utrygghet i oppveksten, så vil det skape et aktivt stressnervesystem som vi tar med oss inn i voksen alder, men som kan påvirkes. Men endring handler jo om her og nå.
6: Ja.
7: Hvordan skal jeg hvordan skal jeg endre? Hvis jeg redd for å gå på bussen, så kan jeg sitte i 10 år og tenke på at jeg burde gå på bussen, men det bare en måte å lære det på.
6: Ja.
7: Og det å gå på bussen. Men man kan jo ta med seg en venninne første gangen, og så kan man ta ett stopp. Man trenger ikke å reise til en annen by langt borte. Og så øve seg, og så vil hjernen med sånne øvelser som litt viktige å gjøre litt sånn systematisk og tydelig, det det vi kaller eksponering, så vil hjernen forstå, ja, men dette går jo faktisk bra.
6: Ja.
7: Og det det angstbehandling handler om.
6: Bygge erfaring, rett og slett.
7: Bygge ny erfaring, og så må man jo da litt ut på glattisen,
6: ja.
7: Og det jo ubehagelig.
6: Ja.
7: Og så man må være villig til å prøve det ut, men da kan den endringen faktisk i noen tilfeller skje ganske fort. Og så skjer det da reelle endringer i denne plastiske hjernen vår. Og det det som de gode nyheter, at det ikke bare noe vi innbilder oss, det skjer reelle endringer i nervesystemet.
6: For rett og slett hjernen vår kan endres.
7: Yes, ikke
6: langt
7: bare kan,
6: den
7: endres hele tiden. Ja. Den er sikkert endret bare vi har sittet her og snakket.
6: Ja, jeg har fordelt ganske mye nytt nå. Og jeg tenker jo på, Øystein, en annen, vi snakker om angst, men en annen følelse, eller om vi skal kalle det følelse, men noe som flere kjenner på i løpet av livet, det er jo å være neffor, leise, eller ja. Til og med depresjon.
7: Ja.
6: Hvordan skal vi tenke om det, og hvordan skal vi hjelpe hverandre til å...
7: Visste du at depresjon og sånn sett angst, det er den diagnosen, de henger jo veldig sånn tett sammen, det er den diagnosen som tar flest sykedager av alle lidelser, ikke bare i Norge og Europa og Vesten, men snart i hele verden. Det er den som gir flest sykemeldinger borte fra skole og studier og jobb.
6: Ja, men hva er depresjon da? På en måte når du sier det er et av de største sykefraværsårsakene.
7: Ja, i stor grad så handler det om en reaksjon på unormal belastning, altså noe som for mye belastning for meg. Noen ganger vet vi ikke hvorfor depresjonen kommer. Vi klarer ikke helt å finne en årsak. Men veldig ofte så er det jo en belastningslidelse. En måte hvor kroppen stopper opp på, hvor det blir fordi ting blir for vanskelig, og så blir vi mer og mer preget av lite energi, og tristhet, og vonde tanker, og negativt, og alt håpløst, og sånn. Og så ender man kanskje opp i senga, og nesten uten å spise.
6: Rett og slett mister lysten på livet. Eller?
7: Halvparten av nordmenn cirka blir sykemeldt en gang i løpet av livet på grunn av psykisk lidelse, nesten alltid på grunn av angst og depresjon. En tredjedel av oss i år. Dette er veldig, veldig vanlig. Og det som de gode nyhetene er at de aller fleste blir helt bra.
6: Ja. Men da må vi over til å snakke om hva kan vi gjøre da, Øystein? I våre liv, i møte med depresjon, i møte med angst, i møte med disse her reaksjonene som vi får, som vi vil møte. Vi er jo mennesker, om vi har en gudstro eller ikke, eller en kristentro eller ikke.
7: Ja. Hva skal vi gjøre?
6: Ja, hva skal vi gjøre?
7: For det første så er det jo å forebygge. Mm. Altså, vi vet jo mye om hva det er å leve rimelig sunt.
6: Mm. Ja, gjør vi det? Hva kan vi gjøre?
7: Når Gud skapte oss, hvis vi tenker at Gud har skapt oss, så kan vi lese om de gode retningslinjene for livet. For Gud var ikke bare at han skapte oss, men han lagde oss også gode retningslinjer for hvordan vi skal leve for å leve fornuftig. Han kalte dag og natt. Det var arbeid og hvile. Det er noe som er sant og noe som er usant, noe som er rett og noe som er galt. Og når vi begynner å tulle med disse retningslinjene, og for eksempel, det er jo ikke farlig å sove for lite en natt, men når det blir et mønster, kanskje til og med i en god begrunnelse av at ja, jeg driver i et flott kristent arbeid, jeg kan jo ha ikke tid til å sove, så begynner man å bryte Guds ordninger for livet. Og Guds ordninger for livet, i stor grad med å holde oss, ikke totalt, men hindre en del sykdom. Det en grunn til at Gud lagde sabbaten, hvor vi skal hvile ned, og der tenker jøden at, om sabbaten, at det arbeidet som må gjøres i sabbaten, det må Gud gjøre. Det skal ikke vi gjøre, vi skal hvile.
6: Ja.
7: Og det å ta det på alvor, at vi skal hvile regelmessig, om natten, ja, noen må jobbe om natta, men i alle fall ellers da sove, og regelmessig på søndagen, eller hva man, dag man har som hviledag. Vi nordmenn, vi gjør det jo gjerne sånn at vi står på, og så må vi legge kroppen til lading et eller annet sted, på hytte eller i syden eller et eller annet,
6: ja.
7: I stedet for å følge Guds ordninger, som er hvilen. Og det første Gud satte menneskene til etter at de var skapt, det var første dagen, det var hviledagen.
6: Ja.
7: Sant? Hvilen som en forutsetning for videre arbeid. Og dette tror jeg er noen av viktige prinsipper for ikke å bli overbelastet. Og både stress, altså stress, angst, depresjon, handler i stor grad om belastning som blir for mye over tid.
6: Og da sier kroppen ifra.
7: Så sier kroppen ifra.
6: Ja.
7: Og så er det selvfølgelig viktig, har vi noen nær oss som bryr seg? Har vi en som vi lever tett på, eller noen venner, eller et fellesskap vi er med i, hvor det er lov å være ærlig og åpen, så er jo det sunt. Og så må vi ha balanser i livet, mellom arbeidet vårt, mellom hvilen, mellom hva vi er aktive, og hva vi kanskje trenger å være av tid for oss selv, og der er vi selvfølgelig veldig forskjellige. Noen trenger mye tid for seg selv, andre får energi mer ved å være sammen med andre. Ja, det er ikke noe rett og galt i det, det er jo, man må bare finne ut av det. Men det å sette noen grenser for seg selv...
6: Rett og slett ta litt vare på seg selv, at det må han si nei.
7: Vil man si nei, og det er jo helt... Det må vi. Vi må det. Og det er jo ikke egoisme, det er god kristen egenomsorg.
9: Norea Mediemisjon vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved trua på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier. Les mer på norea.no.
6: Møter du av og til noen som mener at kristne ikke skal søke hjelp og samtale med noen, men kun be og proklamere?
7: Det vil si, de kommer jo ikke.
6: Ja, det kommer ikke på ditt kontor, kanskje.
7: De kommer kanskje ikke til meg, men ja, jeg møter jo en del som, hvor jeg får høre om på en måte baksida av en del menighetsliv og sånn, hvor ting har vært for vanskelig, eller at alt skal, vi må be over det, og så er det det man søker, i stedet for å ta imot de gode mulighetene som tross alt finnes blant venner og noen ganger i dette vi kaller helsevesenet.
6: Ja. Og det er ikke til forkleinelse for å be.
7: Nei.
6: Men rett og slett at det er godt og viktig å søke hjelp og ta vare på sin psykiske helse.
7: Ja.
6: Og som du sier, det henger sammen. Og det får meg til å tenke på et uttrykk som jeg vet du også snakker om, nemlig åndelig bypass. At den åndeliggjør, eller skal på en måte ikke gå i dybden i smerten. Kan ikke vi bruke noe minutter på å snakke om det, Øystein?
7: Jo. Åndelig bypass er jo et uttrykk, og jeg slo opp her nå, fordi det, altså hvor det står, det var vel kanskje KI, jeg fant det, tendens til å bruke åndelige ideer og praksiser for å unngå møte møte de vanskelige emosjonelle såra, utfordringer vi har, problemer vi har, ikke sant? Vi på en måte åndeliggjør det som er mest, ja, mennesket er jo også ånd, men som har mest kanskje med kroppen vår, med hvordan vi tenker, hva vi føler, hvordan jeg snakker til kona mi. Jeg kan altså ikke bare si at ja, men jeg må bare sitte ned og vente til Gud ordner til at jeg skal snakke pent til henne, og så kan jeg fortsette å kjefte. Ikke sant? Altså, vi må det er så viktig å kunne være realistisk på det livet vi har, og ikke bare unngå problemer, for det er ofte det som skjer hvis man tolker ting som noe åndelig, som det hindrer oss selv i å ta ansvar for å skape en endring.
6: Og en bypass-operasjon, hvis man tenker en hjerteoperasjon, så er jo det er jo livreddende å legge nye blod, friske blodårer rundt. Men her så er det jo ikke livreddende i forhold til vår helhetlige helse, og ikke gå inn i den smerten. Men kan du si noe om hva som er vanlige tegn på denne spirituelle eller åndelige bypassen?
7: Ja, så det er jo selvfølgelig bra for en kristen å be, men hvis det blir eneste løsning, at man ikke på en måte kan bruke kunnskap som finnes, for eksempel om en lidelse, så tenker jeg det er, hvis man liksom ikke vil benytte seg av en fornuftig kunnskap, så tenker jeg det er kanskje ikke så smart. Og særlig er det jo ille hvis vi dømmer andre. Ikke bare bruker det i eget liv, men at vi dømmer andre til at du må bare be mer. Eller jeg tenker det er en i stor grad at man en måte å unngå å ta et ansvar man selv har. For Gud har jo skapt oss med at vi har et ansvar for livet vårt.
6: Ja,
7: vi har et ansvar når Jesus summerte opp Gammeltestamentet. Du skal elske Herren din Gud, du skal elske de neste og deg selv som deg selv.
6: Ja.
7: Ikke sant? Ja, vi skal ha omsorg for oss selv. Og da handler det om et ansvar for å ta tak i ting, og ikke på en måte overlate alt til Gud. Det var en prest som sa en gang, det er to ting Gud ikke gjør. Alt eller ingenting.
6: Ja.
7: For Gud vil alltid gjøre noe, men det er en grunn til at vi har et fellesskap. Det er en grunn til at vi skal bruke Guds ord for å få sannheten inn i tankene. Vi må bruke det for å ta ansvar

0: denne episoden. Skriv ned hver dag 3 ting du er takknemlig for.
1: Ja, og det kan gjentas, for det kan jo være det samme vi er takknemlig for, det gjør jo ingenting.
0: Nei.
1: Men det å begynne å se etter, og skrive ned, og reflektere litt over, hva kan jeg si takk for, hva kan jeg være takknemlig for?
0: Øystein Elgen, tusen hjertelig takk for det du har delt med oss i dag, og takk for at du kan hjelpe oss også til å løfte blikket til å begynne smått å øve oss på takknemlighet, for også for en bedre holistisk helse med ånd, sjel og kropp. Hvis du går inn på hagarsreise.no, så finner du alle episodene i denne serien. Ha det godt!
2: Fra sår til styrke er produsert av Norea Mediemisjon, med støtte fra Medietilsynet. Produsent er Rakel Elise Usetøy Haugland, og programleder er Elisabeth Lillebø Sett. Du finner alle episodene i denne serien på Noreas YouTube-kanal, og der du lytter til podcast. På nettsiden hagarsreise.no finner du også alle episodene, samt en oversikt over kristne behandlere som tilbyr samtale og sjelsorg.
3: På lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.

0: Du lytter til Radio S, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere aura-dominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16. Lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Da det tid for møteplassen her på Radio Øst.
4: I voksen alder fikk Torbjørn Søyland Hopen en ny rolle som han ikke hadde sett for seg. Det handlet om bønn, bønn i familien, på arbeidsplassen og i menigheten hun tilhørte. Jobben som anestesisykepleier hun pensjonert fra, men bønnetjenesten fortsetter. Torbjørn Søyland Hopen presenterer seg selv på denne måten her i møteplassen på Radio Øst.

0: Jeg er en helt alminnelig jente som vokste opp på en gård i Rogaland, nærheten av Fidjo. Vokste opp med tre søsken og gode foreldre og besteforeldre i samme hus. Så var vanlig på gårdene før i tida, før de døde, så var de, bodde vi sammen, en stor familie, onkler og tanter i nærheten. Hadde en veldig god oppvekst med kristne foreldre, kristne besteforeldre, oldeforeldre og tippoldeforeldre, så det har vært mye bønn i, for familien bakover i tiende. Vokst opp da i Olgo Baptistmenighet, de foreldrene våre tok oss med på møte, og vi fikk en veldig god inngang. Vi gikk på søndagsskole på Fidjo, det hadde vi sammen med bedehuset. Og når jeg var 10-12 år, så skjønte jeg at jeg måtte ta et eget standpunkt. Jeg kunne ikke leve på mine foreldre sine tro. Nei. Så da bøyde jeg ned for første gangen på leir oppe i Sirdalen, når jeg var 10. Og når jeg var 12, så var jeg på møte med Egil og Arne, som de fleste kjenner, vekkelsesmøte. Og da var jeg nok litt mer bevisst og sa ja til Jesus. Og et år etterpå så ble jeg døpt. Det er jo en baptistmenighet med troende ståp. Så jeg vokste opp med forskjellige oppgaver i menigheten, veldig glad for det. Vi ble oppmuntret til å vitne, vi ble oppmuntret til å ta ansvar. Vi ble oppmuntret til å vokse i troen. Og det fikk jeg lov å oppleve. Ja. Så når jeg var 19, så reiste jeg ut til Bergen og tok sykepleieskolen. Og har bodd litt forskjellige plasser, Kongsvinger, Florø, og kom tilbake til Bergen i 1990, og begynte på Haukeland sykehus på operasjonsavdelingen, for da hadde jeg tatt anestesiutdannelse, så jeg har jobbet da på Haukeland resten av min arbeidstid, til jeg var 63 år. Da gikk jeg av med pensjon. Så ble jeg gift med min mann Terje i 83, og vi hadde en rik tid sammen. Han hadde en del utfordringer med helse og ting og tang før han ble helbredet. Han ble faktisk helbredet både for leddgikt, så jo er medisinsk umulig, og han ble helbredet fra epilepsi, så han hadde hatt etter noen hodeskader. Og det er også medisinsk umulig. Så Gud, han reiste han opp. Men han hadde en del andre utfordringer med hjerte og blodtrykk og litt sånt. Og han mistet jeg da i høst, etter mye sykdom. Og nå er han hjemme hos Jesus. Men vi hadde en rik tid sammen med sang og musikk. Han var musiker, sanger. Han sang i gospel i Bergen i sin tid, og var solist der. Og han reiste jo på turné med deg og spilte inn plater. Ja. Og vi sång duett sammen, vi sång i Tartans musikklag, og vi sång i en gruppe som heter Jabes, både i Åsane og nå i Øygarden, før han flyttet hjem til Jesus. Men nå har han det godt, nå har han ikke vondt lenger, nå har han ingen sykdom. Så det, selv om det er tomt etter, så vet jeg at det var det beste for han å få flytte hjem til Jesus.
1: Dere fikk være gift i 42 år, sa du, og men midt oppi det hele, det må jo ha vært en veldig prøvelse. Du fikk kreft rett en stund før han døde.
0: Ja, i fjor i januar så fikk jeg kreftdiagnosen og ble operert og startet med cellegift. Jeg hadde ingen spredning, men de ville gi meg cellegift for sikkerhets skyld. Men jeg var veldig trygg på at jeg var i Guds hånd. Og det som bar meg gjennom dette, det var den setningen i min Jesus lever i kora. Min fremtid er i Jesu hender. Den setningen bar meg gjennom. Og så var det veldig mange som bar for oss. Både meg og Terje, og for det var jo tøft for han også, visste at han hadde mistet meg, han var veldig avhengig av meg. Men det bar meg igjennom, og jeg er frisk i dag. Litt plage med cellegiften, men veldig lite. Jeg tålte cellegiften veldig godt. Men forbønnen, den var sterk. De ba for meg i hele landet. Familien min, vennene i Åsane, der vi hadde bodd før, vennene i menigheten, vi har en sterk og god menighet som vi går i. Og forbønnen betydde veldig mye, for jeg visste at det bar meg igjennom. Og det var, jeg var ikke engstelig en dag. Jeg vet jo at med min fagutdannelse, hva kreft kan forekomme, men en kreftdiagnose i dag behøver ikke være dødsdiagnose. Men det er tøft allikevel. Men jeg var så rolig, og det tror jeg var forbønnen. Selv om jeg ikke er noen engstelige type, så tror jeg det var forbønnen som bar meg det gjennom det. Mm. Ja. Så døde jo han i september, og ble gravlagt, og så brakk jeg armen. Var ute på et svaberg og brakk armen, og det var et smertehelvede. Men også da så fikk jeg oppleve forbønnens makt, og ikke minst omsorgen ifra menigheten. De kommer med middager til meg, de kommer med påsmørte skive, de kommer og dusjer meg, for å brekke over armen er veldig smertefullt, du er helt hjelpeløs. Mm. De kom, og de gjorde alt for meg, vaste hus, og mine søsken kom opp og hjelpte meg å vaste hus. Så jeg opplevde en fantastisk omsorg, så det vil jeg si, hvis du ikke går i en menighet, kom deg inn i en menighet med omsorg, for det betyr mye. Mm. Og det gjorde det for meg.

0: så var jeg på Veien Bibelskole i Kristkirka og snakket om det å være kristen på arbeidsplass. Jeg var invitert av Fredrik Skoglund til å snakke på Bibelskolen til elevene. Og når jeg var ferdig med, det var akkurat mens vi gikk bønnevandringen, så når jeg var ferdig så ville de be for meg. Og det fikk de lov til. Og da fikk jeg en profeti om at du skal ut i verden med dette budskapet. Så tenkte jo ikke jeg så mye mer over det. Jeg gjorde som Maria, Jesu mor, jeg gjemte det i hjertet og stresset det ikke. 2 eller 3 år etterpå så var jeg på en konferanse i Romania og snakket om bønn på arbeidsplassen. Jeg hadde blitt spurt om det. Jeg var litt usikker til å begynne med, for jeg syntes jeg var litt dårlig i engelsk, men jeg fikk hjelp til å oversette det, og jeg satt og snakket om å være om bønn på arbeidsplassen i Romania, det kristne sykepleiere. Og da gikk det opp for meg, plutselig gikk det opp for meg at dette var oppfyllelse av profetien. Jeg hadde også kontakt med kristne sykepleiere som var på arbeidsplassen i Australia, og manuskriptet mitt ble delt i Amerika, og i Europa, og i England for kristne sykepleiere.
1: Oi.
0: Så det kom ut i verden. Det var oppfyllelse av profetien. Jeg tenkte ikke over det så mye da, for jeg tenkte, nei, jeg trodde jo ikke det skulle skje sånn, men det gjorde det. Og Gud, for Gud hadde regien. Så det var veldig sterkt.
2: Litt tilbake, Torbjørn. Hva var det egentlig som skjedde i minnestunden til din mor? Du overtok bønneansvaret for hele familien.
0: Gud talte til meg og sa, nå er det din tur til å be. Nå er foreldregenerasjon. Far hadde dødd noen år før. Nå døde mor. De hadde vært bønnemennesker og bedt for oss. Det visste vi, for det hadde vi hørt når vi kom hjem om kveldene sent, og da lå de og ba for oss. Og da, hvem skulle da be? Da var den generasjonen vekket. Nå må noen overta som familieforbeder. Og det fikk jeg lov å si ja til etter hvert. Jeg protesterte litt til å begynne med, men jeg delte det med familien. Så jeg har faktisk fått meldinger, nå må du be. Det var faktisk en av niesene mine som holdt på å miste jenter si i krybbedet. Og de, selv om ikke de har tatt imot Jesus selv, så vet de at jeg ber, og de gir meg ord. Gir meg et ord hvis de trenger spesiell forbønn. Mm. Så det, og jeg var hjemme nå med jul, nå når jeg var alene første gangen, så var jeg hjemme og fikk treffe alle igjen, og det var veldig godt, for jeg ber for dem hver kveld, så roper jeg til Gud for dem, og det er sterkt.

0: kom over en bok nå denne våren av Sten Sørensen og Jarle Valdemar. Jeg kjenner jo begge to. Jarle Valdemar er er i slekt med meg, og Sten Sørensen er pastor i menigheten som jeg vokste opp i, Olga Baptist-menighet. De har skrevet en bok som heter Jesus i sentrum, og den har betydd veldig mye for meg. Og for det at den på en måte fornyer bønnelivet mitt, der han snakker om at bønn, det er ikke en prestasjon, det er en relasjon. En relasjon med Jesus. Og det på en måte hele temaet i boka handler om det. Så jeg satt med gule merkepenn og fikk utrolig mye igjen av den boka. Den boka har jeg nå solgt 43 bøker av til venner, så jeg har sagt denne boka må du lese. Og jeg pleier jo jeg selger jo litt bøker i menigheten på Inri, og pleier jo av og til å snakke om nye bøker, så den boka har jeg solgt over 40 bøker av.
1: Og hva, den sa han het?
0: Ja.
1: Hva sa du han het?
0: Jesus i sentrum, av Jarle Valdemar og Sten Sørensen. Og jeg har gitt tilbakemelding til de forfatterne og sagt at den boka har betydd veldig mye for meg og for mange i Øygarden. Så den har blitt en bestseller i Øygarden.
1: Du har jo også vært med i radiosammenheng, du, Torbjørg.
0: Ja, når vi bytte på Kongsvinger, så var vi med i nærradioen. Det var helt på oppstarten av kristen nærradio, og andre nærradioer. Men vi var med og hadde programmet da i kristen nærradio, meg og mannen min, og på bedehuset der. Og så flyttet vi til Florø etter noen år, og da var vi også med, reiste til Førde sammen med vår pastor Arvid G. Larsen, og hadde nærradioprogram i Førde. Så det har vært en rik tid. Ja.
1: Så du tror det nytter med radioene?
0: Radio er like viktig, og nå har vi jo fått flere kristne TV-kanaler, det hadde vi jo ikke da. Men radioen gikk foran og banet vei, kristne nærradio. Så det har banet vei og blitt en viktig redskap. For jeg har hørt en del på av og til når jeg kjører bil, hvis de ikke har på musikk, så hører jeg på kristne nærradio. 316, P3, P7 og disse her, så er kristne. Så det er viktig redskap.
1: Og Torbjørg og flere andre reiser også rundt på sykehjem, flere sykehjem, og synger og vitner om Jesus. Og mange mennesker blir berørt av dette.
0: Og vi har opplevd på sykehjem at mennesker har tatt imot Jesus. Jeg som aldri hadde hatt noen befatning med bedehus eller kirke. Når hun begynte å gå på disse sangstundene våre, så hadde livet hennes blitt helt forandret. Hun tok imot Jesus, og nå sitter hun og synger på rommet sitt, låner heftet vårt, sangheftet vårt, og sitter og synger på rommet. Hun er helt forandret. Hele familien, til og med mannen, som ikke en kristen, har sett at damer har blitt forandret.
1: Du blir aldri trøtt av å be. Altså, det kan jo være litt tungt, men du synes det går greit, eller hva gjør du i så fall da?
0: Altså, jeg er jo helt avhengig av den hellige ånd. Når jeg begynner å be, så sier jeg hjelp meg, hellige ånd. Vis meg hva jeg skal be om. Gi meg kraft. For jeg, selvfølgelig fysisk sett, selv om jeg er frisk i dag, så kan det være tungt mange ganger, og det kan være kamp. Men den hellige ånd gir meg den hjelpen jeg trenger. Og uten den hellige ånd, så hadde jeg jo ikke klart å stå i den tjenesten. Så jeg er helt avhengig av den hellige ånd.
1: Ja.
0: Så det er godt. Jeg kan be i tunge, for eksempel, bønnespråket. Jeg har ikke noe budskap i tunge, men jeg har bønnespråket, og det hjelper meg å be. Så når jeg ikke har ord selv, så bare begynner jeg å be i tunge, og da vet jeg at den hellige ånd går i forbønn for meg, Jesus går i forbønn for meg, så da ber jeg rett.
1: Ja. Du er en aktiv dame. Du står på både i bønn og alt. Du er med i ledelsen i Vestlandske Bokhandel.
0: Ja da.
1: Og så har du skrevet bok i forbindelse med yrket ditt på Haukeland sykehus, anestesisykepleiens
0: ja.
1: Historie.
0: Ja da, det var jo et team som gjorde, og jeg er veldig interessert i historie, så jeg leser mye historie, jeg er glad i å lese. Og det var veldig, og så hadde jeg kontakt med gamle kollegaer som levde da, så hadde jeg vært med og bygd opp anestesiavdelingen på 50-tallet, og fikk deres historie, for det var en drøm å få deres historie inn i bok, og ikke bare en sånn akademisk bok, men å få historien inn. Hvordan var det å gi narkose på 50-tallet? Hvordan var det å bruke eter på åpen maske? Så det fikk jeg inn i bok, og deres historie, det var veldig, veldig stas.
1: Mm.
0: Og så har jeg også planer om Karen bestefar, som var emissær, farfar. Han som jeg bytte i huset når vi vokste opp. Han husker jeg også, jeg var 9 år når han døde. Han var emissær og opplevde veldig mye vekkelse i Sirdal, i Telemark, i på Jylland. Og jeg har masse historie etter han. Så han har jeg lyst til å skrive noe om, og få det ned på papiret, samle alt. Men nå skal jeg flytte i sommer, så jeg må vente til høsten for å finne papirene frem igjen. Men det er veldig spennende historie. Og frem bakover har jeg også en tippoldefar som har etterlatt en veldig nydelig bønn til oss i familien. Og jeg hadde en tippoldemor som var haugianer. Så det er noen spennende historier bakover i familien. Så jeg er så takknemlig til Gud for det, for familien og for menigheten jeg vokste opp i. Og de menighetene jeg har stått i senere, det har vært en sterk tid.
1: Husker du den bønnen til tippoldefaren?
0: Nei, men jeg vet at han, jeg har ikke med meg, men jeg vet at han ba for både naboene, for da skulle de flytte fra Time på Jæren til Søyland i Gjesdal. Og da ba han for naboene sine som han skulle flytte ifra. Han ba for de naboene skulle møte på Søyland. Han ba for familien, ikke bare for de som levde da, men for etterkommere. Så den fikk vi inn i en sånn familiebok. Vi har hatt noen familietreff. Og den bønnen er veldig sterk. Så det er utrolig kjekt å ha for etterkommerne. Å vite at det er noen som har gått foran og bedt.
1: Ja. Er det noen spesielle bibelvers som har betydd eller betyr mye for deg nå, Torbjørg?
0: Ja, det er jo mange, men akkurat i fjor når jeg sto midt oppi alt dette herrene prøvelsene, for å si det sånn, så var det jo salme 121. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Det fikk jeg hvile i. Og dette verset i min Jesus lever. Min framtid er i Jesu hender. Men du klart, hele Bibelen er full av sterke ord. Så jeg kunne jo ramse opp mange. Men i fjor, og det har i hvert fall vært veldig sterkt for meg, dette ordet i salme 121. Og selvfølgelig salme 23 også. Mm. Så Bibelen betyr mye for meg. Jeg har en bibelleseplan, så jeg kommer gjennom Bibelen på et helt år, hvert år. Det er viktig for meg. Så for Guds ord er det som holder oss oppe.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Nå blir det skandinavisk musikk med programleder Thomas Nerossen.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Thomas spiller skandinavisk her på din lokalradio, hvor Thomas Neråsen skal spille norsk, svensk og dansk musikk om hverandre de nærmeste 55 minuttene. Også i dag blir litt musikk fra filmen 50-50, norsk musikk-ungdomsfilm fra 1982. Det blir musikk fra danske Bang Band og fra svenske Kikki Danielsson og dansebandet Kinnbergs, for å nevne litt grann. Altså i norske hjørne blir det hovedsakelig musikk fra 50-50. Jeg spilte en rekke låter fra soundtracket fra filmen forrige uke og lyst til å spille en del låter i dag også. Frontfiguren, eller hovedrolleinnehaveren da i den filmen, det var jo Steinar Raaen, eller Steinar Danny Raaen som han gjerne blir kalt. Han var vokalisten i bandet, og nå skal vi høre han synge. De har jo flere som synger her, tror jeg. Men dette her, det er på en måte presentasjonen av bandet som kalte seg Rocky Mountains i filmen. Og dette er på en måte signaturmelodien dom, så her kommer Steinar Raaen og resten av 50-50-gjengen med Rocky Mountains.

Det var Rocky Mountain som var navnet på bandet som figurerte i filmen 50-50. Den kom i 1982, var regissert av Oddvar Bull-Tuhus og en av mine store norske favorittfilmer. Med musikk kommer her fra Steinar Aaen. Dette her, det sangen som heter «Jeg har åpnet opp».

Jeg har åpnet opp sang Steinar, Danny Rohan fra filmen 50-50. Eldar Vågan fra Vasslin, han hadde også en rolle I denne filmen, var et av bandmedlemmene han også. I løpet av filmen så stoppet de, var på turné, ja. I løpet av turnéen så stoppet de på en stall eller et eller annet sånt, og lånte seg en hester som de rei på. De skulle på en måte protestere litt på denne manageren som liksom kjørte dem alt for hardt. De tenkte at nå skulle de slappe av og ta det med ro langs vegen, kose seg litt. Og da lånte de hester som de ridde på, og I den forbindelse så ble følgende sang framført av Eldar Vågan, nemlig sangen som ble kalt for Såre Baller.

Det var sangen Såre baller som ble framført da, av Eldar Vågan i filmen 50-50. Randi Hansen, Randi som gjerne ble kalt på slutten av 70-tallet, hun hadde også en liten birolle i denne filmen. Hun var i samme studio som Rocky Mountains var. Hun skulle spille inn plate eller noe sånt, skulle spille inn musikk eller noe sånt, skulle i hvert fall øve eller et eller annet. Da var Randi Hansen i studio fra før, og da sang Randi Hansen en sang som ble spilt i filmen, som framført i studio, som liksom skulle være innspilling til en plate da, og da skal vi høre den sangen, som faktisk en veldig fin sang, og av Randi Hansen sin sanger, så synes jeg at det faktisk en av de beste. Sangen heter To som vet.

Det var den siste låten jeg hadde fra filmen 50-50 denne sendinga. Dette var Jonas Fjell, og det er ikke sant. Så skal vi ha det danske innslaget her i Thomas spiller skandinavisk. Dette her, det er bandet til den danske låtskriveren og musikkmannen Preben Bang. Vi skal tilbake til, skal vi si ja, første halvdel av 2000-tallet, tror jeg det var. Han hadde et band som kalte seg Bang Band, og de laget danske versjoner av internasjonale slager og andre typer slagere. Nå skal vi høre en låt de har laget, en dansk versjon de har laget av den gamle sangen Under the Moon of Love, som Curtis Lee sang i sin tid. Kjenner du Vasslin og Bilepøkker sine plater, så hadde de en versjon som het Et regnvaske Norgesglass. Her er den på dansk, og da blir det Under et stjerneskudd med Bang Band.

Det var Bang Band med Preben Bang som hovedband. Dette her, det var sangen Under et stjerneskudd. Så blir det svensk musikk. Vi starter med dame jeg også spilte noe med forrige gang. Da spilte jeg mye musikk med Kikki, Bettan og Lotta. Nå skal jeg spille Kikki I dag, helt alene, fra soloplaten kom med 1989. Canzone d'amore het plata. Og sangen jeg skal spille med Kikki, den heter Farvel og takk. Og det opprinnelig en dansk låt som skrevet av Søren Bundgaard og Kelt Haik med svensk tekst av Kikki Danielsson.

Det var Farvel og takk, en sang som Kikki Danielsson spilte inn i 1989. Vi skal til en dame som døde så alt for ung i 2016, vi nå, nemlig Carina Jarnek. Hun ble bare 53 år gammel faktisk, like gammel som jeg nesten er nå. Hun ble født i 1962 i Ångermanland i Sverige, og hun hadde jo Carina Jarneks orkester en periode på 90-tallet, og hun var også frontfigur i gruppe Alfstars en periode, tror jeg var med i flere ulike band med. Hun var også med i noe som het Bosse Paulsons orkester. Men Carina Jarnek, hun drev ikke bare med dansebandmusikk, hun drev også med litt sånn mer popmusikk også, og da tok hun gjerne artistnavnet Kina Jarnek, og nå skal vi tilbake til noe som Carina Jarnek gjorde under navnet Kina Jarnek. Og dette her, det er en sang som heter Når du kommer hem. Kina Jarnek altså, som var et pseudonym for Carina Jarnek. Husker ikke helt når denne låten kom ut, men her kommer hun i hvert fall, Kina eller Carina Jarnek.

Det var Kina Jarnek som sang «Når du kommer hem» her I Thomas spiller skandinavisk. Neste låt ut, det blir en dansebandlåt fra det svenske dansebandet Kinbergs. De startet opp I 1986, tok sitt navn Kinbergs 1989, og de drev vel på fram til, husker ikke helt når de ga seg. Det ikke så veldig mange år siden de la opp, men noen år det. Og Kinbergs, de var også på besøk I studio hos meg for mange år siden. Da var de I studio hos meg, de hadde studio. Så var de der og spilte live og var med på et intervju. Det var veldig hyggelig. Da hadde de også med sin svenske manager, kom med, jeg tror de kom med en stor busse opp gapet her. Det var litt morsomt å besøke Kinbergs. Nå skal vi høre en sang fra plata Donna Bella Donna, som kom I 2001, og dette her, det sangen «Sommeren forsvann med deg».

0: Det var Kinberg, så sommeren forsvann med deg. Mer dansebandmusikk blir det nå. Nå skal vi tilbake til 70-tallet og høre dansebandet Kinells. Kinells, de kom fra Karlskoga, ble startet i 1961, hadde en vokalist som het Kurt Leistrøm. Og nå skal vi høre en sånn låt de spilte inn på plate i 1975, og dette er sangen som var det Gjøsta Snoddas Nordgren som hadde denne tru, nemlig låta som mange kjenner igjen, Flottar kjærlek.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey

Det var Nora Brokstedt som tolket Blåklokkevikva fra Alf Prøysen. Neste mann ut, han kom ifra Tønsberg, levde fra 1928 til 1996. Var blant annet kjent blant unga som Onkel Per i oppsetningen Putti Plutti Pott, som gikk rundt omkring i landet før jul, hvor Per Asplin reiste rundt og holdt etter showet sammen med lokale unger. Han var også på barneskolen min, det jeg gikk der på 80-tallet. Han øvde inn sanger og så videre med unga. Ikke klassa mi da, men det var noen andre unger på skolen som var med Audin. Og jeg husker de drev Audi klasserommet ved siden av oss, og så var det bare en sånn skap. Greier imellom klasserommet, så jeg hørte tydelig hva de andre drev med inn på andre klasserommet, og da øvde de inn sanger til Putti Plutti Pott med Per Asplin i fronten. Nå skal vi høre Per Asplin fra 1967 og en deilig dag. Bum ching gum ching gum ching gidangarum gidang chikidum ding sabbatriyarum blum.

Per Asplin og en deilig dag, B-sida på en singel han ga ut I 1967. Nå har vi kommet fram til en stor landeplage fra sist på 70-tallet, tidlig 80-tall. Denne låta her kom ut I 1979, og vi skal høre dame vi har spilt tidligere I programmet også, nemlig Horandi, Randi Hansen. Hun var med på soundtracket fra 50-50 tidligere I programmet. Nå skal vi høre den store signaturmelodien hennes og landeplagen, som gikk som varmt vetebrød på radio på plate, over platedisker 1979-80. Vi skal høre Hvis jeg fikk være sola mi.

Og da skal vi avrunde Thomas Beller skandinavisk for i dag. Det skal vi gjøre med dansebandet Kjell Christers fra Sunne i Värmland. Kjell Christers, de hadde Kjell Johansson som hovedmann. Han startet Kjell Christers i 1982 og drev bandet fram til i 2007 da det ble lagt ned. Kjell Christers, de skal til slutt i dag synge en sang hvor det er Bosse Møllberg som er vokalist. Bosse Møllberg var tidligere vokalist i Striplers. Nå skal Kjell Christers og Bosse synge om en passasjerbåt, passasjerferie. Ikke danskebåt, ikke finskebåten, nesten i hvert fall. Og så går en båt som går i Østersjøen som heter Birka Prinsess. Og ombord på Birka Prinsess var det for noen år siden veldig mye dansekrus. Så Birka Prinsess var kanskje Østersjøens svar på Stena Saga her i Norge, som gikk mellom Oslo og Danmark i mange år. Birka Prinsess, jeg husker ikke helt mellom hvilke havner den gikk. Men jeg tror den gikk mellom Sverige og Finland, eller eventuelt Sverige og Åland, eller noe sånt. Det er i hvert fall Kjell Christer som synger sangen om Birka Prinsess. Og med det så takker Thomas Nerossen for seg. Thomas spiller skandinavisk, hører du igjen neste uke til samme tid her på samme kanal. Ha det bra så lenge. Takk for at du fulgte med meg. Nå tar vi turen på Østersjøen med Birka Prinsess og Kjell Christer.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinet og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

lyttere til radioprogrammet Country-gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Gosen. Hyggelig at du med å høre dette på i dag eller i kveld. Vi kommer frem til uke 40. Uke 40 er jo her, altså 2026. Uke 40, og for noen er det høstferie, så det en høstferie-spesial. Og midt i programmet blir det en viktig kunngjøring for dere som befinner dere på Sørlandskysten, Skagerrakkysten, her på Sørlandet. Søndag 4. oktober. Vokalister med på denne sendingen er Veronica Havnerås, Randy Travis, Thor Rødseth, Ann Taylor, Ricky Van Shelton, Per Groversen, Roy Willemsen, Kim Ritchie, gruppa Alabama, gruppa Country Sisters, Angela Ledin og Rod Stewart. Så her er det bare å henge med, det blir masse variert, og de vil profilere litt ekstra mye på de fire artistene som skal fremføre noe i Grimstad den 4. oktober. Men jeg kommer tilbake med detaljer etter hvert for dere på Sørlandet. Vi starter det hele med Veronica Havnerås. Crossing That Bridge kommer hun med nå.

Ja, det var Veronica Havnerås med sangen Crossing That Bridge fra CD-en med samme navn. Det var titellåten Crossing That Bridge, Veronica Havnerås, og den gitt ut på Studio Ranch Records. Neste artist, det Randy Travis. Her kommer han med Horses in Heaven.

Ja, det var Randy Travis som hørte her med sangen Horses in Heaven. Neste artist ut Tor Rødseth fra Langevåg utenfor Ålesund. Tor Rødseth kommer fra, med CD-en Sweet Hometown, for den skal vi høre Tor fremføre In the Night So Long. Vær så god, Tor Rødseth.

Ja, det var Tor Rødseth vi hørte her fra hans utgivelse Sweet Hometown. Og det var Tor Rødseth med sangen In the Night So Long. Ann Taylor kommer med sangen Streets of Alabama. Vær så god, Ann Taylor.

Ja, det var Streets of Alabama vi hørte her med artisten Ann Taylor. Neste artist ut på spillista I dag på denne høstferiespesial uke 40 artisten Veronica Havnerås. Her kommer hun fra CD'en Crossing That Bridge. Veronica Havnerås med sangen Gjennom ild og vann.

Ja, det var artisten Veronica Havnerås. Vi hørte her med sangen Gjennom ild og vann. Veronica Havnerås fra hennes CD Crossing That Bridge, gitt ut på Studio Ranch Records. Nå kommer Ricky Van Shelden. Take my hand, precious Lord.

Ja, det var artisten Ricky Van Shelden vi hørte her med Take My Hand, Precious Lord. Ricky Van Shelden. Tilbake I 2017, sensommeren og høsten 2017, så ble det spilt inn I platstudio på Froland, Blakstadheia. CBS Studio heter den. En sang skrevet av Tor Rødseth, tekst og melodi. Og den sangen heter Ny kurs for Norge. Og nå det snart, det gått 9 år siden det, det jo høst nå, høstferiespesial. Og jeg vil gjerne invitere dere lyttere til å komme til lytterkveld. Søndag 4. oktober, lytterkveld klokka 18. På sangkveld I Grimstad. Hvor skjer dette? Dette skjer på Fokuskirka I 3. etasje, Storgata 90. Du kan plotte inn på GPS'en, Storgata 90 I Grimstad, 9.0. Klokka 18. Og da det den sangen her, Ny kurs for Norge, som skal fremføres med vokalistene Tor Rødseth, Roy Willemsen, Veronica Havnerås, Per Gosen. Det de 4 vokalister som skal fremføre denne sangen. I tillegg så kommer Tor Rødseth med masse musikk, og det blir husband, og du hjertelig velkommen. Igjen, dette lytterkveld, søndag 4. oktober. Det starter klokka 18. Grimstad stedet, Fokuskirka, 3. etasje, Storgata 90, klokka 18, 4. oktober, det en søndag. Hjertelig velkommen skal du være til sangkveld og lytterkveld. Vi skal høre på Per Gorsen, Tor Rødseth, Roy Willemsen, Veronica Havnerås, med nettopp denne sangen jeg snakker om, Ny kurs for Norge.

Ja, det var sangen Ny kurs for Norge, tekst og melodi Tor Rødseth. Og på vokal hørte vi her Tor Rødseth, Roy Wilhelmsen, Veronica Havnerås og undertegnet Per Goversen. Denne versjonen her ble spilt inn på CB-studio Blakstadheia i Froland i Agder og på Philadelphia Birkeland i Agder. Neste artist Kim Ritchie, A Beautiful Life.

Det var sangen A Beautiful Life. Kim Ritchie hørte vi her. Neste sang skrevet tekst og melodi av Roy Wilhelmsen og spilt inn på Blakstadheia I Froland I Agder. CB Studio, plattstudio heter CB Studio. Og her skal vi høre undertegnede Per Goversen sammen med Roy Wilhelmsen, artisten som har skrevet sangen, på sangen Si Herre, kom inn I mitt liv. Per Goversen, Roy Wilhelmsen, vær så god.

Ja, det var Sailing vi hørte her med artisten Rod Stewart. Angela Ledin, nå kommer hun med sangen Djupt I Ditt Blikk. Angela Ledin.

Ja, det var Angela Lidin vi hørte her med sangen «Djupt i ditt blikk». Angela Lidin fra Sverige var det. Ja, nå det under 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid, så da gjenstår det bare for meg i studio. Per Gorsen ønsker dere, kjære lyttere, tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favorittradiostasjon. Ha en flott høstuke til vi høres igjen på lufta. Jeg håper jeg ser noen nye fjes. Vi skal igjen si det at du inviterer dere til lytterkveld. Søndag 4. oktober klokka 18. Sangkveld i Grimstad på Fokuskirka i tredje etasje. Adressen er Storgata 90. Fokuskirka i tredje etasje på Fokussenteret, Storgata 90. Sangkveld, og da blir det to rødsett med venner og masse overraskelser og en flott samling sanger. To rødsett kommer helt fra Langevåg ved Ålesund ned til Grimstad for å synge for oss på Sørlandet. Igjen, det var klokka 18. Søndag 4. oktober, Fokuskirka i Grimstad, Storgata 90. Du er hjertelig velkommen til sangkveld og lyttekveld. Helt på tampen får vi plass til gruppa Country Sisters, og her hører vi sangen Traveling Soldier, og det er egentlig en Dixie Chicks-sang, men her er det Country Sisters som fremfører Traveling Soldier. Y'all come back and see us now, you're here.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez' mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl i Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten i Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert i Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticketco.

personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Jeg har hatt en fin helg, kan ikke si annet enn det. Kanskje jeg til og med skal fortelle litt om det i løpet av dagens sending. Inkluderer blant annet et stykk harrytur som jeg bestemte meg for alt for sent. Det er liksom ikke så spennende å komme til butikken når det er en halvtime igjen når det er åpent. Det ble i hvert fall ikke gjennomtenkt i kjøp da, for å si det sånn. Men det ble kjøp, og det var egentlig en hyggelig tur. Vi var to mann som tok turen fordi vi skulle hygge oss og snakke litt og sånn. Nå er det mandag, jeg har mer bacon enn jeg kan spise, og dessuten massevis av godt humør, og kanskje en grad av trøtthet etter kjøreturen. Men jeg har gjort klart alt for dagens sending. Jeg og resten av teamet, det blir quiz selvfølgelig, det blir muligheter til å spille inn en ball eller to til oss, hvis det er noe du har i tanke, og vi har, ja vi har egentlig en ganske fin mandag planlagt altså. Musikalsk så er det litt forskjellig, skal vi se, vi kan jo starte opp med denne her.

Her sitter jeg og tenker og går gjennom ting på skjermen og liksom gjør klart quiz om et øyeblikk. Og så kommer først en kollega inn her med en sånn boks, en firkantet boks med pepperkaker, for nå finner man jo det i butikken. Å, hei, og hvordan går det? Ta et par pepperkaker, sier jeg. Ja, takk skal du ha. Tar en 2-3, legger jeg på pultene her, på asjetten ved siden av kaffekoppen. Og så går det ikke mer enn 40 sekunder, tror jeg. Kanskje ikke så mye engang. Så kommer neste kollega inn. Hei, Endre! Og frem kommer pepperkakeboksen. Denne gangen den rund. Så det helt tydelig at det er julegodter og sånn i butikken. Jeg tok 3 av det nå, jeg. Synes jo bare det fint at det inflasjon i pepperkaker. Det bare helt i orden. Vi har altså en quiz klar. Et tema, et spørsmål. 3 ledetråder, og så får vi se da om vi kommer i havn etter hvert. Hvis du har lyst til å snakke med meg om det underveis, så bruker du sosiale medier. Bare søk opp Endre Lundgren og si hei.

Det quiztid. Vi skal finne frem til et land. Noen ganger kalt dette en geografi-quiz, men det jo ikke det. Harde fakta og et land vi skal frem til. Ledetråd nummer tre av de tre jeg skal gi deg en beskrivelse av flagget, og jeg har nevnt flere ganger I dagens sending at dette nødvendigvis ikke gjør dette enklere på noen som helst måte. Og så det ledetrådene da, de kommer altså etter hverandre her. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så kommer svaret mot slutten av timen. Alright, dagens land et av verdens aller minste. 468 kvadratkilometer, det ikke voldsomt. Og det har bare litt over 78 000 innbyggere, det vil si folketellingen noen år gammel. Men det ikke så mange av dem, et lite sted. Så hvilket land kan det være da, mon tro? Og hvor vi? Hvilken verdens til? Ja, det opp til deg, tygg litt på den, og så skal du få en ledetråd til om et øyeblikk.

Jeg har hentet frem almanakken her, som for det første forteller oss at det navnedag for Brynjar, Bo og Boje, så gratulerer så meget med dagen. Jeg håper den blir uovertruffen. Vi skal snakke litt om fødselsdager og sånn etter hvert. Når det gjelder nyheter som har inntruffet på dagens dato, så det flere ting. Hva skal vi gripe tak I da? Vi kan ta med litt om The Beatles først. For det var nemlig 1962 at Beatles ga ut låta Love Me Do. Og selv om du ikke liker Beatles, eller mener du har hørt noe særlig av The Beatles, så kjenner man gjerne låten allikevel. I 1969 så var Monty Python inne I historien her og hadde sin aller første episode på TV av sin Monty Python's Flying Circus, som etter hvert har fått kultstatus. Og I 1975, det provisoriske IRA detonerte en bombe I Guildford I England. 5 ble drept, mer enn 100 skadet.

Vi har begynt å quizse. Vi skal lete etter et land I dag, og jeg har gitt deg en bitteliten sparsom ledetråd, og det var at dagens land et av verdens minste. Og nå det ganske mange små stater der ute. Spørsmålet bare hvilken en vi ute etter I dag? Jeg sa at dagens land var på drøye 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere etter den siste folketellingen som jeg fant. Og da det ledetråd nummer to. Dagens land ble grunnlagt tilbake på 1200-tallet, 1278, eksisterer som et monarki, har forholdsvis mektige naboer. Og så kanskje klinsjen her at det EU-medlem, det har euro som valuta, og bare for å gi deg en ekstra liten ledetråd her, hovedstaden I dette landet heter det samme som landet selv. Ok, da håper jeg dette lett. Du skal få en beskrivelse av flagget om et lite øyeblikk.

ganske god musikk, og vi har fått en del av det allerede I dag, og vi skal få mer. Vi skal bare innom ledetråd nummer 3 I dagens quiz aller først. Vi leter jo etter et land her. Første ledetråd var at dagens land et av verdens minste med sine 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere. Og så sa jeg at dagens land ble grunnlagt tilbake I 1278 og eksisterer som et monarki med mektige naboer. Det EU-medlem og har euro som valuta. Og hovedstaden, det har samme navn som landet selv. Og så skal jeg bare svinge innom her og se om jeg begynte å få noen svar. Ja, det har jeg. Har jeg fått noen rette svar da? Ja, det har jeg også fått. Ja, men dette ser bra ut. Ikke så bra som når det superenkelt, men... Men du vet. Siste ledetråd flagget her, og flagget blått, gult og rødt, og har landets riksvåpen I midten.

da vi var små. Blåklokke vikua, midt i alt det grå.

0: Dette er jo verdens beste dag, i hvert fall hvis du har bursdag, men kanskje ikke så verst heller hvis du har navnedag. Det går jo an å gjøre noe ut av navnedagen sin, dette har jeg sagt mange ganger før, men det kan sikkert nevnes igjen. Og om ikke andre gjør det, så gjør det selv. Ta med en kake på jobben eller noe sånt. De som kan gjøre det i dag er Brynjar, Bo og Bøye. Og jeg vet ikke hvem av de navnene som er mest populære, men jeg kjenner faktisk kandidater for alle tre navnene. Så er du en av dem, ikke de jeg kjenner, men at du er en av dem som har navnene, gratulerer med dagen. Når det gjelder bursdagsbarn, så håper jeg du får en fantastisk bursdag. For det første, du deler dagen din med navn som Ståle Talsnes, den norske TV2-journalisten og programlederen. Han er født i 1960. Kate Winslet, den britiske skuespillerinnen, fyller også år i dag. Hun er født i 1970. Neil deGrasse Tyson, den amerikanske astrofysikeren, har også bursdag. Han ble født i 1958.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Hafslund Borgen og Ise Misjonsforening ønsker velkommen til møte på Betlehem Borgen Toddåslys 3, Borgenhaugen. I dag klokken 19. Dette første av to bibeltimer med Frode Granerud fra Galaterbrevet. Sang av Kornsjøteamet, alle hjertelig velkommen til våre møter på Betlehem. Gimle misjonshus I dag klokken 14 etter skoletid med leksehjelp 4. til 7. klasse. I morgen tirsdag 6. oktober klokken 17.30 nonstop fra 5 år. Besøk av Fjellhaug-teamet som skal ha opplegget for oss. Og til onsdag 7. oktober klokken 18.30 glasangøvelse. Stilling misjonshus I morgen tirsdag 6. oktober klokken 19 det misjonsmøte, tale av Ege Sjåstad og sang og musikk ved Rakkestad-teamet. Alle velkommen. Klippen Saltnes onsdag 7. oktober klokken 19 det bønnemøte. Evangeliekirken Varna tirsdag 6.10. klokken 19 det møte med Yngve Sjur. Og torsdag klokken 19 det møte på Evangeliekirken Østerbo. Sion Selbakk onsdag 7. oktober klokken 19 bønn og delemøte. Skiptvet misjonshus tirsdag 6. oktober klokken 9.30 til 11 det babysang på Skiptvet misjonshus. Klokken 17 samme dag det småbarnssang for barn fra 1 til 3 år. Klokken 17.30 spiser vi kveldsmat sammen med barnegospelen et kor for barn til og med 4. klasse som øvelse fram til 18.30. Onsdag 7. oktober det etter skoletid på misjonshuset fra klokken 12.30 til 14.30. Dette for 5. til 7. klasse. Og torsdag 8. oktober klokken 11 ønsker vi velkommen til formiddagstreff. Dagens gjest Lillian Dahl Ånerud, og tema oppveksten I Solbakken landhandelig. Torsdag 8. oktober klokken 11 ønsker vi velkommen til formiddagstreff. Dagens gjest Lillian Dahl Ånerud, og tema oppveksten I Solbakken landhandleri. Det blir sang av Skiptvet sanggruppe, servering av sodd, loddsalg og kaffe. 8. oktober klokken 18.30 øver Skiptvet Soul Children

0: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Ja, I dag ser det ut til å bli oppholdsvær med noe sol fra morgenen, før det blir mer skyet utover ettermiddagen. Temperaturen stiger fra rundt 12 grader om morgenen til 16 grader utover ettermiddagen.

Det var muligens en liten utfordring å komme seg gjennom quizzen I dag. Jeg håper det ikke blir for vanskelig. Landet vi skal frem til I dag sier Virtus Unita Fortior. På latin, og det betyr samlet fremgang sterkere, og det ikke så mange, så her det nok nødvendig med litt dugnad sånn. Landet vi ute etter I quizzen I dag heter Andorra, og ligger mellom Frankrike I nord og Spania I sør, og en fjellnasjon. Det gjerne noen sånne alpine grener som går av stabelen I Andorra I løpet av vinterhalvåret. Ellers det jo kort vei hvis du har bil I Andorra, kjører en tur til franske rivieraen, eller tar en tur ned til Barcelona, det vel ikke så lange biten heller for å komme seg via Nordspania ned til Portugal, skal jeg regne med. Andorra har jeg ikke vært I, men det har kanskje du. Det I alle fall svaret I dagens quiz, og den håper jeg du kan liksom huke av på nå, og om du klarte det, fint. Om du ikke klarte det, men ikke jukset, det fint det også.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Marias lovsang handler om et barn som skal bli født, og om en frelser som skal komme til verden. Ikke bare for Maria og for hele jødefolket betydde dette store omveltninger. Hele verden ble forandret da Jesus kom. Historien ble delt i to. Vi snakker om et før Kristus og et etter Kristus. Og Jesu komme betydde også at en frelsesvei var i ferd med å skulle åpnes.

0: Misjonslivet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese en av Bibelens aller fineste lovsanger. Den ble første gang sunget av en ung pike, sannsynligvis en tenåring. Det var Maria, Jesu mor, som sang denne sangen, ikke lenge etter at hun hadde fått vite at hun skulle bli mor til Guds sønn. La oss nå lese denne lovsangen, slik den står gjengitt I Lukas evangeliet I kapittel 1, og vi leser vers 46-55. Jeg har kalt dagens program Marias lovsang. Og Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg I Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinne I hennes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting imot meg, han, den mektige, og hellig hans navn. Hans miskunn fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin arm. Han spredte dem som var overmodige I sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendte bort. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme I hu sin miskunn, slik han hadde talt til våre fedre, mot Abraham og hans ett til evig tid.

Jeg tror det var Kina-misjonæren og forfatteren Stanley Jones som en gang sa «Marias lovsang menneskehetens mest revolusjonerende dokument». Det ganske sterkt sagt, synes jeg. Jeg vet ikke hva du tenkte da du for noen øyeblikk siden hørte lest dette bibelavsnittet vi kaller «Marias lovsang». Jeg vet ikke hva du synes om den sangen hun synger. Hvis jeg skal være ærlig, synes jeg egentlig det en litt vanskelig lovsang. Det ikke lett skikkelig å få tak i det Maria egentlig synger om. Ordene vakre. Den poetiske formen flott. Men innholdet synes jeg krevende. Marias lovsang menneskehetens mest revolusjonerende dokument. Slik var det Stanley Jones ordla seg. Hva kunne han egentlig mene med det? Revolusjon betyr omveltning, sier fremmedordboken, eller en hurtig, gjennomgripende forandring. Marias lovsang, menneskehetens mest revolusjonerende dokument, det må bety at denne lovsangen forteller om forandring, om rask og gjennomgripende forandring. At Marias lovsang forteller om omveltning, om ting som blir snudd helt opp ned. Og det sikkert riktig, for det det egentlig handler om i denne sangen. Omveltning, forandring, eller rett og slett revolusjon. Både i Marias eget liv skjer det, og i hele den verden hun var en liten del av. Jeg synes vi skal prøve å se litt nærmere på det Maria synger om, i denne herlige, men kanskje også litt vanskelige lovsangen. La oss forsøke å få øye på de omveltningene Maria synger om, og hva det var som skapte forandringene. Det skal vel ikke mye fantasi til for å forestille seg hvilket sjokk det må ha vært for Maria, da en engel kom på besøk til henne, utsendt fra Gud selv. Og sjokket ble ikke mindre da hun fikk høre det engelen hadde å si. «Du skal bli mor til Guds sønn.» «Se», sa engelen, «du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.» Slik talte engelen til Maria. Hun forstår det ikke riktig, og prøver å sette ord på sine forvirrede tanker. «Hvordan skal dette gå til?» spør Maria. «Da jeg ikke vet av mann.» Svar engelen nå kommer med klart nok til å tro, men alt for vanskelig til å kunne forstå. «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn.» «Ingenting umulig for Gud», sa engelen. Og Maria, hun bøyer seg i lydighet og i tro. «Se, jeg Herrens tjenerinne. Det skjer med meg etter ditt ord.» Og så forlater engelen Maria. Tilbake sitter denne unge jenta med sjokket, forvirringen og med spenningen. Kanskje også med en sitrende forventning. Hun skulle bli mor til Guds sønn. Hun skulle bære den høyeste sønn under sitt eget hjerte. Hvordan kunne noen være i stand til å forstå slikt? At dette ble en omveltning i Marias liv, ikke vanskelig å forstå. I denne lovsangen synger Maria naturlig nok også om seg selv. «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.» Fordi han har sett til sin tjenerinne i hennes ringhet. Og Maria fortsetter, «Se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg, han, den mektige. Hellig hans navn.» Maria så jublende glad at det lyser av henne. Men det ikke om seg selv og sin egen storhet Maria synger. Nei, det om Guds storhet, og om hans underfulle makt. Maria rett og slett forundret, full av undring over at Gud virkelig ville ha med en som henne å gjøre, i hennes ringhet
og hennes fattigdom. For hva var det som var så spesielt med henne? Ingenting. Og likevel gjør Gud dette valget. Den fattigste jomfru skal få det største av alle oppdrag, og bli mor til Guds sønn. Hun skal få bære Guds sønn inn i verden. Og Maria fryder seg. Hun forstår det ikke, men hun jubler. I senere tider har nok mange mennesker, ja, hele kirkesamfunn, begynt å prise Maria, akkurat som om det er hun som skal ha æren for det som skjedde. Maria blir fremstilt som menneskenes talsmann hos Gud, som en som hjelper og støtter oss og går i forbønn hos Gud og taler vår sak. Maria beskrives som en som ikke hadde noe spor, hverken av menneskeslektens arvesynd, eller som et menneske som aldri en gang gjorde en eneste bevisst synd. Og Maria blir framstilt som en som etter sitt jordeliv ble opptatt direkte til himmelen, fikk sin egen himmelfartsdag, med både legeme og sjel ble hun tatt opp til Gud. Bibelen taler aldri slik. Maria skal respekteres og æres for det hun gjorde, men hun skal ikke tilbes. Maria er verken syndfri eller guddommelig. Maria er en synder, som alle oss andre, men en som Gud fikk bruke til noe stort i sin frelsesplan med verden. Men kunne vi kanskje spørre, hva betyr det da, det Maria selv sier her i vers 48? Fra nå av skal alle slekter prise meg salig. Jeg tror ikke det er så komplisert, bare vi leser det på riktige måten. La oss ta fram et annet bibelord som forklarer meningen. Jeg tenker på Romerbrevet 4, versene 6, 7 og 8. Hør hva Paulus skriver her. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Hva betyr det? Ja, det betyr jo ikke at et menneske som blir frelst av nåde helt ufortjent og uten gjerninger, fortjener noen ros eller noen tilbedelse. Et menneske som er frelst av nåde er et lykkelig menneske. Han er et salig menneske. Men den som skal ha æren for alt det der, det er jo han som frelser syndere på en sånn fantastisk måte. Det er Gud selv som skal æres. Jeg tror det er slik vi skal tenke også om Maria. Hun ble virkelig et lykkelig menneske, som fikk et så stort oppdrag, betrodd seg av Gud, og som var lydig og gikk inn i dette oppdraget. Vi priser henne salig på samme måten som David priser en synder salig. Alt sammen er takket være det Gud har gjort. Tilbedelsen og æren, den er Guds, og bare hans. Et par enkle ting til, ganske kort, om hva denne lovsangen forteller oss om Maria. Marias lovsang er fylt opp av Guds eget ord. Det er det første vi legger merke til i ordene hun her bruker. Dersom ordene hennes flyter fram fra hennes eget hjerte, og disse ordene er i stor grad hentet fra Det gamle testamentet, særlig fra Salmenes bok. I denne Marias lovsang hører vi ekkoet av salme 103, salme 126, salme 22 og salme 34. Og vi møter andre ord som minner oss om 2. Mosebok 20, om Jobbs bok i kapittel 5, og kanskje særlig om 1. Samuel kapittel 2. Dette må bety at Maria hadde vært en ung kvinne som levde i Guds ord. Og de ordene hun selv hadde tatt inn, disse ordene som Gud hadde talt til henne, det er disse ordene hun nå bruker når hun skal bære sin lovsang tilbake til Gud. Jeg synes det er flott å legge merke til. Og så nevnte vi altså 1. Samuels bok og kapittel 2.
Her møter vi en tilsvarende lovsang i det gamle testamentet, slik Marias lovsang lyder i det nye. Det Hanna, mor til Samuel, som synger i 1. Samuels bok. Samuel skulle bli Israels siste dommer og Guds store profet. Hanna, som her synger, hadde selv vært barnløs gjennom hele sitt ekteskap. Men så hadde Gud gitt henne et løfte. Om ett år på denne tiden, da skal du ha en sønn. Og sønnen som ble født var Samuel. Gud har bønnhørt meg, betyr det navnet. Bønnen Hanna hadde bedt om å få en sønn, innebar også et løfte som Hanna hadde gitt. Hun ville gi sitt barn tilbake til Gud, dersom Herren bare ville gi henne en sønn. Også denne Hannas lovsang klinger igjen i Marias lovsang. Marias lovsang er menneskehetens mest revolusjonerende dokument, hørte vi fra begynnelsen i dag. Også for jødefolket ble Jesu ankomst til denne verden nesten som en revolusjon. Marias lovsang er altså ikke bare et uttrykk for den store omveltningen dette budskapet, nemlig om Guds sønn, ville skape i hennes eget liv. Marias lovsang har langt større rekkevidde enn som så. Også for jødefolket, Guds utvalgte folk i den gamle pakt, ville dette bety store omveltninger. For denne Guds sønn var jo den Messias jødefolket hadde fått løfte om, han som skulle føre frelse og fred med seg inn til sitt folk og inn i verden, når han en gang kom. Marias lovsang bærer bud om at denne frelseren nå er i ferd med å komme. Guds Messias er underveis. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hu sin miskunn, synger Maria, slik han hadde talt til våre fedre, Abraham og hans ett, til evig tid. Dette er avslutningen på Marias lovsang. Og slik beskriver hun den Gud som nå er i ferd med å oppfylle alle sine løfter til fedrene. Også veirydderen er i anmarsj, fikk vi høre. Han som skulle rydde vei for den store himmelkongen. Marias lovsang ble til nettopp i møte mellom disse to vordende mødre, Elisabeth og Maria, døperen Johannes' mor og Jesu mor. Møtet mellom disse to vordende mødre blir også det første møtet mellom veirydderen Johannes og frelseren Jesus. For jødefolket betydde dette ikke noe mindre enn revolusjon. Det betydde at ventetiden snart var slutt. Han som generasjon etter generasjon hadde ventet på, han er nå i ferd med å komme. Ventetiden er i ferd med å bli avløst av oppfyllelsens tider. Men for jødefolket skulle dette bli vanskelige dager, for de kjente ikke Guds Messias igjen. I stedet for å hilse han velkommen, forkastet de Messias. I stedet for å krone han til konge, kronte de han med torner. Palmesøndagens herlige Hosianna ble bare få dager etter erstattet med langfredagens grufulle «Bort med han», korsfest. Fra å leve i forventningens lyse og løfterike vår, havnet jødefolk i forkastelsens iskalde vintermørke. Er det rart vi snakker om revolusjon eller omveltning? Marias lovsang handler om en frelser som skal bli født, og om at denne verdens frelser nå er i ferd med å komme til verden. Ikke bare for jødefolk altså, men for en hel verden vil dette bety revolusjon eller omveltning. Jesu komme skulle ikke bare splitte historien i to, i et før Kristus og et etter Kristus. Jesu komme skulle også bety at menneskeslektens store syndefall og uløste syndeproblem nå skulle få sin løsning. En frelsesvei skal åpnes for alle mennesker og for alle folkeslag. Marias lovsang
beskriver Gud, både som den kjærlige og som den hellige Gud, som god og som streng. Han, den mektige, hellig er hans navn, synger Maria her. Hans miskunn er fra slekt til slekt, lyder det videre i lovsangen. Gud er altså både den hellige Gud og den kjærlige Gud. Og det er denne Gud som gjennomfører sin frelsesplan og fullfører hele sitt frelsesverk. Han gjorde stor verk med sin arm, jubler Maria, og dette vil bety en omveltning for hele menneskeheten, for hele verden. Det problemet Gud sto overfor var dette. Intet menneske kunne nå himmelen uten å ha gjort opp for seg, uten å betale sin syndegjeld hos Gud. Men ingen av oss var heller i stand til å betale denne gjelden, verken for oss selv eller for andre. Dermed måtte problemet løses av Gud på en annen måte. Han måtte sende en redningsmann. En som ikke selv var skyldig til døden, og som var i stand til å betale syndegjelden for en hel, fortapt verden. Og en slik redningsaksjon kunne ikke hvem som helst gjennomføre. Intet menneske på jorden. Ingen av Guds engler. Derfor gjorde Gud sitt dristigste valg. Han sendte sin egen sønn inn i døden for all verdens synd. Det er denne løsningen Maria nå synger om, kanskje helt uten å ane rekkevidden av ordene hun bruker. La oss prøve å trekke det sammen, det det her handler om. Guds sønn måtte bli menneske. For bare et menneske kan dø slik et menneske dør, det er det første. Guds sønn måtte også være et rent og et syndfritt menneske. Ellers hadde han jo selv hatt egen gjeld og skulle gjøre opp for. Det er det andre. Men Guds sønn var altså ren. Og denne Guds sønn, det er det tredje. Han ble født for å dø. Han fikk en menneskelig kropp. Så han i denne kroppen skulle være i stand til å smake vår død og bli vår stedfortreder. Jesus er altså både sann Gud og sant menneske i en og samme person. Det er større enn noen av oss kan fatte. Men dermed er det ikke bare Maria som har grunn til å synge. Også du og jeg har all grunn til å stemme i denne frelsens lovsang, som Maria her drar i gang. Og dermed er vi borte i det aller siste. Også du og jeg har stor grunn til å synge. For undret som skjedde da Guds evige sønn ble menneske Jesus, det undret kan skape revolusjon, omveltning, også i ditt og mitt liv. Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, forteller Bibelen. Og hør nå hvordan dette foregår. Det synger Maria så fint om. Ingen blir frelst ved å ta seg sammen. Du blir frelst ved å falle sammen. Det er ingen som kan gjøre seg frelst, men det går an å høre seg frelst. Det er dette som er meningen med lovsangens kanskje underligste og mest gåtefulle ord. Han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres trone, og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendt bort. Ditt og mitt største problem er altså ikke at vi har rotet det til for oss. Problemet oppstår om vi ikke er villige til å innrømme det, og lar oss frelse av bare nåde. Men den som lar seg frelse av nåde, ufortjent, han fylles også av ekte glede og himmelsk lovsang. Det er den som er frelst ufortjent, som kan synge slik Maria gjorde det, frelsens herlige lovsang.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Oktober er her, og det betyr en ny utgave av Radio Øst informerer. Tonalita Heier heter jeg, og jeg skal prøve å se om jeg har noe nytt å komme med I dag. Først skal vi høre litt musikk.

Vi har jo nå, for ikke mer enn en uke siden cirka, hatt høstaksjon her på Radio Øst. Og det jo en sånn spennende uke med mye morsomme direktesendinger, eller morsomme. Noen synes kanskje det litt masete, men tanken hvertfall at de skal være hyggelige. Og da jo, hele temaet jo rett og slett dette, det noen som har noen kroner å avse til Radio Øst, rett og slett. Og nå har jeg regnet litt. Skirone, det har blitt sendt ut denne uken, så derfor så har vi ikke noe resultat helt på det enda, men vi håper at alle får de i posten og legger de inn når de får de, sånn at de kommer hit til oss etter hvert. Det har vi tro for, og skulle det være sånn at du har bedt om Skiro og ikke fått den enda, så vent til uka, da kan den ha kommet, og har den ikke kommet da, så ring hit, så skal vi sende en ny en, rett og slett. Summen vi har endt opp i, altså det var budsjettert med 125.000 som vi håpet og ønsket, og så jo alltid allikevel håp om at vi får en mer. Og det har vi klart også i år, men ikke så veldig mye mer. Altså den runde sum faktisk som det endte opp i var 126.000, utifra det vi har regnet nå. Og så det jo sånn at dere, hvis du hører på nå og tenker at ja, men jeg har jo ikke fått hit, eller jeg fikk ikke mye mat det var, så det ikke for sent. Det bare å fortsatt vipse i vei, eller kom innom her hvis det kontanter du helst vil gi, eller ring hvis du vil ha en giro i posten, så ordner vi alt, det ikke noe problem. Så tusen takk til alle dere som har vært med å støtte oss også denne høsten. Det varmer utrolig godt, og det så viktig for at vi skal kunne drive videre. For som vi har snakket om mange ganger, og vi må nok dessverre gjenta det litt fremover også, så det vært tøffe år her på Radio Øst i forhold til økonomien. Og det, vi håper det i ferd med å snu, men det som liksom det skumle med det at hvis ikke det snur, så kan det bli noen konsekvenser utad. Nå det jo sånn at det tøft for lokalradioer om dagen, og jeg vet at det flere av våre, holdt jeg på å si, medarbeidere, vi kan vel ikke kalle det det, men flere andre lokalradioer som teller på knappene nå om de kan fortsette eller ikke. Og det er krevende altså å klare å få inn pengene, det vanskelig å få reklamen i hopus, og vi har full forståelse for at alle dere våre kjære lyttere også har flere ting både å bruke penger på og ikke ubegrensede midler. Så det ikke ment som suttring når vi sier at vi sliter økonomisk, fordi det så gull de pengene som dere med og støtter Radio Øst med. Det må dere bare vite, og husk på det når vi snakker om dette med penger. Men allikevel så det en bekymring for oss, fordi vi som jobber her, og alle frivillige her, og vi forstår også at det gjelder lytterne våre, jo bekymret for om det skulle måtte bli stille fra Radio Øst. Nå har vi jo holdt på i 42 år, og vi håper jo at vi kan holde på lenger. Men sånn ting i dagens samfunn, så ikke det en selvfølge lenger. Så vi må bare vent og se, og hvis du folder dine hender og ber til Gud, så vær så snill også å be for Radio Øst og for dette med økonomien, spesielt for oss da, fordi at det er kamp om pengene, og den prøver vi også å jobbe med så godt vi kan, men likevel uten at det skal bli for mye mas da, for dere lytterne. Så altså, har du gitt oss gaver, eller med og støtter oss på andre måter, så det bare tusen takk.

Her på Radio S så det jo også sånn at vi har flere måter å få inn penger på, og jeg fikk en veldig hyggelig melding fra ei som med som både lytter og frivillig her på Radio Øst, og sa masse sånn ja, glade fjes at nå grasrotandelen, som jo også en inntekt vi har. Så det sånn at du tipper på lotto, nå har ikke jeg lyst til å oppfordre dere til å gjøre det, men gjør dere det allerede, så det altså mulig å huke av for at dere kan gi grasrotandelen til oss. Det jo penger som ikke du som spiller betaler noe ekstra for, men som allikevel vi får en gode av. Og nå hadde hun vært inne og sjekket nå, og nå det passert 101 000. Og det superbra! Så det vi bare glad for alle måter vi kan få inn penger på, rett og slett. Så om det den ene eller andre eller tredje måten som du ser at du kan være med og hjelpe oss på, så supert, sånn du med.

De neste dagene her på Radio Øst så skal jeg I gang og planlegge november og desember. Og det jo spennende og koselige måneder. Det blir det jo litt annerledes program kanskje. Og det jo spennende å se om vi får kabalen til å gå ihop også I år. Vi dessverre nå litt utsatt for litt sykdom blant de frivillige. Og det jo noe vi synes veldig trist. Både fordi at det ikke noe hyggelig at folk syke. Men som også gjør kabalen vår litt vanskelig. Så vi håper på forståelse og tålmodighet når eventuelt program må gå ut. Og vi håper jo at vinteren nå ikke byr på mer sykdom, rett og slett, men at vi kan få kabalen til å gå ihopes. Et nytt program som vi jo har nå vært I gang med en måned siden, det jo Naturtimen. Har du ikke fått det med deg, så vil jeg bare anbefale det. Hører du på nå når Radio Øst informerer går direkte, altså torsdag 1. oktober, så det jo allerede I kveld, klokken 17:30, og jeg bare anbefaler å sette på radioen da. Hvis ikke du har den på hele tiden da. I kveld så tema Oslofjorden, og de tar for seg utrolig mye interessante ting, og han Rune Aas, som med I studio selv, sammen med Knut Zakariasen, jo et unikum I forhold til, og han kan så mye, og han har så mange interesser utover på en måte dette med natur og alt som rører seg rundt oss. Så det bare noe jeg har lyst til å anbefale veldig å følge med på, og ikke minst send inn noe du lurer på I forbindelse med naturen og holdt jeg på å si atmosfæren og alt rundt oss til naturtimen alfakrøll radio-ost.no. Og da, for det jo dine spørsmål som på en måte med og former neste program, kanskje, eller programmet deretter. Dette som altså går I dag, det et temaprogram, så der blir det ikke noen av disse spørsmålene. Men husk på det at ingen av spørsmålene dumme. Fordi det kan, mest sannsynlig, så det flere som lurer på det samme som deg. Så send en mail eller ring inn og still spørsmål. Så kanskje du får svar på noe nytt. En eller annen av disse programmene. Det var vel det jeg hadde å informere om her I dag på Radio Øst Informerer. Så jeg vil bare oppfordre. Har du ikke gitt en gave I forbindelse med høstaksjonen, så altså VIPS-nummeret 513685. 513685. Og trenger du et kontonummer eller en giro, eller ikke husker VIPS-nummeret, så ta kontakt med oss her på Radio Øst. Vi her tirsdag, onsdag og torsdag mellom klokken 10 og 2. Og ofte ellers også, men det kan være lurt å ringe først. Da du helt sikker på at du treffer oss. Så vil jeg ønske alle våre kjære

gode lyttere. Jeg bare håper at dere forstår hvor mye dere betyr for oss. Men jeg vil ønske dere en god dag der dere er, og med alt dere holder på med akkurat nå. Ta vare på dere selv og de dere har rundt dere. Og så håper jeg at vi på en eller annen måte ja, høres, treffes, snakkes. Ha det godt. Tone Anita Heier heter jeg. Ha en god dag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinet og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

Velkommen til en ny uke med andakter her I Over en åpen bibel fra Radio Øst. Jeg håper at vi sammen også denne uken kan få kjenne hvor godt det å få sette seg ned og høre Guds ord. Andaktsholder denne uken Sonja Lervik. Hun har tidligere jobbet som misjonær I Japan, men nå tilbake I Norge og jobber for tiden I Norsk-Luthersk Misjonssamband Region Sør. I denne ukens andakter blir du kjent med flere historier om Jesu møte med mennesker. En overskrift på dem alle kunne vært «Kom til meg, alle som strever». Vi skal nå høre Refleks synge for oss «Tilgi oss». Tilgivelsen vil han gi til alle som kommer til han.

0: Teksten I dagens tapas for troen hentet fra ordspråkene 18.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord I din hverdag.
2: Dagens bibelvers står I ordspråkene 18, vers 10. Herrens navn et festningstårn. Den rettferdige løper dit og finner vern. Kunne du noen gang tenkt deg noe mer fysisk enn et navn som vern? Og samtidig så det nettopp et navn Gud har gitt oss til hjelp. Herrens navn svært nært knyttet til hans identitet, og kanskje det derfor det så virkningsfullt. Kanskje kunne vi brukt navnet mye mer? Til beskyttelse, til hjelp, til velsignelse? I Salme 118 kan du lese om å kjempe I Herrens navn, mens apostelgjerningene 4 viser oss at vi også kan overlade kampen til Herren mens vi konsentrerer oss om det vi står midt I. Uansett, når vi ikke vet hva vi skal gjøre, eller om vi for sliten til å kjempe, eller trenger en time-out, når som helst, så kan vi løpe til Jesus og finne ly. Ta med deg et vers fra Matteus 11 ut I dagen I dag. Kom til meg, alle dykker som strever og bærer tunge byrde, så vil jeg gi dykker hvile. Løp dit og finn vern.
1: Du hørte Eli Fuglestad I programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
0: Før vi hører dagens andakt, vil Øystein Skår synge for oss sangen «Kom til meg».

Hjemme hos meg vi flere som glad I å tenke over og snakke om smått og stort I livet. Men jeg må innrømme at det ble tatt litt på senga da syvåringen tidlig en morgen kom og spurte meg. Mamma, hva egentlig meningen med livet? Jeg prøvde å få hodet I gang og tenkte på hvordan jeg kunne svare ham på en god måte, da han lo og utbrøt at hoftene har noe å henge I. Du har sikkert tenkt på det du også, hva meningen med livet. Jeg skal ikke forsøke å gi noe svar på det I denne andagsserien, men jeg har lyst til å fortelle deg om en venn av meg, som flere ganger har hjulpet meg gjennom det som møtt meg I livet som meningsløst og urettferdig. Vi har snakket mye om vanskelige tema, og det som regel

minner meg stadig på at han har gjort noe med begge disse to store tingene. Da han døde på korset, gjorde han ikke det fordi han var svak og forsvarsløs, utsatt for urettferdige og feige domsavsigelser. Det gjorde han fordi han visste at jeg ikke kom til å være i stand til å ta ansvaret for mitt eget liv og for hvordan jeg forholder meg til menneskene rundt meg. Det var med min utilstrekkelighet han møtte Gud, tok det fulle og hele ansvaret og sonet dommen. Lenge før jeg i det hele tatt ble til. Og det han gjorde for meg, gjorde han også for deg og alle andre mennesker i hele verden til alle tider. Derfor kan Jesus tilgi hvert eneste menneske, ettersom han har tatt ansvaret for det som gikk og det som vil gå galt. Han gjorde det av kjærlighet til oss, ikke av plikt eller forventning. I vår så jeg og mannen min på Kompani Lauritzen, som ble sendt på TV 2. Programmet går ut på at tidligere proffsyklist og fallskjermjeger Dag Otto Lauritzen inviterer 14 kjente personer til å delta i hans spesialutdanning, der de gjennom streng militær disiplin og beinharde øvelser og konkurranser skal bli til den beste versjonen av seg selv. Noe som var spesielt fascinerende for meg, var å se hvordan humøret og motivasjonen til å fullføre svingte veldig etter hvordan deltakerne tenkte om lederne sine. I noen situasjoner ble de beordret til å bære alle tingene sine på ryggen og begynne å marsjere uten at de visste hvorfor eller hvor langt. De som begynte å tenke at offiserene var ute etter å nærmest tyrannisere og knekke dem, sleit mer enn de som hadde tillit til at lederne tok vare på dem. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile, sier Jesus i Matteus 11,28. Jesus tilbyr ikke svar på alt, eller at livet til enhver tid skal kjennes meningsfylt eller godt. Han tilbyr hvile. Ikke som en etterlengta helg mellom to altfor travle uker, som en pause i galskapen. Nei, han tilbyr ekte hvile, fordi han selv bærer ansvaret for livet mitt og ditt. Hos Jesus ligger ikke lykken og meningen i dette livet her og nå, men det ligger i det livet vi får av han. Det livet som skapes i det vi tar imot han som vår venn, og som fortsetter langt forbi døden og inn i det evige. Jeg mener ikke dermed å si at dette livet og den virkeligheten du og jeg kjenner ikke er viktig. Ellers tror jeg ikke Gud ville tatt seg bryet med det fantastiske, mektige og mangfoldige skaperverket sitt om han tenkte at dette livet bare var ment som et slags venterom. Gud elsker livet, og himmelen blir ofte beskrevet som et festemåltid. Jeg tror han har skapt oss til å nyte gavene hans. Men en god far vil vel mer enn at barnet skal ha det han eller hun trenger for å leve et godt liv. En god far vil at barnet skal være trygg på at det er elsket og verdifullt i pappas øyne. Og Gud kunne ikke demonstrert sin kjærlighet for oss på en tydeligere måte enn å gi sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv, sånn som det står i det vi kaller den lille Bibelen. Johannes 3,16. At jeg kan være trygg på at jeg er elsket så høyt, ikke av hvem som helst, men han som har all makt i himmel og på jord. Det bærer meg gjennom også det som er for vanskelig å bære selv. Hos Jesus finner jeg ekte hvile. De neste dagene vil jeg fortelle om 4 mennesker som oppsøkte Jesus da han gikk omkring på jorda. 4 mennesker som ved et møte med Jesus fikk forandret livene sine. Det er den samme Jesus du kan bli kjent med i dag, gjennom å høre om ham eller lese om ham i Bibelen. Kom til meg, sier Jesus, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Vi hørte Måns Leidvin takle spillet «Du kommer, Jesus, til meg inn» etter dagens andakt som var ved Sonja Leirvik. Andakten den produsert av Norea. Han vil gi oss hvile. En ekte hvile. Vi skal til en avslutning i dagens program høre en kjent sang. «Herre, til deg får jeg komme». Her den sunget av Kongshaug Musikkgymnas. Hør nøye etter på teksten. Du får komme akkurat som du er. Så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for i dag. Over en åpen bibel tilbake her på Radio Øst i morgen til samme tid. Jeg håper vi høres da.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Nå får du programmet Gode dansebandminner med programleder Øyvind Halvorsen.

Ja, med disse toner ifra Thor Eriks ifra 1977, fra plata 77, Sorry Susanne, så ønsker Øyvind Halvorsen hjertelig velkommen til gode dansbandsminner her på Radio Øst. Og vi skal fortsette, og vi skal over på norsk band, og Nyjordal Swingers kom ut med en plate i 1978 som heter Turn On Of The Music, og på den så lå det en låt som heter Free And Easy, og det er det vi skal høre på nå.

Og det var da New Orleans Swingers, Free and Easy fra 1978 fra plata Turn On The Music. Og så kan jeg jo fortelle at i kveld så blir det med svarten rundt 70-tallet blir det i kveld. Og vi skal holde på oss, vi skal holde det frem til klokka er 8, og det er mye fin musikk som jeg har med meg også nå i kveld. Blant annet det neste, det var en veldig populær låt, og den plata her var jo også veldig populær med Flamingo-kvartetten, og den kom da ut i 1975, og det var da fra Flamingo-kvartetten nummer 6, så var det en låt som lå på den plata der sånn, og den heter da Stupid Cupid.

Ja, det lå jo mange hitter på Flamingo-kvartetten nummer 6, som kom da ut i 1975. Stubekubet, det hørte vi her med en av dem. Og de hadde en annen låt også, som heter Blue Moon. Den lå også på Flamingo-kvartetten nummer 6. Men nå skal vi jo på Christers. I 1977 så kom de ut med en plate som heter Femte LP. Og på den så lå det en engelsk låt som heter I Love Have You Love Me heter den, og her kommer den med Christers.

Du hører fortsatt på gode dansbandsminner, og din programvert er da Øyvind Halvorsen. Vi skal over på Lasse Stefans, og vi skal frem til 1979, så kom Lasse Stefans ut med en plate som heter Darlin, og vi skal høre på titelsporet vi, og det er sikkert noen av dere som husker og gjenkjenner denne låten her.

Ja, det var ikke i tvil hva denne het for noe, nemlig Mona Lisa med CVC fra 1977 fra Dansa på 4. Nå skal vi over på et orkester som heter Tommy Bergs, og Tommy Bergs kom ut med en plate som heter Sommeren venner er vi. Den kom da ut i 1977, og på den så lå det en låt som heter You are the sunshine of my life. Og det er sikkert noen som husker også den låten, tenker jeg.

Tommy Bergs fra 1977, fra plata Sommerens venner er vi, You are sunshine of my life, var den het. Ja, og vi skal da over på Thorleifs, og Thorleifs kom ut med en plate som heter Skjøt om deg vel i 1979, og på den så lå det en engelsk låt som opprinnelig dem har skrevet selv. Den heter da Give Me More of Your Love, og vi skal høre på den låten, her kommer den.

Det var Give Me More of Your Love med Torleif fra 1979, og vi hørte fra plata Skjøt om deg vel. Og vi skal hoppe fram to år tilbake, 1977, så kom Tonex ut med en plate som heter Santa Domingo, og på den så lå det en skikkelig rocklåt, kan man si. Og den heter da Svin Lill Rock'n'Rollere. Her kommer den, her var det skikkelig sving.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Ja, og du hører fortsatt på gode dansbandsminner, og det med Øyvind Halvorsen som din programvert. Jeg kan fortelle litt mer om Santo Domingo når det gjelder Tonix-plata. Den var faktisk i England og spilte inn denne plata her, Santo Domingo, så vet dere det også. Så det var vel omtrent første gangen og omtrent svensk orkester var i England og spilte inn en plate, og det var litt gøy at det var Tonix som gjorde det. Men vi skal over på Striplers. Fra 1977 så kom Striplers ut med, ja, vi skal høre titelsporet her fra Striplers. Drive-in heter den, og her kommer den.

Ja, det var Vi 60 fra 1978. Fra Plata Karusell så hørte vi velkjente låten som også Smokey hadde, og Carol. Og nå skal vi opp, og vi skal holde oss til 1978. Paul Pallett kom ut med en plate da som heter Your Service, og på den så lå det en skikkelig rocka låt, kan man si, og litt, ja, det sikkert noen som har hørt den før, Keep Darling.

Ja, det var Paul Paletti fra 1978 og fra platta Your Service og Keep Darling, som den het. Vi skal fortsette på 1978, og da kom vikingerne ut.

fra plata Export, som kom da ut i 1978. Vi skal avslutte her i Gode dansmannsminner med Max Fenders fra 1977, og vi skal høre fra plata Venus, så her lå det en låt som heter You Don't Have To Say You Love Me, og med den så sier Øyvind Halvorsen på gjenhør med Gode dansmannsminner. Ha det bra, vi hørs.

Radio Øst. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Nå blir det Elvis-konsert I kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av det vanlige. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt I 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem I Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen!

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
2: How high is the water, mama? 2 feet high and rising. How high is the water, Papa? She said it's 2 feet high and rising. Well, we can make it to the road in a homemade boat, 'cause that's the only thing we got left that'll float. It's already over.

har nådd til oss to, er vi blitt så milde. Nå går vi så stille og langsomt. Når vi går gjennom verden med våre to hender i min ene lomme og varmer hverandre. Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille. Vårt blod renner stille som vann i en svart stille.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
4: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

0: Da har mandagskvelden kommet her på Radio Øst, og det duket for en ny klar høstbasun med herlige toner I Amazing Grace. Og det min fru, Anne Berit og Torbjørn Arnesen, som som vanlig her I studio. Og så har vi et annet radarpar med oss også, og det Toril og Bjørn Hoffmo, som sitter I teknikken også I kveld. Og alle vi fire, vi ønsker jo velkommen til alle våre lyttere, både fjern og nær, og vi veldig glad for det, som, for disse her som vil være med oss, og låne sitt øre gjennom denne timen som basunen vår skal få lyde, og som vi har til rådighet her på Radio Øst. Og du skal få lytte til gode nyheter, det kan vi garantere, Anne.
1: Ja, det kan vi garantere.
0: Evangeliet det det beste som finnes.
1: Absolutt.
0: Ja. Det glade budskap jo det, gjennom både herlige sanger vi har, og gjennom det som ligger på våre hjerter I kveld når det gjelder evangeliet. Og det jo veldig greit å få understreket det her, at det kan være livsforvandlende for noen lytter her I kveld, og formidle det, den egenskapen og alt det her som kan få nå mennesker I, gjennom evangeliet. Og det gjelder jo å si alle både tenkelige og utenkelige situasjoner. Så kan det altså evangeliet skape forandring og forvandling. For evangeliet, det fremdeles en Guds kraft, en frelse for hver den som tror. Og du kan jo understreke det, Anne, med det skriften sier, før vi kjører en sang her da. Vi har jo mye herlig på lager, forhåpentligvis I dag.
1: Ja. Romerne 1. 16 og 17 så står det sånn «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For I det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve.»
0: Ja.
1: Ja.
0: Akkurat lov, det jo det vi får lov til å formidle, at det liv I evangeliet, og at det en Guds kraft til frelse. Det ikke bare når du kommer til Jesus, men denne kraften I evangeliet, den kan du få lov til å leve I den hele vei.
1: Ja.
0: Det litt annerledes for dem som ikke vil tro, det står jo I Korinterbrevet, men det kan vi kanskje dele litt ved etter vi har hørt Emilia Lindberg her. Og da synger hun nettopp dette her, når jeg mitt liv til Jesus gav.
1: Ja.

0: Ja, takk og lov.
1: Ja da, det godt å si takk og lov til det, siden den forsvant i nådens hav ved Golgata.
0: Ja.
1: Mm. Det står jo om at jeg kastet i glemselens hav også, alle våre synder.
0: Ja.
1: Og der all fisking forbudt.
0: Ja.
1: Og det godt å tenke på. Så gamle synder, som dem betalt for, og det godt å oppleve det at den får tilgivelse av Herren.
0: Mm.
1: Jeg pleier mange ganger å si det når jeg preker om, at vi får legge alle våre synder på den korsfestede, og så får vi liv og salighet og nåde av den oppstandene. Det er jo der på korset som man betalte prisen for våre synder. Og vi snakket jo litt om det, jeg hadde lyst til å ta med det fra Korinterbrevet og Anne, første kapitlet der, hvor det står altså om ord om korset da, i Første Korinther brev.
0: Første Korinther 1,
1: ja.
0: Og det 17. og 18. verset. For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, sier Paulus. Og det ikke med vise ord for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft. For ord om korset vel en dårskap for den som går fortapt, men for oss som blir frelst, det en Guds kraft.
1: Mm. Ja, det jo nettopp det det for oss som blir frelst det en Guds kraft, og for dem som ikke vil tro da, så det en dårskap.
0: Og det blir det.
1: Det nettopp sånn, og det vel egentlig du som har valgt den neste sangen vi skal høre i dag, og den en, Pelle Karlsson som synger, om du ville tro.
0: Ja,
1: ja.
0: Så, og for det handler jo om det å ville. Og da, vi møter jo mange mennesker i Torbjørn, og noen sier at nei, jeg kan ikke tro, jeg greier ikke å tro. Men så sier vi også at vilje, det generalen i livet vårt.
1: Amen. Mm.
0: Og da handler det egentlig om å ville. Ja. Ville slippe til Jesus, og ville tro.
1: Ja.
0: Og
1: Bibelen forteller jo det at, ikke sant, om det her av den som vil.
0: Ja,
1: han kan komme. Og ta livets vann uforskyldt. Mm. Så det altså bare av nåde.
0: Mm.
1: Men det mange som vi møter som har hindringer da, og diverse unnskyldninger når det gjelder det her også, med det å få et personlig møte med Jesus.
0: Ja.
1: Og mange blir jo egentlig bedratt da, gjennom det her, som de kanskje, de bor i et kristent land.
0: Ja.
1: Norge er et kristent land, og vi har kors i flagg. Og noen snakker om det at jeg er jo barnedøpt, og jeg er konfirmert, og jeg står i den norske kirke, men det holder ikke når ansker ikke lyder i hvert fall. Det handler om en personlig tro på Jesus.
0: Ja, for det er jo det Jesus, han kom jo, han frelste jo hele verden. Altså alle er iberegnet, men allikevel så må hver enkelt ta imot, og ta imot det verket han har gjort for oss. Ta imot nåde og tilgivelse.
1: Mm.
0: Så vi må gå inn enkeltvis, for å oppleve den frelsen han har til veibrakt.
1: Egentlig så står det det at hele verden har kommet nær til ved Kristi blod.
0: Ja.
1: Altså gjennom det han betalte på Golgata.
0: Mm.
1: Men så handler det om det her å gå enkeltvis inn i Guds rike. Så du må personlig si ja til frelsen og ta den imot. Og, møter jo, det har sikkert vi møtt også. Vi har vel møtt dem sammen også, for den saks skyld. At de, ja, ikke sant, de er både sånn og sånn, også så gjør de så godt de kan.
0: Ja, ikke sant?
1: Men det ikke godt nok. Ikke for dem, og ikke for oss heller.
0: Nei.
1: Så vi blir, om vi blir aldri så, skal jeg si, religiøse og fromme, og er gode på ritualer og hva det måtte være, så er det, det var derfor Jesus kom egentlig.
0: Ja.
1: Det var, han måtte komme for å betale prisen, for det, for vi var aldri, ville aldri greie det her med å holde og ha et forhold til en hellig Gud.
0: Nei, ikke sant?
1: For det
0: sant?
1: Noe med det her, at Herren han elsker synderen, men så hater han synden.
0: Ja, og det litt viktig å tenke på at han elsker synderen.
1: Ja.
0: Og da får vi lov til å komme inn for han, og ta imot det han har til veiebrakt da. Jeg ville aldri våge å møte Gud i egen kraft, det vet jeg at da faller jeg helt igjennom. Men jeg fryder meg over å tenke på at når Gud ser meg, så ser han Jesus. Mm. Han ser det fullbrakte verket. Ja. Det står at vi tegnet I begge hans hender, ikke sant? Så vi der I Jesus og I det verket han har dveiebrakt, og det for alle. Og det det jeg har så lyst til å peke på og minne om I dag, at vi trenger, altså det noen liksom som ikke våger å be selv. Det må liksom ha noen som en sånn, Jesus jo vår mellommann mellom meg og Gud, så det Jesus. Og Jesus han min frelser. Og jeg kan komme direkte inn til han. Men jeg kan også komme direkte inn til Gud, så lenge jeg skjult I Kristus. Så lenge jeg kommer I kraft av hvem jeg I Jesus, så kan jeg også komme direkte inn for Gud. Og jeg har lyst til å oppmuntre alle I dag til det handler om å være personlig og rope på Jesus selv. At ikke vi ikke avhengig av at noen skal be. Jeg husker jeg hørte en gang en fortelling fra Åge Samuelsen sitt liv. Det var en som hadde vært fremme til forbønn, og Åge hadde bedt for han til frelse, han ville bli frelst, og så møtte han på gata dagen etter, og så var han god og brisen, og han var så fortvilet, og se på meg I dag, Åge, du skulle frelse meg I går, og se hvordan det med meg I dag. Og så sier Åge, ja, var det jeg som skulle frelse deg, så skjønner jeg godt at det som det med deg I dag. Fordi at det handler, vi mennesker kan ikke frelse noen. Vi kan hjelpe folk I forbønn, vi kan hjelpe dem med å forstå Guds ord, og sånn, men det personlige, det må hver enkelt gjøre, og det kan alle mennesker være frimodige til å gjøre, for Herren elsker en synder.
1: Jeg fikk en sånn seiersrapport på mobilen I dag, det var litt sånn personlig sånn nå, fra en ungdomslei oppe I Vestre Jakobselv, vi brenner jo for Finnmark, og den står jo på vent, ja, når det gjelder det. Også, men I hvert fall så en herlig broder der oppe, som han har jo sendt noen meldinger ned over og bedt om forbønn for denne ungdomsleiren og sånn, og det har blitt kronet på vidunderlig vis, og blant annet så nevnte han en jente som skjønte hadde opplevd det på den leiren at det burde jo ikke være perfekt.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei, ikke sant? For å komme til Jesus, men at det han gjorde, det var perfekt.
0: Akkurat.
1: Det fullkomment.
0: Ja.
1: Og derfor kunne gå inn I den frelsen som Jesus har for oss.
0: Ja.
1: Og Bibelen forteller jo det at det I han vi både lever og rører oss og til. Og passer vi på å komme inn I Jesus og være der, så blir han I oss.
0: Ja.
1: Og da det store muligheter til et vidunderlig samfunn da, med Herren hver eneste dag. Når du slår opp øya, så kan du ha kontakt med Herren og be om nåde og ledelse og en vei gjennom hver eneste hverdag du har, og helger for den saks skyld. Så det godt å oppleve dette her, at vi elsket av Gud. Jeg understreker det veldig ofte I høysangen, da han banner over oss, det Guds kjærlighet, og det banneret det over hver eneste nåde da, som vi lever her nede. Og det en kjensgjerne at Jesus han elsker oss alle, og han hater synden da, og det her med synden, det ønsker vel Herren at vi skal få lov til å bli satt I frihet da.
0: Ja.
1: Ja. Og det jo det aller beste for oss også, at ikke vi syndens trell,
0: ja,
1: men at vi kommer inn I den friheten som I Kristus Jesus.
0: Ja.
1: Så, og da jo nåde da. Ikke sant? Den hele vei. Vi får oppleve nådens herskermakt, for den sterkere enn både synden og døden, sier egentlig Bibelen. Og nåden I Kristus Jesus, den på ingen måte syndens allierte.
0: Nei.
1: Nei, det ikke sånn det fungerer, men nåden den syndens tilintetgjører. Ja. Det synes jeg så flott.
0: Ja.
1: Og sånn det med det som tilintetgjort, da, der borte det, vet du.
0: Ja, ikke
1: får ikke tak på oss.
0: Ja.
1: Og det her å oppleve syndenes forlatelse, og oppleve det her at det blir et helt nytt liv. Det nye livet der I Kristus.
0: Ja.
1: Og det synder ikke, vet du, selv om vi har en kropp og et kjød. Så. Jeg tenker litt på det, sånn nåden ikke funker. Jeg hørte vel en historie en gang om, det var vel litt sånn før jul, jeg tar det nå før vi tar Pelle her, og det var jo en guttunge da, som fant kakeboksen til mora si oppe I hylla, ikke sant? Og han hadde fått streng beskjed om at den skal være der til jul, selv om småkakene, de smaker det best før jul da. Men I hvert fall så åpnet han jo denne kakeboksen, og tok den ene kaka etter den andre, og på hver kake kaka han tok, så sa han unnskyld.
0: Ja.
1: Ikke sant? Unnskyld og unnskyld og unnskyld. Og spiste jo opp hele kakepøsten, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller i hvert fall innholdet da. Og det men det ikke sånn det
0: Nei. Nei.
1: Fordi at når vi opplever syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom, som Bibelen sier, så innebærer det at vi får et helt nytt liv.
0: Ja.
1: Og det nye livet, det et Kristusliv, og da ønsker vi å leve til velbehag for Herren.
0: Ja.
1: Så det en helt ny drivkraft, så det ikke noe snakk om å ta seg sammen,
0: Nei.
1: Men det det her at du vil tro.
0: Mm.
1: Nå skal vi la Pelle Karlsson få synge, endelig.

0: Ja, det sikkert at det går an å oppleve store under, til og med i mørke stunder, når vi får lov til å sette vår tillit til Herren og tro på ham. Det godt å tenke på. Og, vi har jo en kjær bror, Anne, som har gått hjem til Herren nå, og som egentlig det så flott å oppleve at det var jo, han levde jo ganske så ung, men... Men han var jo med og fikk lede mennesker til Herren helt inn det siste, og stod på post og fikk være med og formidle evangeliet. Så vi ønsker å lyse en godt minne over han, og en fred over hans gode minne. Og jeg tenkte her i kveld at vi kunne hedre litt Donald Bergagård også,
1: ja,
0: som også har gått hjem til Herren. Han var jo 90 år og hadde en herlig tjeneste, både i sang og i forkynnelse. Han skrev sanger og oversatte sanger, og hadde jo en herlig salvelse helt inn i det siste.
1: Han sang nesten bedre for de siste årene, ja, synes jeg, når han gjorde det å begynne med.
0: Ja, det var veldig fin å høre også. Og, jeg må jo si det at det er nok ingen som jeg har spillet så mye på nærradion i de 40 årene jeg har vært med her, enn det jeg har gjort med Donald Bergagård.
1: Nei, han skulle kanskje ha visst det. Det skulle vi kanskje ha fortalt den en gang. Vi har jo snakket med noen ganger.
0: Ja da.
1: Men...
0: Det har jo, og det har liksom vært så fint at vi har fått opp til å lære dem å kjenne de siste årene, og vi har jo vært på K-falla, og når vi snakket om det her med nærradion, så tror jeg faktisk det at vi hadde en sang av Donald som Bergagård som en kjenning på KML-teamen,
1: den
0: periode med sendingen vår fra Kristi menighet.
1: Akkurat.
0: Og det var denne her «Vi har fått kraften» i navnet Jesus.
1: Mm.
0: Og den var jo veldig, veldig fin da. Så i alle fall både han og Naomi har vært til rik velsignelse for mange, mange, og vi har jo snakket med dem på K-falla, og du har kanskje snakket mer med Naomi enn det jeg har gjort, men i hvert fall så er det et strålende eksempel.
1: Absolutt, veldig, veldig hyggelige folk, og veldig jordnære folk.
0: Ja.
1: Så vi ble glad i dem, og vi har vært glad i sangen til Donald i mange, mange år.
0: Ja, ja da. Jeg tror vi skal ta et sånt opptak som vi har fra K-falla, med Donald og med en annen herlig, underbar broder, som heter Ingmar Helmer, og da synger de egentlig veldig fint her om det her, den sønnen gjør fri, altså den Jesus gjør fri, han blir virkelig fri. Så den skal vi høre nå.

0: Ja, tag emot blodets kraft i ditt liv. Det er herlig med live-innspillinger også. Det er kanskje litt vanskelig å formidle den atmosfæra som var der borte den gangen i møtene, men vi kjenner det igjen.
1: Ja, det gjør vi.
0: Det er veldig godt å oppleve det her da. Og hvis vi fortsetter litt, Anne, når det gjelder det her med, kan jeg si, kjerna i det som er med synd, å gjøre, det har jo med vantro å gjøre, og det er å ikke tro på Jesus, og ikke vil tro på Jesus.
1: Ja.
0: Og det er jo noe med det her at Herren, han, troen, den kommer jo av hørelsen.
1: Ja.
0: Så når vi forkynner evangeliet i kveld, at det er frelse og forløsning og frihet i Herren, at du kan bli tilgitt alle dine synder og få et nytt liv, så stiller jo egentlig folk på valg.
1: Ja.
0: Og troen kommer av hørelsen, og hørelsen av Kristi ord, og det er jo evangeliet, det vi holder på med. Og derfor er det så viktig det her da, at vi forstår det, ikke sant? Kjerna i synden, det er det her at de ikke vil tro.
1: Ja, ikke
0: og det
1: sant?
0: Står det litt om, også i Johannes 16, som jeg synes er litt fint å ta med i kveld.
1: Ja. For det står sånn, Johannes 16 altså, fra det syvende verset, så leser jeg noen vers fremover. Men jeg sier dere sannheten, det er til gagn for dere at jeg går bort, for dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Om synd, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Og om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.
0: Ja.
1: Ennå har, ja, det kanskje stopper der foreløpig.
0: Ja, det holder det, egentlig. Ja. Det er jo spesielt dette her 9. vers også da, om synd, fordi de ikke tror på meg. Altså denne, det er liksom kjerna i synden, at mennesker ikke vil tro på Guds sønn, og at det er vantro ute og går, at de ikke vil. Og det er jo det som er, på å si, det sanne problemet, og ikke ta imot forsoningen. Tenk at Jesus han har betalt prisen for hver enkelt av oss. Så står det jo her også om synd, fordi de ikke tror på meg, og om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Det synes jeg er så fint å se dette her, altså talsmannen, det er jo den hellige ånd som skulle komme. Det leste jo i det første verset her, og så er det altså Jesu rettferdighet. Det er det det handler om. Det er han alene som er rettferdigheten. Og nå har han gått til himmelen, og så har han sendt sin ånd. Og det er jo det er et åndens verk i oss da. Og se dette her, at du og jeg, vi er kledd i Jesu rettferdighet, når vi går inn i frelsen og inn i det som Herren har gjort.
1: Ja, det er det så, jeg sa i stad. Når Gud ser meg, så ser han Jesus. For det vi er kledd i den rettferdigheten som han har tilveiebrakt. Og det er så stort, det er så vidunderlig å tenke på, det er så befriende. Og da, du snakket om det, at det nye livet, det synder ikke, og altså, når du får oppleve nåden og bli tilgitt synd, så kjenner du det, at det er så dyrebart det du har fått oppleve. Så det, du mister egentlig løsta på det. Du har liksom ikke lyst å gjøre det der igjen.
0: Ønsker du å leve Herren til behag, og leve Jesu nære sånn, og ønsker du ikke å bedrøve Herren?
1: Nei, men gjør ikke det.
0: På noen måte, eller den hellige ånd.
1: Nei.
0: Og vi må ta med også det siste der om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt, står. Så det innebærer jo egentlig at den onde, altså denne verdens fyrste, han har allerede tapt.
1: Ja, han har det.
0: Er ikke det fint å tenke på?
1: Jo.
0: Så vi er altså kledd i Jesu rettferdighet gjennom det her, at vi får lov til å tro på ham, og så kan vi oppleve det at djevelen han har allerede tapt. Han har noen krampetrekninger og gjerne vil ødelegge for oss, men han vet veldig godt at han er beseiret gjennom det at vi har fått et møte med Jesus. Så det er jo det vi skal på. Nå skal vi høre deg synge. Og da skal du synge «Jeg har møtt Jesus Krist, mannen fra Galilea».

0: Ja, aldri fattig jeg kan, hva han gjorde for meg. Det liksom å se inn I forsoningens dybder og det her, men vi har opplevd det at gjennom vi ikke forstår alt og virkelig ser blodets betydning, hva det betyr for Gud og alt det her, så går han å oppleve Guds fred da. Ja. Uh-huh. Det noe med det her å oppleve og få tillit alle sine synder, legge det på den korsfestede og få liv og nåde. Gjennom rettferdigheten, gjennom det at vi kledd I Jesu rettferdighet. Og vi har en veldig fin salmane som passer vel bra til neste sang vi skal spille her, Åtre, og som fra salme 65.
1: Ja, kan vi lese noen vers der? Lese fra første verset da.
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Eller fra andre blir det også. Men, ja.
0: Fritt valg.
1: Gud I stillhet priser de deg på Sion. De gir deg det de har lovt. Du som hører bønner, til deg kommer alt kjød. Når mine misgjerninger blitt meg for tunge, da utsletter du våre overtredelser. Salig den du utvelger, og lar komme nær, så han bor I dine forgårder. Vi skal bli mettet med de gode ting I ditt hus, ditt hellige tempel.
0: Ja. Takk og lov.
1: Salig den du utvelger. Nå begynner jeg på femte verset, Etterbjørn. Ja. Du har sikkert noe å si om de andre. Men å lar komme nær, og da har vi også ofte hørt den unnskyldningen at nei, jeg ikke blant de utvalgte. Men det har vi jo snakket om her på radioen før. At Jesus han døra, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det står kaldt på den ene siden, og vi går gjennom døra, så står det utvalgt.
0: På andre siden, ja.
1: Fordi alle utvalgt I den ene, I Kristus Jesus. Ja. Så den unnskyldningen kan vi også legge død.
0: Ja, ja. Ja da. Og det jo noe med denne utvelgelsen for å holde der, så handler det egentlig om å få et det har det for øye I hvert fall
1: ja.
0: Å ha et uavbrytt samfunn ja. Med Herren de bor jo ved troen I våre hjerter så det liksom ikke snakk om en sånn audiens inn I helligdommen en gang iblant, men det det her på øye å ha et uavbrytt samfunn, og det starter jo med bønn da, med å påkalle seg her, og her står jo egentlig om synserkjennelse ikke sant?
1: Ja.
0: At vi søker Herre og nå vi det jo etter hvert menneske må jo komme fram for Herren og be om tilgivelse, ikke sant? For sine synder, og vi jo synd og det innebærer jo egentlig dette her at Herren han må rense oss også. Og jo hensikten da dette her med uavbrutt samfunn som Herren vil ha, at vi lever I hans nærhet og at han fortaler til oss også. Og jeg synes jo det herlig med dette tredje verset der, du som hører bønner, til deg kommer all kjød.
1: Ja.
0: Og det jo noe jeg har sagt noen ganger, at det en ærestittel for Herren, og det det største av alt, tenk at vi har med en som hører bønner, og som har all makt I himmel og på jord, og som mer enn gjerne vil tilgi oss alle våre misgjerninger, fordi han har betalt prisen på det, og så kan vi altså leve da I et uavbrutt samfunn, og kjenner vi for nåde og kraft og alt dette her, til å stå imot fristelser også, ikke sant? Og oppleve det at vi lever I forlatelsens rike, og kan leve I samfunn med Herren.
1: I salm 86 så står det et vers som sier sånn, for du, Herre, god, og tilgir gjerne.
0: Amen.
1: Du rik på miskutt mot alle dem som påkaller deg.
0: Mm.
1: Så det en privilegie vi har alle sammen, vi kan påkalle Jesus. Og så tilgir han gjerne. Og når vi snakker om bønn, og Jesus sier, du som hører bønner til deg, kommer alt kjød, at det en ærestittel på Gud, så vil jeg binde om oss om, at for oss som frelst, så bønnen, det vårt åndedrett, ikke sant?
0: Mm.
1: Det den kristnes åndedrett, så uten bønn, og uten å puste, så dør vi jo.
0: Ja.
1: Og sånn det også med bønnen.
0: Ja.
1: Vi kan ha det kontinuerlige samfunnet med Gud.
0: Ja, takk og lov. Og ånden vår, den sover ikke I hvert fall. Så
1: den sover ikke.
0: Der bor Herren, og der kan vi oppleve en herlighet. Og jeg tror vi skal oppleve, eller ikke bare oppleve, men vi skal høre en sang med Kurt og Roland her. Og det en sånn veldig fin sang. Jeg husker vi spillet den veldig mye på torvet før. Og det som var så fint, det var at så mange stoppet på hørte. Hva det noe folk trenger å oppleve, og dette her, og så det å bli tilgitt. Og at det går I glemselens hav da.
1: Akkurat.
0: Så de skal synge alt forlåtet og glemt, mitt barn.
1: Ja.

0: Ja, det var en fin sang. Det tilgivelse og nåde å få oss æren.
1: Ja.
0: Det jo hele veien når vi lever i troslivet i sammen med Herren. Og jeg tenkte på når jeg hørte den sangen her, noe jeg har sagt på Torbe mange ganger i mitt liv. Vil du ha det herlig når det besværlig?
1: Ja.
0: Bo, så du ser Golgata.
1: Ja.
0: Og det jo forsoningens herlighet og nåde, og vi har jo vært ute og møter denne uke, Anne, både på Klokkerstua, og vi har vært på Betelhorten, og vi har vært på Berger,
1: ja,
0: pinsemenighet der også.
1: Ja.
0: Og vi har vel understreket litt til deg som står i åpenbaringen, ikke sant, om allmakten og lammets trone, og denne krystallklare floden som renner ut derfra, inn i menigheten, og inn i hvert enkelt hjerte som tror.
1: Ja.
0: Og du har en fin definisjon på allmakten og lammets trone.
1: Ja, altså, det står at Guds og lammets trone, Gud står jo for allmakten, og lammet står på forsoningen. Og det altså en elv som flyter fra hans trone, igjennom menigheten. Og menigheten, det ikke bare, det ikke huset i første omgang, det deg og meg. Det alle frelste folk, og så den elva kan vi få lov til å oppleve flyter igjennom oss. Og det, jeg tenker at det liksom herlig å tenke på, både som legedom, og både som frelse og legedom.
0: Ja.
1: Fordi at Gud

som både for jøde og greker, og for alle mennesker som hører evangeliet og tar det imot. Så jeg tror vi skal få høre Åge her nå.

0: vel ikke skal leses lenger, men det handler jo egentlig om Guds kjærlighet, for så har Gud elsket verden, at han ga sin enbårne sønn, han ga Jesus, at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes. Så er det en fortapelse og unnfli, en evighet, mennesket har en evig ånd, og skal aldri dø. Evigheten er nedlagt i hvert eneste menneske, så de som tror at ikke det er noe etter døden, de kommer til å få litt av en overraskelse.
1: Ja.
0: Og det, den er negativ hvis vi ikke har satt inn tilflukt til Herren.
1: Ja.
0: Så det er en himmel å vinne, og det er en fortapelse og unnfly.
1: Ja.
0: Og det går altså an å oppleve Guds miskunnhet og bli levende med Kristus.
1: Ja, ikke sant?
0: Og så har han allerede satt oss i himmelen.
1: Ja,
0: ja.
1: Og jeg har litt lyst til å ta med neste vers, Torben, for det synes jeg er veldig fint.
0: Ja.
1: Han oppvakte oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Ja. Vi er altså i Kristus, han i oss, og vi i han. Og så hadde det en helt spesiell hensikt at vi er satt der. For at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.
0: Ja,
1: og da kan du spørre deg, kan det bli noe bedre? Vi er altså i Kristus, og vi er blitt satt der for at Gud skal få lov til å vise sin godhet imot oss i de tider vi lever nå.
0: Takk og lov.
1: Ja.
0: Til nådes overvettes rikdom.
1: Ja, det er...
0: Så den rikdommen som er i nåden i Kristus Jesus, den går langt over huet på oss.
1: Ja, absolutt.
0: Men den kan få lov til å pulsere i hjertene våre.
1: Ja.
0: Så det blir utvidelse og herlig seier for evangeliet.
1: Mm.
0: Så vi får ha seier på hjemmebane og kan bringe den seieren videre til, til andre mennesker også. Så det er mange herlige vers i skriften som viser egentlig han døde for oss mens vi enda var fiende, står det. Så skal vi så meget mere bli frelst ved hans liv etter at vi har blitt forlikt.
1: Ja.
0: Så Herren, han ønsker at vi skal leve en underbar frihet.
1: Ja.
0: Skal vi få tatt den Åge-sangen til landet, så må vi nesten begynne å roe ned her.
1: Kan jeg få minne om ett vers?
0: Det kan du.
1: For at vi snakket om det, at det er noen som ikke kan tro, de vil ikke tro, eller de synes ikke de klarer, men det står et vers i Galaterne 2:20. Jeg er korsfestet med Kristus. Det liv, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i Guds sønns tro.
0: Ja.
1: Han som elsket meg og ga seg selv for meg. Altså vi sier, hvis vi vil, så kan vi ta imot Jesus på ren vilje. Jeg vil tilhøre deg, Jesus. Jeg vil tro. Han flytter inn med sin tro. Han lever i vårt liv, og vi kan få leve i Guds sønns tro.
0: Amen. Og Jesus, han hører hjertebønner.
1: Ja.
0: Da skal vi høre Åge her. Jesus bryter hver en lenke, og hvor jeg er glad, og det som holder liv i meg, det er den hellige ånd og ild. Da sier vi takk for Klar Basun i kveld, og ønsker deg Guds rike velsignelse.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Ja, med disse tonene så har jeg gleden av å ønske deg hjertelig velkommen til programmet Good News her på Radio Øst. Mitt navn Trond Egil Arnesen. Og vi skal spille mye fin musikk for deg i dag, og vi starter med tvillingene Garnes. Og sangen heter Ut i lyset.

Ja, da har vi snart brukt opp all tid I denne utgaven av programmet Good News, og Trond Egil Arnesen takker for seg og ønsker deg velkommen tilbake om to uker. Vi avslutter med sangen Det eldgamle kors med Arvid Pettersen. Ha det riktig godt, og Gud velsigne deg.

0: variert musik. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Det igjen tid for lydbok, og vi fortsetter opplesningen fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. I boka forteller de åpent og ærlig om de utfordringene de har møtt gjennom 30 års ekteskap. Det Lunde Forlag som har utgitt boka, og det KABB som har lest den inn som lydbok. Liv Åkvik leser.
1: Tredje juli 2010. Felles venner av Ken og Joni gjennom mange år, Al og Margaret Sanders, sønnen deres Jim og datteren Peg, hadde sittet på venterommet og bedt mens hun ble operert. Neste dag var søndag 4. juli, og Al hadde ringt på lørdagen for å høre om de skulle komme bort med litt mat og bli en liten stund. Orket Joni det? Ken smilte. Det hadde vi satt stor pris på, sa han. Kom når det måtte passe. Dere er jo nesten som familie. Bedre enn familie, svarte Al og lo godt. Vi vet når det er på tide å gå hjem. Nå var tilfeldigvis lørdag 3. juli, Ken og Jonis 28. bryllupsdag. Begge mente i ettertid det var den fineste de noen gang hadde hatt, uten at noen av dem visste hvorfor. Kanskje var det Kens ømhet og omsorg da han tømte rørene fra Jonis brystkasse som fremdeles var hudløs og misfarget. Eller hvordan han hele tiden rettet på putene for at høyrearmen som hadde blitt operert for så mange lymfeknuter skulle ligge høyt. Kanskje grunnen var at de bare satt sammen i stua uten planer om å gjøre noe annet. Merkelig hvordan samtalen dreide seg inn på temaer de aldri hadde snakket sammen om før. Det var godt bare å være stille noen ganger også. Se hvordan kveldssola skinte på treverket og vannet i bassenget og lagde mønstre av skygger på teppet. De små kolibriene var travelt opptatt med å mette sine søte små som tilsynelatende aldri fikk nok. Og i morgen kom familien Sanders og Peg. Gud var så god. Hvem hadde trodd det skulle bli en liten feiring av nasjonaldagen bare få dager etter operasjonen? Ken hadde sittet og lest historien om Ardenner-offensiven, men da klokka ble 8 den kvelden, syntes han det var på tide å sette i gang. Han burde gjøre verandaen klar for gjestene. Hjelpe seg, det var jo juli allerede, og han hadde ikke engang fått på plass putene til hagestolene. «Jeg går ut i garasjen», ropte han til Joni som lå i sengen. «Det tar bare noen minutter.» Da han gikk inn i garasjen, gikk det opp for ham at jobben ville ta mye lengre tid enn som så. Garasjeporten åpnet seg. Han satte seg inn i bilen og skrudde på tenningen. I samme øyeblikk hørte han Jonis stemme. Hun sang. «Inne i huset?» «Nei, selvfølgelig ikke. Sangen kom fra høyttalerne i bilen.» «En CD?» Nei, CD-spilleren var tom. Det var radiostasjonen KKLA. Joni holdt sin daglige andakt. Denne hadde han ikke hørt før. Men hvordan var det mulig? Han kikket på klokka. Det var ikke sendetid for programmet hennes på KKLA nå. «In seasons of distress and grief», «My soul has often found relief, and oft escaped the tempest's snare by the return, sweet hour of prayer.» Note 4. «Dette er helt utrolig. Dette må jeg inn og fortelle til Joni», tenkte han. «Jeg må skru på radioen inne slik at hun kan få lytte selv.» Men andakten varte bare i 5 minutter. Hvis han gikk inn nå, ville han gå glipp av det hun sa. Av en eller annen grunn bare måtte han høre ferdig. Så han ble sittende i bilen i det svake lyset fra taket og lyttet til hva Joni sa over høyttalerne. «Liv er vanskelig for mennesker som sitter i rullestol», sa hun. «Men det er vel så vanskelig for den som er omsorgsperson. Er det greit at jeg bruker noen minutter i bønn? Jeg vil be, ikke bare for dere lyttere med fysiske handicap, men først og fremst for de personene som hjelper dere, ok? I samme øyeblikk talte Gud. Dette gjelder deg, Ken. Joni ber for deg. Dette kan umulig være tilfeldig. Ken snakket til seg selv. Hva sjansene for at jeg skulle sette meg i bilen klokka 8 om kvelden, skru på tenningen og høre stemmen til kona mi over høyttalerne? Akkurat da hun snakker om å be for omsorgspersoner. Joni ba. Kjære himmelske far, når jeg tenker på korset din sønn utholdt for meg, blir jeg fylt av takknemlighet over det korset du har kalt oss til å bære, aldri vil bli tyngre enn hva du tillater. Vårt kors nøyaktig tilpasset hver og en av oss, både i tyngde og størrelse. Vi dine barn som lar din vilje skje, og for hver dag vi vilje til å ta opp vårt kors og følge deg, takker vi deg for at du gir nåde rik nok for hvilken som helst byrde. Rikelig med nåde. Ken var ikke i det minste tvil om at dette var et guddommelig øyeblikk, at Gud talte til ham personlig, som om han var den eneste lytteren til denne radiosendingen i hele Los Angeles og omegn. Hun fortsatte. Og de gangene vi gjennomgår mer enn vi kan makte, hvis disse kampene blir for mye for omsorgspersonene våre, for mye for ektemennene våre og barna våre å bære, så minn oss om at du rett ved vår side og tar den tyngste delen av vårt kors på dine skuldre. La oss aldri glemme at du med oss gjennom alt. Du med oss som alltid må sitte når alle rundt oss står. Du med personene rundt oss som alltid der for å gi den omsorgen vi trenger. Og vær så snill, Herre Jesus, hjelp oss å se slik at vi kan sette mer pris på hvilken påvirkning vår tillit til deg har på mennesker. De som ser og lærer, enten det på nært hold eller på avstand. For det gir deg ære. Og gir rik og fantastisk mening i hverdagen vår. I Jesu navn, amen. Ken skrudde av tenningen og ble sittende litt. Så låste han garasjedøren og gikk inn igjen med et forundret uttrykk i ansiktet. Stolputene hadde han helt glemt. «Du vil aldri tro hva som akkurat har skjedd», sa han til Joni. Etter at han hadde gjenfortalt alt sammen, så hun på ham, som om dette var noe hun hadde visst hele tiden og var ikke overrasket i det hele tatt. «Gud ser på deg med velvilje, Ken.» Det trodde han på, selv om det ikke ga særlig mening i menneskelige øyne der og da. Guds velvilje omga dem på alle sider. Midt i alt det vonde når de følte seg svake og redde. Hva var det Joni hadde sagt? «Ken, jeg tror denne kreften tjener en høyere hensikt.» Kunne hun tro det, kunne han også. 4. juli 2010 Dette var en av de dagene en person som lurt på hvorfor så mange millioner av mennesker velger å stue seg sammen i det sørlige California, ville utbryte «Nå skjønner jeg det!». Sola skinte fra klar himmel, og det var knapt en sky å se. Luften var varm og mild. En lett bris blåste gjennom dalen og fikk rosene langs gjerdet til å nikke med hodene. Margaret Sanders hadde tatt med det elektriske pianoet sitt, og etter lunsjen monterte hun og Alde på terrassen. Joni satt i stolen sin under skyggen av en paraply. Armen hennes var godt støttet opp, slik at væske etter operasjonen kunne dreneres. Margaret var fabelaktig på piano, og begynte å spille salme etter salme. Ingen behøvde sangbok. Alle bare sang med. «Så fantastisk», tenkte Joni. «For en dyrebar og fin stund dette var. En av de fineste hun hadde hatt på mange, mange år. Her satt hun på terrassen utenfor det flotte huset sitt, med utsikt mot Santa Susana Mountains, sammen med mennesker som var glad i Jesus og glad i dem, og sang salmer og priste Gud på en solfylt nasjonaldag. Og grunnen til at de satt der og lovpriste Gud, var at hun hadde fått kreft. Allerede var Gud i ferd med å vende ting, til og med de vonde og smertefulle tingene, til det gode. Ken satt og tenkte på hvor ofte han hadde sittet i den samme bakhagen en sommerkveld og lyttet til en mer bråkete musikkstil, tungrock eller rap som buldret ut av musikkanlegget til en av naboene. Men ikke i dag. På denne nydelige sommerdagen var Mötley Crüe og Jay-Z byttet ut med Martin Luther. Vår Gud, han er så fast en borg. Han er vårt skjold og verge. Han frir oss ut av nød og sorg, og vet oss vel å berge. Note 5. Han frir oss ut. Ja, Johnny ba. Jeg priser deg, hjelper, rådgiver og helbreder. Hun kunne ikke huske at de hadde hatt et keyboard på terrassen før. Det hørtes fantastisk flott ut. De kunne ikke hatt bedre opplevelse i en katedral. Og disse ordene som ble skrevet i Tyskland så langt tilbake som i 1592, kunne ha vært skrevet akkurat for dem denne dagen, her hun satt med armen støttet opp med puter, slik at væske kunne dreneres bort etter en omfattende brystoperasjon. Hun var sikker på at Gud hadde nettopp denne stunden i tankene da han ga Luther innskytelsen til å dyppe pennen i blekk og føre ned på et nytt ark av pergament de ordene han fikk. Om verden full av djevler var som ville oss oppsluke, vi frykter ei, vi med oss har den som Guds sverd kan bruke. Er verdens fyrste vred og vil oss støte ned? Han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan han binde. Jesus. Et lite ord. To stavelser. Mulig det. Men et ord stort nok til å få både engler og demoner til å bøye kne. 13. juli 2010. Johnny hadde ikke grått mye. Hun kunne faktisk ikke huske å ha felt en eneste tåre siden diagnosen. Det var en merkelig tid. Hun følte hun var tilskuer til alt som skjedde. En interessert, men rolig tredjepart som betraktet omstendighetene på god og trygg avstand. Hun hadde hørt snakk om sånt. Hvordan hjernen noen ganger takler traumatiske opplevelser med å kaste et slags slør av uvirkelighet rundt menneskene det gjelder. Det er ikke meg de snakker om. Jeg trenger ingen brystoperasjon. Jeg har ikke kreft. Denne krisen gjelder ikke meg. Det var noe av forklaringen. Hun var også veldig fast bestemt på å komme gjennom dette. Hun hadde opplevd krise på krise i livet. Skulle hun la dette nye få overtaket? Nei, det ville hun ikke. Dette skal ikke vinne over meg, sa hun til seg selv. Dette skal ikke kaste meg inn i noe jeg ikke kommer meg ut av. Dette skal ikke lenke meg til sengen. Gud er med i dette. Selvfølgelig er han det. Han er suveren. Det har jeg alltid trodd. Han har full kontroll. Jeg må stole på ham, koste hva det koste vil. Disse tankene var preget av aldri så lite stolthet. Hun var stolt av at hun gjorde det rette, for at hun taklet alt så bra, og for at hun praktiserte hva hun hadde undervist i så mange år. Men nå satt hun, Ken, Judy og Kathy, Johnnys søster, tett inntil hverandre inne på onkologens latterlige lille kontor. Og i samme øyeblikk som doktor Shahriyar Ashouri satte seg i stolen og snudde seg mot dem, var det som om all selvsikkerhet og bekreftelse truet med å smelte som voks. Han snakket rolig og faktaorientert, mens han forespeilte behandlingsforløpet hun kunne forvente seg de neste dagene. Han snakket ikke et monotont medisinsk språk. Ikke virket han uvennlig eller følelseskall heller. Det var rett og slett en som hadde blitt profesjonell på å presentere de samme tingene gjentatte ganger for utallige andre grupper av sjokkpregede og storøyde pasienter og familiemedlemmer. Hans detaljerte utgreiing om de forestående behandlingene var behersket, rett på sak, omfattende, litt kjedelig og fullstendig nådeløs. Hun skulle legges inn på sykehus igjen, få innlagt en port i brystkassen, begynne med cellegiftmedisinene Taxotere og Cytoxan. Hun ville føle seg dårlig mesteparten av tiden. Hun ville miste håret. Hun ville miste øyebrynene. Det allerede skjøre skjelettet i kroppen ville bli enda skrøpeligere. Hun ville være utsatt for lunge- og blærebetennelser. Kjære Gud, tar denne listen aldri slutt? Hun ville bli blodfattig og utmattet. Hun ville bli tørr i munnen, få munnsår og oppleve forandringer som kunne bli permanente i smaksansen og luktesansen. Hun kunne få kraftig diaré. Hun kunne forvente å få utslett, elveblest, sprukne negler. Det fortsatte og fortsatte. En formidabel liste over smerte, lidelse, tap, mangedoblede ydmykelser. Alt lagt fram med en rolig og klinisk stemme. Og så ba han dem om å unnskylde ham et øyeblikk fordi han måtte til en annen pasient. Han forlot rommet og lukket døren. Den lukkede døren åpnet slusene. Plutselig gikk det opp for henne. Alt sammen. Kreften. Inngrepet. Kreften og operasjonen på toppen av endeløse smerter på toppen av lammelser. Utmattelsen. Tapet av brystet. Måtte inn på sykehuset igjen. En port lagt inn i brystkassen. For å få gift. Miste håret. Døden et eller annet sted i bakgrunnen. Hun brøt sammen i krampegråt. Hun gråt for alle tapene, smertene, skuffelsene akkurat nå og fra år tilbake. Tårene som var holdt tilbake over lang tid. Jeg klarer ikke dette. Det er for mye. Jeg kan ikke, snufset hun mens snørr og tårer rant. Umiddelbart gikk Judy bort til rullestolen, la armene rundt Joni og lot venninnen lene seg mot skulderen sin. Judy holdt godt rundt henne mens den skjøre kroppen skaket av gråt. Hun holdt rundt Joni og snakket beroligende ord som like gjerne kunne blitt hvisket til et forlatt og knust lite barn. Så skjedde noe helt uvanlig. Ken reiste seg og sa, «La meg ta over.» Judy var mer enn overrasket. Hun så på ham, usikker på hva han tenkte på, og usikker på om hun skulle slippe taket rundt Joni. «La meg få ta over», gjentok han rolig. Og så bare gjorde han nettopp det. Ken, mannen hennes, tok over. Han la de sterke armene sine rundt Joni, lot henne hvile hodet mot hans brede brystkasse, og holdt henne slik en lang stund. Joni gråt så voldsomt at hun ikke fikk med seg noe av det som foregikk rundt henne. Men akkurat dette fikk hun med seg. Noe inni henne noterte seg denne forandringen. Denne endringen av virkeligheten slik den hadde vært over lang tid. I løpet av 28 års ekteskap hadde Ken overlatt alt som dreide seg om medisinsk pleie til Judy. Hun var alltid der. Judy var sykepleier. Judy hadde gjort det 1000 ganger. Judy var eksperten. Judy hadde ingenting imot å steppe inn. Hadde han virkelig nettopp sagt «La meg ta over»? Når hadde hun noensinne hørt ham si det? Og snodig nok opplevdes ikke dette kun som et impulsivt påfunn. Hun hadde hørt en fast besluttsomhet I stemmen hans. Det var noe nytt. Muligens noe vidunderlig fint. Kanskje til og med en gave. I samme øyeblikk skar en ny tanke som en skarp kniv gjennom tåken av følelser og utslitthet.

Du har hørt opplest fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. Det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Boka gitt ut på Lunde Forlag, og Liv Åkvik var oppleser.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Da Honorius var keiser i det gamle Romerriket, omkring år 400 etter Kristus, var det store kolosseum i Rom ofte fylt av tilskuere. De hadde kommet fra fjern og nær for å se de offentlige lekene. En del av det hele var å se på mennesker som slåss mot ville dyr eller mot hverandre, helt til den ene eller den andre av dem ble drept. Den store mengden av tilskuere fant at dette var spennende fritidsunderholdning, og syntes det var artig å se mennesker dø. Det var på en slik dag, da en stor folkemengde så på en slik konkurranse, at en syrisk munk med navnet Telemachus reiste seg opp. Telemachus var rystet over at det gikk an å vise så lite respekt for menneskeliv, og dermed hoppet han inn på arenaen midt i gladiatorshowet og ropte ut: «Dette her er ikke rett! Dette må opphøre!» Fordi han forstyrret hele moroa, ga de bestemmende ordre om at Telemachus skulle gjennombores med et sverd, og det ble gjort. Og slik døde han, men gjennom sin død tente han en flamme i hjerter og samvittigheter hos tenkende mennesker. Historien kan fortelle at på grunn av denne hendelsen begynte gladiatorkampene i løpet av få måneder å bli mindre populære, og etter en stund gikk de over i historien. Hvorfor? Fordi en mann våget å stå fram og ta til orde mot noe som han opplevde som urett. Det er noe som er rett, og noe som er urett. Noe er rettferdig, og noe er urettferdig. Mennesker med vidt forskjellige livssyn kan bli overbevist om slike ting, bare noen våger å stå fram. Rettferdighet synes ofte å bli borte på veien. Men rettferdighet er en verdi vi ikke må miste. Vil du høre et nyere eksempel? Det er ikke mer enn noen tiår siden det eksisterte raseskille i amerikanske barneskoler. En domstol hadde vedtatt at offentlige skoler i New Orleans skulle åpne for barn med afrikansk avstamming. Hvite foreldre sa at de ville holde barna hjemme hvis fargede barn fikk begynne på skolen deres. Og de truet med at fargede barn ville få trøbbel hvis de viste seg på skolen. Derfor holdt de fargede barna seg hjemme, unntatt 6 år gamle Ruby Bridge. Hver morgen gikk hun til en tom skole. Hvite foreldre sto langs begge sider og knyttet nevene mot henne. Men hver morgen, 7:50, kom vesle Ruby med 2 politimenn foran og 2 bak, med blikket rett framover, og så tilbrakte hun dagene alene med lærerne sine. Moren hennes ble spurt av en skoleforsker om hva som skapte et så modig barn som Ruby. Moren svarte: «Mange snakker om det å gjøre rett. Ja, de kan argumentere for det. Men det er få som risikerer livet for hva som er rett.» En av Jesu apostler skrev i Bibelen: «Be for oss, for vi trøster oss til at vi har en god samvittighet og ønsker å gå rett fram i alle ting.» Ja, dette er i sannhet en stor verdi, ønsket om å gå rett fram og vise rettferdighet i alle ting.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.
2: Dette er Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør er Tone Anita Heier.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.